Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ilune Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Abeste baten ipuina kontatuko dute, atzera begira ikusteko grina sentitzen dutenek.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela duretzak, fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarie da, astekarie. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: 6SN protagonistak. Zilarrezko esteiak ezagun bezala jandilarentzat 25. aldiz hemen Iruinean entzierroan parte hartzen ari direlako. 83an, 1983an egin zuten lehen entzierroa ba Extremadurako SSNek. Zuziria bado azkena. Eta alertziarekin bat abian jarriko zaigu. Azken entzierroa zabaldu dira Santo Domingoko aldapako ukuiluetako ateak eta gaurkoan joaldunak atera dira buruan eta 6 SSNak atzera siago doaz. Naiz eta dagoeneko Santo Domingoko aldapako lehenaga biziko metroetan 6 SSNetako batek aurre hartu nahi duen ere Santo Domingoko aldapan korrikalariek aurrean edo atzean hobeto zan da dagoeneko 6 SSNak eta 6 SSN beltzetako bat, bueno, alde batetik edoa joaldunei aurre hartzen ari da atzean dagoen bestetako bat irristatzeko zorian eta momentuz jende ugari ikusten dugu entzierroan eta 6 SSNak oso azkar doaz, Udaletxe plazan sartzearekin bat, 2 SSN beltzek aurre hartu dute, eta animalia taldeare buru dira, ze kolpea kontuz, kontuz, kontuz, Udaletxe plazan, oso momentu arriskutsua ikusi dugulako, 6 SSNetako batek, korrikalari ugariren kontra, tupuste egin duelako, ez dakigu horre, zerbait serioa gertatu den edo ez, orain 6 SSNetako bat erortziarra, merkaderes eta estafetako bidurgunean, berriz ere bat egin du animalia talde iaia osoak, eta bilo aldun dauzkagu animalia taldearen buruan 4 SSN beltz datoz ondoren eta 6 SSNak osatzeko 6 SSN gorria edo gaztaina datorra azken postuan joaldun baten laguntzarekin. Estapetako kalean sartu da 300 metro, ba zati honetan Xabierreko aldapa gainditu dugu lehen eta 50 metro joan dira, kontuz ez 6 SSNetako batek irrist egindu lurrera joan da eta hor arrisku neikaragarria ikusi dugu eta animalia taldea sakabanatu eginda, bilo aldun eta 5 SSN eta 6. SSNa atzerago, uste du gaztain koloreko SSNa dela atzerago geratu dena. Estapeta kalea amaitzen ari da, telefonikako eremuan sartu gara. Ta animalia taldea erabaz akabanatuta doa orain, 4 SSN, ondoren beste bat, eta gorria edo gaztaina azken unean, edo azken postuan, minutu eta 40 segundo, 6 SSN plazara sartzen ari dira lehen da biziko bilo aldunak, 3 SSNekin batera, atzerago beste 3 SSN datoz, une oso arriskutsua gaurko entzierroan, 3 SSN dagoeneko, sartu zaizkigu 6 SSN plazan, atzekoak non ote datoz, beste bi, eta joaldun bat, 3. SSN bat ere badator, eta hortxe ikusten ari gara. 6 SSN gazain edo gorri hori ere sartzen ari dela eta dobladoren laguntzarekin, joaldun biren laguntzarekin, 6 SSN guztiak ere badoa zukuiura. Amaitu da azken entzierro hau, nik esku sartutako denboraren arabera 2 minutu eta 25 segundoko denbora egin dute gaur jandila ganadutegiko 6 SSNek, 2:25. Esan bezala, une oso arriskutsua gaur. Udaletxe plazan lehenda bizikoa. Eskuinaldetik SSN batek abiadura undia hartu du eta kolpatu egin ditu hainbat eta hainbat korrikalari, ez dakigu adarrekin edo muturrarekin. Ondoren, estafetan ere, une arriskutsu gari SSN taldea erabat sakabanatu delako, eta SSN gorria edo gaztaina lurrera joan da hainbat korrikalarirekin batera. Ea gero parteak zer dioen, baina kolpeak eta gaur uste dut asko izango direla. Amaitu dira 2026ko Sanferminetako entzierroak, 2:25 segundorekin jandilak itxi du aurtengo azken entzierroa.
1: Entzierro azkarra, arrisku handikoa ikusiko dugu parte horrek zer dioen, goizeko 8:00 albisteak orain Euskadi Irratian. Egunon, berriz ere orain gurekin bat egiten duzu honoi, Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionariei eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokienez. Gorenak irmo egin duala duela hilabete batzuk Euskadiko Auzitegi Nagusiak emandako ebazpena. Sententziak era berean ez du ontzat eman azpi kontratatutako enpresak behartzea, txostenak euskara hutsez idaztera edota langile horiek behartzea herritarrekiko harremanetan lehenitza euskaraz egiten. Epaitegien erabakia dator Komisiones Obreras sindikatuak duela 3 urte jarritako helegitearen ostean. Sindikatu horren arabera, eskakizun linguistiko horiek eskatzeak kaleratze arriskua dakar langileentzat. Sententzia ezagututa, pozik Iñigo Garduño Komisioneseko ordezkaria.
2: Enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: epaia irmoa da, gaur espero dugu Jaurlaritzaren balorazioa. Euskarari eta euskal kulturari lotuta, Irene Larraza, espero dugu gaur faktorian gonbidatu, Etxepare Institutuko zuzendaria da bera, goizeko 8 terdietatik aurrera, galdetuko diogu eskuartean duten proiektu ez eta egiten duten lanaz. Baina albiste gehiago ere badira, esaterako itsasoa eta arrantza sektorearen bizi berritzea eta belaunaldi erreleboa bermatzeko Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Itxaso, guri di, egunon.
3: Egunon, Imanol, 260 enpresa, 37,000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta, belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioak txioa aurre ikusten du, eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
4: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu, boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
1: Goizaldean jakin dugun albiste hauxe, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die, 2024ko uztailean Karibeko uartean oporretan zegoen Eneritz Argintxona hil zuten bi gizonei.
3: Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonezkoetako batek bat batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panama Kozitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du. 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik.
1: Eta 25 urte dira gaur etak Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
3: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familiak omenaldi xumea egingo du mende laurden igaro den egunean UPNek ekitaldi antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
1: Eta Bruselan sare sozialei lotuta adingabei esarbide mugatzea adostu duten 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkeen beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
3: Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratuta eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasuna arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
1: Europar Batasunak mai gainean izan du baita ere Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremanak debekatzea, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri, Pilar.
6: Kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar haurren eskubideen aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak esan digordea, zigorrak Israelgo estatuari ezarri behar zaizkiola. Israelgo estatua delako kolonoen erasoak babestu, finantziatu eta uspotzen dituena.
7: If the Western states are sure that they are going to fight against settlers' attacks, they have to target Israel as a state because they are the one who is feeding.
6: Khaled Kuzmar, Euskal Herrian ibili da pasaden egunetan, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Berarekin hitz egin dugu, Zisjordanian soldaduek eta kolonoek eragiten duten indarkeriaz eta bizi duten segurtasun faltaz.
1: Ba, 9etatik aurrera nazioarteko solasaldian entzungo ditugu bere hitzak luze eta zabal. Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon, Imanol.
1: Txirrindularitza kontuak abia kontu gaur, ezta?
8: Turra huelta maita, amargarren etaparekin, ibilbide gogorra herrialdeko mendikaten, eta tenak Tadej Pogacarren beste erakustaldi baten zain, horren beharrik ez badu ere, esloven erra lider zendo da, ia 3 minutu badu bere aurkari nagusia Jonas Bindeko, eta esan txirrindularitza Maite Urteagak, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- final de día que España, Francia, Gaur, Ingalaterra, Argentina, Biar, pronóstico para. parekatua gorkoan, neurketa gaueko bederatzen hasiko da, eta Didier Deschamps, Frantziako selezioko hautatzaile baionarrak, inork lortu ez duena, lortu dezake, hirugarrenez jarraian, selekzioak munduko txapelketa bateko finalerako zelkatu.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Eragozpeni bai errepidetan, Ramon.
10: Baizta eguera askorik aldatu, udako giroan gaude baita errepidetan ere, eguera lasaia, baita hiriburuetako sarrera irteretan ere.
9: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Naiara barren euskal meten, naiara egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek.
11: Ba, epeletik hasi dugu gaur eguna, lehen aipatu bezala, une honetan 29 gradu ditugu Donostian, Bilbon eta Baionan eta 20 gradu Gasteiz eta Iruñean.
1: Eta gaur ere epeletik, ez da berotik.
11: Hori da, bai, eta barnealdean gainera temperatura gora egingo du, beraz bero zakarragoa izango da. Barnealdeko leku gehienetan, ba, 30 graduak erraz genituko ditugu, 35 graduak ere bai hainbat txokotan, eta bero zakarrenak gaur Nafarro erdi eta hegoaldean espero dugu, bertan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko baita. Kostaldean aldiz, temperatura ez da horrenbeste aldatuko, atzoko balioekin alderatuz, eta giroa atseginagoa izango da, Eguerditik aurrera brisa ibiliko da, igoera temperatura igoera geldiaraziko du eta bertan itsasertzean beroenak 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Gainera arratsaldeak aurrera egin ahala, bai iparraldeko haize hori barnealdera iristen ere joango da. Eta zeruari erreparatuz gero, ba goizean BODI ugari ditugu iparraldeko hainbat txokotan, Araban ere bai, baina gutxituz joango dira, beraz eguerdirako giro argiago izango dugu. Hortaz esan bezala, barnealdean gaur beroa zakarrago izango da eta itsasertzean aldiz balio suabeagoak espero ditugu.
1: Uztailak 14 ditu, San Fermin jaien azken eguna eta jaieguna Ipar Euskal Herrian, Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun goizeko 8 eta 12 minutu dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Euskarari eta enpleguari lotuta beste ebazten bat iritsi da epaitegietatik. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionarioi eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones sindikatuak duela 3 urte jarri zuen elegitea, Eusko Jaurlaritzak sektore publikoa osatzen duen azpi kontratatutako enpresetako langileentzat ezarritako hizkuntza irizpideen aurka, kaleratze arriskua zekartela argudiatu. Gorenak irmo egin du orain aurrez Euskadiko Auzitegi Nagusiak emandako epaia. Ekaitz Agirre, egunon.
13: Egunon bai, Jaurlaritzak jarritako kasazio elegitea atzera botaz Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du Gorenak eta ebatzi azpi kontratatutako enpresetako langilei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Jaurlaritzak ezarritako irizpide zehatz batzuen aurka egin zuen Komisiones Obreras sindikatuak eta irizpide horiek bertan behera utzi ditu orain Gorenak. Besteak beste dio, azpi kontratatutako enpresak, txostenak euskaraz soilik idaztera ezin direla derrigortu, eta langile horiek ezin direla behartu, herritarekiko harremanetan lehen hitza euskaraz egitera. Elegitea jarri zuen, Komisiones sindikatua pozik, Inigo Arduño ordezkaria.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere, argi geratzen da berriro ere alako neurriek badakartela despido sorta baten arriskua.
13: Jaurlaritzak gaur egingo du balorazioa gobernu bileraren osteko agerraldian, Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkidearen iritziz, ebazpenak beste kolpe juridiko bat eman dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
1: Bada auzitegietatik atera gabe, Iñaki Subijana magistratuak gaur berretsiko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua.
3: Zuzenbide penaleko doktorea eta Juezas y Jueces para la Democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien kritika zilegia dela.
14: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos puede arrojar ese mensaje.
3: Kritika zilegia bai beti ere errespetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe.
1: Ba, epaitegietatik hau ere, Begoña Gomez, Sánchez presidentearen emaztea lau delitugatik ikertzen ari den eta Espainiatik irtetea debekatu dion Peinado epaileak Gomezi eskatu berri dio egiazta dezala pasaden astean bere alabaren graduazioara joateko itzuli zitzaion pasaportea horretarako bakarrik erabili ote zuen. Peinado kargudiatu du, behin pasaportea itzulita ez dagoela baimendutako egunetan herrialdetik irten edo sartu zela frogatzen duen izapiderik Xuban Garmendia.
15: Gogoratuko dugu Peinado epaileak ekainaren 20an epaiketa irekiztuela Gomezen aurka eta pasaporteak kendu ziola Espainiatik ies egiteko arriskua zegoela argudiatuta. Ba, ekainaren 29an Peinado oporretan zela bere ordezkoak baimena eman zion Gomezi bere alabaren graduazio ekitalira Londresera joateko, baina aldi berean debekatu egin zion Turkiako NATOko goibilerara joatea. Ba, orain Peinado oporretatik bueltan da eta pasaporteak kentzeko hartutako neurria Gomezek ez duela urratu ziurtatu nahi du. Sánchezen emazteak 5 eguneko epea izango du.

0: Deia auzitegiak ekainean onartu zuen urrutiko etxea Espainiako agintarien esku uzteko aukera, Espainian oraindik zabalik dituen bi kausengatik. Kasazio helegitea aurkeztuko dute urrutiko etxearen abokatuek, haren errugabetasun presuntzia urratu izan zela argudiatuta Inize Butrón.
1: Pariseko deia auzitegiak Josu urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka helegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak, eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da helegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete urtiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
0: Gutxitan bezala, gorko egunez duela 25 urte eta bi atentatu egin zituen egun bakar batean, goizean Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia hil zuten Leitzan, eta arratsaldean Mikel Uribe ertzaina Leaburun biak omenduko dituzte gaur, Ramon Sánchez.
2: Leitzan autoazpian jarri zioten bomba estandar aziz hil zuen etak Jose Javier Mujika. UPN-eko zinegotzia, hiru seme alaben aita zen eta argazkilaria. Hain zuzen, argazki erreportaje bat egitera zigoan duela 25 urteko uztaila hartan. Amazabal kalean zuen furgoneta eta bertan egingo diote omenaldia gaur arratsaldeko 6etan furgoneta martxan jartzerakoan estandak hil zuen lekuan. Bere senideak Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea, eta Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohia izango dira bertan beste. Besteak beste. Mikel Uriberen omenaldia famili girokoa izango da, ertzaintzako komisari ordea Legorretan bizi zen eta Leaburura joan zen larun bat hartan bere jaioterrira, beste askodan bezala Zazpibide elkartean lagunekin afaltzera. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean etako bikidek tirokatu eta bertan hil zuten. Ibai, Mikelen semeak iaz 25 aldiz igo zuen mandubia aita omentzeko, eta gaurko menaldirako berriz bersoak ditu prest.
0: Eta atzera bota ez, baina Espainiako auzitegi gorenak aldaketak ezarri dizkio Sánchezen gobernuaren atzerritartasun araudiari. Aurrerantzean ez da nahikoa arrazoi izango pertsona batek aurrekari penalak izatea erregularizazio baimena ukatzeko. Kasuak eta delituak banan-banan aztertu beharko dira, Madrid, Oiane Perez.
3: Azken erregularizazio prozesuaren puntu polemikoenetakoa izan da aurrekari penalena, eta gorenak orain baztertu egin du, baina justu kontrako norantzkoan malgutzeko hain zuzen ere. Honela, debekatu egin dio gobernuari erregularizazio eskari bat automatikoki ukatzea, pertsona horrek polizia aurrekariak dituelako. Eskariok kasuz kasu aztertzea egin du, egindako delituaren larritasuna, igaro den denbora eta adin txikiko seme-alaben interesa kontua hartuta. Pertsona migranten eskubideen aldeko hainbat taldeek atzerritartasun araudiari aurkeztutako helegitei erantzun die, ebazpen honetan gorenak oro har ontzat eman du araudi berriaren bizkarrezurra, baina aldaketak gehitu ditu adin txikikoen babesean atzerrian ezarritako babesak onartu egin beharko ditu esaterako Espainiak bertako araudiaren kontrakoak izan arren. Baimenduta ETT-ek sasoiko langileak kontratatzea eta debekatuta digitala izatea administrazioarekin harremantzeko bide bakarra.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea. Hori da Euskadi Urdina, Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen.
8: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.

0: hotxak, jandia ganadutegiko zezenek eman diote amaiera entzierroei behintzat animalia horiekin egiten direnak. Arriskuagatik eta abiada biziagatik dira ezagun, eta hala erakutsi dute gaur Aritz Paskual egunon.
1: Egunon bai, sirena hotxak, ambulantzien sirena hotxak, eta kezka aurpegiak hemen telefonika tarte honetan, izan ere San Ferminetako azken entzierroak, jandien entzierroak, bada erakutsi du zezen hauek oso arriskutsuak direla. Une honetan kezkatuta gaude gure zonalde honetan, hemen telefonikan, bularraldean bihotzetik oso gertu adarkada izan duen korrikalariaren gatik. Izan ere, gaur azkeneko egun honetan, jandia zezen arriskutsuak, 36 adarkatu utzi dituen jandia ganadutegiak, korritu du Iruñeko karriketatik, eta zera-zeratik ikusi dugu anaiak ezkerrezkuin fijatzen zirela alboan zituzten ehundaka korrikalariekin. Santo Domingon gora luzatu eginda idi saldoa eta zezen saldoa, gaur idiek ezin izan dute aurre hartu estafetaraino, hor bai, haiek markatu dut errinua, baina ordura arte zezenak ziren aurrean jarri direnak eta horrek arriskua areagotu du. Merkaderes karrikan aurretik eraman dute korrikalari talde bat, hor adarkatu bat utzi digute dagoeneko, hanka batean zauria duen korrikalari bat, eta gero estafetan gora, zezen taldea luzatuta, tarteak utzi dituzte adarren aurrean azkeneko aldiz aurten gozatu alizateko, eta onaino telefonikaraino iristeko. Hemen, hain zuzen gure begien aurrean tentsiounea lehendabiziko zezena pasairelarik, atzetik zetozen beste hiruak, bada, fijatu egin direlako, ezkerrezkuin, eta hortxe, bigarren adarkatua. Gure begi aurrean ikusi duguna, eta esan bezala, une honetan, kezkalarriz, haren berri zain gaudelari. Bularraldean duelako adarkada, bihotzetik oso gertu, eta esan bezala, larrialdi zerbitzuek berehala atenditu behar izan dute tokian bertan, eta dagoeneko ospitalera bidean da. Lau momentu zauritu ere utzi dizkigu, beste biak esaten dugun moduan kolpeengatik izan da, jandilakoen entzierro arriskutsu honetan.
0: Ba, diegonen gara, datozen minutuetan ezagutzen dugun zauritu horien berri. Aritza, hau ez dugu itzegin, baina bihar ere espero zaitugu, ordu berean, bilabesaren entzierroaren analisia egin dezazun?
1: Bai, alaxera, hasi bagara ambulantzia hotxekin, orain zarata, aldaz anaien zurgindegiko langileena da, esia kentzen ari direlako, biharko entzierroak, arrisku gutxiago izanen duelako eta ez du ezien beharrik. Bihar, goizeko zortzietan, bilabezaren entzierroa hemen Euskal Herri Irratia.
0: Ba, bihar ordu berean, kantua kezurra aragizko santuari eta bilabezaren entzierroa gero izanen ditugu. Hori ere kontatuko dizuegu. Eskerrik asko Aritz, uztaiak 14 ditu gaur, aste artea da. Eta temperatura gora eginen du gaur berriro ere, igoera handiagoa izanen da barnealdean. Eta leku batzuetan 35 graduak erraz gaindituko dira. Zerua oroar, odei gutxirekin izanen da. Be odei batzuekin bereziki ipar parteko herrietan, batez ere lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealdean, gauean ipar mendebaldera aldatuko da, une hauetan esan dizuegu Iruñean 21 gradu ditugula, eta adi 40 gradutara iritsiko delako gaur temperaturarik altuena.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Hau da egin ederra.
5: Gure lurra
4: eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
5: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

Gauerdian emanen zaie akabera aurtengo San Fermin festei, baina ordura arte oraindik badira gozagarriak eta gaur hiru despedida nagusi nabarmenduko ditugu. Asteko goizean eginen duten San Ferminen 8 urrena udalbatza hiri gorpuztuaren segizioan San Lorenzo parrokiara joanen da emanaldia ikusteko eta bertan katedraleko musika kapera eta ganbera orkestra ariko dira. Organo jotzailea izanen da Julian Aiesa eta zuzendari ariko da Ricardo Zoko Lambrea be kapera maisua. Ondoren udaletxera itzuli eta bertan duguna Iruñeko dantzariak, dantza taldeak eta erraldoi eta buru handien konpartsak hiriaren omenez dantzatuko dute. Ordu bata aldera izanen da erraldoi eta buru handien konpartsaren agurra udaletxeko plazan. Gaixoan ikantatuko dute iruindarrek gauerdian diogunez. Eta guk Euskal Herri Irratiak ere San Ferminei merezitako amaiera emateko udaletxeko plazatik eginen du San Fermintza saioa bertatik bertara ikusi eta kontatuko dizuegun nola emanen dioten amaiera erraldoi eta kilikiek. Han izanenean dira gonbidatu seminario etxean Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia kazetarien balantzea ere ezagutuko dugu Peio Iturria botikariaren aholkuak ere festondoari aurre egiteko gomendioekin entzunen ditugu eta Inigo Gomez Iruñeko udaleko kultura zinegotzia izanen ditugu besteak beste. Eta San Ferminak amaitzen diren unean aparkatzeko gune laranja izateari utziko dio Iruña osoak uztailaren 14tik 15erako gauerdian araututako aparkalekua ohiko egoerara itzuliko da urteko gainerako eguneko egutegi eta ordutegi berarekin kolore eta tarifa berdinekin. Gauza bera gertatuko da disuasio aparkalekuekin ere aurten lehen aldiz ordaintzekoak izan direlako San Fermin jai hauetan. Asteazkenetik aurrera doakoak izanen dira berriro aparkaldiko lehen 24 orduotan. Joan den igandetik uztailaren 5etik eta San Fermin jai guztietan Iruña aparkaleku laranja izan da 24 orduz. Eta amaitu aurretik albiste kontakizun hau egite hauei begira ere jarriko gara. Gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan Gazteluko plazan iluntzean Sufestaren aurretik Etzakit taldearen kontzertua izanen da. Herri San Ferminetan berriz Bermut girotua ordu bat aterdietan eta arratsaldean Leherketa Aramu La Fenetik eta DJ Primo izanen dira. Oinez txokoan arratsaldeko 5etan Ipuin kontalaria izanen da eta 8etan DJ Cool. Goizeko 8:30ak izateko segundu gutxi geratzen dira eta Etzakiten doinuekin iritsiko gara amaierara.

0: Euskalmeten.
1: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera ginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
0: Eta orduanetan jaso behar dugu San Ferminetako azken entzierroaren partea, Andoni Amadoz, ze ondorio utzi dute jandileko zezenek?
2: Egunon, ba, 11 zauritu eta 9 erietxeratu utzi dituzte jandilako zezenek, horietako bi adarkatuak. Udaletxeko korrikalari batek adarkada jaso du iztarrean, bestea telefonikan izan da, toraxean adarkada jaso du korrikalari batek. Santo Domingon kolpea jaso du beste korrikalari batek, udaletxean ere bai, Merkaderesen bizkarrean kolpea jaso du gazte batek, estafetan buruan kolpea jaso dute bi korrikalarik, eta zezen plazan ere bi zauritu izan dira.
0: Andoni, urbizondo, egunon.
3: Egunon, Imanol.
0: Turra bueltan dela, Andoni, eta etapa gogor-gogorarekin gainera.
3: Bai, ala da, erdialdeko mendikatean, 3.800 metroko desnibel metatua eta 6 mendate bidean, denak Tadej Pogačar lider sendoari begira gaude, gaur irabazteko grinarekin delako nonbait esloveniarra. Bero sapa ere zigor, handi, gaurkoan, gauean, uno isa taldeko txirindularek, xare sozebetan erakutsetako arrazkiak ikusi ditugu, Imanol, loeak, loelako balkoira atera, eta lo egiteko aire girotenik gabe lo egin ezinek.
0: Irudi bitxia, beraz, laboral kutxa taldeak fitxaketa batera iragarri du.
3: Bai, eta entzun dezagun, bere ahotan.
4: Kaixo, ni Maite Urtega naiz, eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut laboral kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
3: Maite Urtega Zumaiarra da, 25 urtekoa, eta esan bezala, 2007-2008an laboral kutxa taldearekin korreteko du profesionaletan, Eulen Amenabar taldearekin emaitza bikainak lortu ondoren.
0: Eta futbolean, gizonezkoen munduko txapelketan, lehen finalerdia gaur, Espainia, Frantziaren aurka.
3: Bai, eta emaitza asmatzen duena, aberaz, esango dugu, oso parekatoa baita gonorgeok, puntu bakarra utzi du bidean orain arte Espainiak, hori ere ez Frantziak, jokoan zegoen guztia irabazi baitu, izar konstelazioa handia, talde batean zein bestean, eta orain artean, Didier Deschamps, Frantziako selekzioko hautatzaile baionarra, Frantzia finalerako selkatzen bada, hirutan jarraian selekzio bat munduko txapelketa bateko finala jokatzeko selkatu den historiako hautatzaile bakarra izango da lapurtarra.
0: Eta pilotan, Andoni, San Fermin torneoko bineakako txapelketako finala gaur.
3: Bai, arratxeko bostak eta laurretan hasiko da, jaialdian abriten, Peio Etxeberri eta Zabaleta, alde batetik Iztueta eta Alaso bestetik entzun dezagun Peio Etxeberria.
5: Bai, ederra, ez? Sandulden ere, hueltzakon aparentzako ederra da jolaztea hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta, bueno, partia oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan da gola ere bai, beste gunean unai jolaztuzun. Eta unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hoi dela, eta bueno, gustora.
3: Bezeriko finala, Imanol, Peñak eta Guarte Mendiak, Senar eta Lizegaren aurka jokatuko dut.
0: Eskerrik asko, Andoni, gorte.
3: Gorte.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta bere alagurekin gonbidatu gaur, Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Belarretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoa kateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
9: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean illa kamar, 11ren euro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak, 11ren euro jakpot, milioidun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: hogeita lau minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur faktorian gonbidatu Irene Larraza Etxepare Institutoko zuzendaria, egunon.
1: Egunon.
0: Iazko azaron, bete zituen 15 urte Etxepare Institutuak, bide erdia egin duzuzuk zuzendari karguan, esango dugu, gutxi gora bera. Oraindik tokatzen zaizu, esplikatu behar izatea, zer den Etxepare Institutua, zer egiten duzuen?
1: Bueno, neurri batean bai, jendeak ez baitzekien, Etxepare sortu horretikan zertzen, ba, euskara, gure hizkuntza eta gure kultura munduratzeko instituto bat, ez? Neurri batean bai, eta logikoa da, ze, bueno, bada eredu bat Europatik ekarria, hau ez zuen legebiltzarrak zerotik asmatu, baizik eta, bueno, beste hizkuntza batzu engandik hartu zuen eredua, hizkuntza hegemoniko engandik, eta estatu maila duten hizkuntza engandik, eta pentsatu zuen, ba, euskarak eta euskal kulturak ere merezi zuela. Baina bai, garrantzia ematen dio dana, eta importazia dana benetan da, gure hartzaile zuzen diren hoiek badakitela, Etxepare honezkero badakite zer dan, zertarako dan, eta gure atea zabalek dagoela, ba, gugana laguntza bila, eta egitasmoak aurkezera etortzako.
0: Esango nuke hartzaile zuzen ez garenok gehienok lotzen dugula Etxepare Institutua, euskara ikasketekin, Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketak sustatzen dituelako nazioarteko unibertsitateetan, goi mailako zentroetan, euskal etxeetan ere bai. Kontairazu zein den egoera une honetan, non zaudeten presente, zenbat ikasle ari diren, Etxepareri esker euskara ikasten, egidazu argazki hori, egidazu erradiografia hori.
1: Bai, bueno, euskararen irakaskuntzari dagokionez, zati hori hartzen baldin badugu soilik, bi saretan eragiten dago. Batetik, euskara munduan programaren bitartez euskal etxeetan, programa hau existitzen zan, berez, Etxepare sortu aurretik, baina 2018an guztiz guk jaso genuen eta guk kudeatzen dugu. Eta orduan hor, ba, urtero, ba, 70 inguru euskal etxeetan ematen ditugu euskara eskolak. Gutxi gora bera, 1800-2000 inguru ikasle daude urtero. Eta euskal etxe hauek daude barraietuta, ba, 17 bat herrialdeetan. Batez ere, diaspora, bueno, ba, berez dagoen, edo diaspora kopuru handien dagoen tokietan, ba, Argentina, Chile, Uruguay, Mexiko, eta Estatu Batuetan. Beraz, hoiek, ba, nolabait guk esaten dugu, ba, sustraietatik datozela enborrera, ez? Badaukate aurretiaz, ba, esagutza bat, eta badaukate lotura bat gure nortasunarekin, eta horrek eramaten ditu euskerara. Aldiz, beste sarean, unibertsitateetan, hau ere 17 herrialde desberdinetan, baina desberdin banatuta, hauek eta askoz ere ugariagoa dira Europan, naiz eta Ipar eta Ego Amerikan ere badauden, eta Japonian ere bai, eta beste toki batzuetan. Kasu honetan, euskal jatorririk ez dugu ikusten gure ikasleen artean. Ba, bueno, jakin minak, hizkuntzalaritzaren inguruan, edo euskal kulturaren inguruan ere ekartzen ditu gugana. Eta hor gutxi gura bera, 1300-1400 ikasle izaten ditugu urtero, ba, hortxe, 25-33 unibertsitate ingurutan aldiro. Ez, gora berak egoten dira hitzarmenetan batzuta, baino, hor nonbait. Eta gero unibertsitateetan ere, baditugu katedrak, non, bueno, euskera eta euskal kultura, ze, unibertsitateetan euskera hizkuntza bakarrik irakasteaz da nahiko, testu inguru ematen zaio, baino gero badira katedrak eta ikerketa programak aratago iritsi nahi dutenak. Hoiek, ba, master mailako ikasketak, edo doktore gaiak diren noientzako pentsatuta daude, eta nahi dituzte, ba, bilatu ikerlari berriak, preskriptore berriak, eta ja beste maila baten gure gaiak jorratuko dituzten profesional horiek.
0: Eta unibertsitate horiekin eta zentru horiekin duzuen tratua nolakoa da, eta esan nahi dute, nola iristen zarete lortzera sona handiko zentruek euskara ikasketak sustatu ditzaten?
1: Ba, begira, normalki ez da zozaiek ate joka. Normalki gugera eskaintza hori egin behar deguna, guk, bueno, hoxe, eskatu edo proposamena egiten deguna euskara ere eta euskal kultura eskaini dezaten. Baldintza batzuk ere baditugu. Unibertsitateetan ez da, kontua ez da eukitzea nolabait eskola orduzkan poko hizkuntza eskola moduko eskaintza bat, ez. gureak izan behar du txertatuta kurrikulumean, behar ditu bere kredituak, eta beraz behar du bere tokia, eta horrek suposatzen du lana. Baina, bueno, guk finanziazioan lortzen dugu, lortu ez eskaintzen dugu noski, horregatik ez balitz, ez liateke egongo gure irakurleak edo irakasleak unibertsitateetan, baina egia da, orokorrean, gero demoran mantentzen dira eta presio handia sortzen duen eskaintza da, ez? Baduelako bere esona, baduelako bere berezitasuna, eta bueno, demoran mantentzea lortzen ari gara, bueno, kasu batzuk enduta, oraintxe bertan, badibidez, Kubako irakurletza eten eginda, bueno, badira, edo Rusiakoa, ez, bere garaien gerras izanean, jakin olakoak, olako egoerek eragiten diote sareari, baina bai, nik usten dut sarea sendo eta jarraipena aukitzeak, ba, sendo egoteak eta jarraipena aukitzeak, ba, zerbait esan nahi duela.
0: Sare fisikoaz, esan dezagun, aritu gara orain arte, kontua da, hizkuntzen ikasketa asko aldatu dela eta aldatzen ari dela. Esparru digitalean presente egotea ezinbestekoa da gaur egun, ari zarete, errealitate berri horretara egokitzen.
1: Bai, batez ere Euskara Munduan programan, Euskal Etxetan garatzen den horretan, urteak dira material, berezko material batzuk, digitalak, online erabiltzekoak landu direnak, eta badu nolabait material hori egina. Eta unibertsitateetan, adibidez pandemian ikusi genuen, ba nola ez den posiblea alako batean arrapaladan saltoitea unibertsitatearen basareak eta baliabideak ere erabilgai izan ditzagun, ez? Dena dela, ba, bueno, beti egin behar da gehiago, orain ere Ingura plataforma dator, eta Ingurarekin ere lan egin nahi dugu, baliabide interesgarri bat da baita ere kanpoan ikasten ari diren hoientzako, baino gauza bat esango dizut, gure esperientzian ikasketa digitala oso ondo dago, baina zu sekula ordezkatuko aurrez aurrekoa.
0: Ingura tresna aipatu didazu, eta euskarari lotuta askotan tresna propioak garatzen dira, Ingura kasu, eta batzuetan sortzen da hausnarketa, ez dote litzateken eraginkorragoa, esan dezagun hegemonikoagoak diren plataformetan, esaterako kasu honetan, Duolingon euskara txertatzea. Zergatik egiten da tresna propioak garatzeko autua? Hausnarketa hori ere entzuten dugu tarteka.
1: Bai, Etxeparari ez dagokio tresna teknologiko hoiek sortzea eta erabaki hoiek hartzea, baina bere garaien egin genuen ikerketa bat gaina ditu batekin, honetaz asko dakien eta eritua den batekin, eta ikusi genuen Duolingo tresna eskaintzeaz aparte baita ere baduela negozio ikuskera. Metodologia berean entzatartzen du, diru sarrerak berean entzatartzen ditu, eta nolabait eskaintzen duzu zuk daukazun altxorrori haren negoziorako. Eta momentu horretan behintzat, ez hitzegun eredu interesgarri bat iruditu zentzu horretan, ez? Eta bueno, hor da goreka, ez? Irisgarritasunaren eraginkortasunaren aldetik, eta negozio pribatu bati dirua emateren aldetik ere, ez? Guztiak aztertu behar dira, eta usten detorri dagoena ez egin izanaren atzean.
0: Esan diguzu, hasieran hizkuntza bakarrik ez euskal kultura nazioartean zabaltzeko lana egiten duzu, Etxepare Institutuan, Euskal Eszenako eta Atzerriko sortzaile eragile eta erakundeen arteko elkarlana bultzatu eta babesten duzue, ikusentzunezkoak, musika, arte eszenikoak, literatura edota ikusizko arteen alorrean ari diren artista, eragile eta sorkuntza lanen nazioarteko presentzia bultzatzen duzue. Konta idazu, hori nola egiten duzuen?
1: Bueno, batez ere, hiru ildo errexean kontatzeko, hiru ildo nagusi dauzkagu babesa emateko, edo abagune berriak sustatzeko, ez? Batetik gure diru laguntzak, mugikortasunerako diru laguntzak, disiplina guztietan, batez ere profesionalak diren sortzaileentzako, itzulpen gintzarako laguntzak baita ere, eta horietan guztietan ba sortzaileak dira euren bidea egiten dutena hemendik kanpoa, ze gure guk laguntzen duguna da dana guztia kanpoan gertatzen den hori, edo kanpora begira itzulpenak kasu egin behar den hori, eta kasu horietan guk diruz laguntzen ditugu deialdi baten bidez. Beste batzutan euskal eragileekin, ba hitzarmenak, babes kontratuak eta beste proiektu batzuk zuzen lantzen ditugu elkarrekin, bueno, ba, ez direlako diru laguntza hoietan sartzen eta anitzak eta diralako, eta kanpoan direnean, ba, biek ere laguntza merezi dute eta badute beste modu bat. Eta hirugarrenez, Etxeparek berak lankidetzan, bueno, ba, martxan jartzen ditu beste proiektu batzuk, guk orokorki Euskal Leioak deitzen diegu, ba, kanpoko jaialdi azoka programazioetan, kulturguneetan eta bar, euskal kulturari begira jartzen diren leioak egon daitezen. Atalak, atal bereziak, tokia gordeko diotenak gure eskaintzari urtero, eta hori ere egiten dugu, ez?
0: Azken urteetan, begira da jarri duzu esaterako, Eskozian, Quebecen, Flandrian ere bai, eta orain okerre espaldimanago herrialde frankofonoetan.
1: Bai, alaxe da. Bueno, duela urte batzuk, 18-19an konturatu ginen, guk egiten dugun lana oso sakabanatuta dago, ez? Batzutan sortzaileek egiten dutela eta guk laguntza eman, eta beste batzutan abaguneak demagun jaialdi batean eta sortzen direla, bueno, pues, edonon, toki desberdinetan, hor oso gertu gaude sektoren gandik, eta asko entzuten dugu zer daukaten esateko, eta hien lentasunak ere kontutan hartzen ditugu. Baina bada beste, aukera kate bat egiteko modua, gehiago demagun kultur diplomaziarekin zerukusia daukana. Eta erabaki genuen, ba, bi urtetik behin lurralde zehatz batean, ba, gutxienek ere bi urte ematea lanean, bueno, bakarri kultur produkzioak eta kultur ekimenak sustatzeko, baizik eta harremanak benetan ba, sortzeko eta sakontzeko, ez? Sareetan benetan lantzeko. Eta esan bezala, ba, Eskozian, Quebecen, Flandrean, eta horrein frankofonia oso hartu dugu, holaxe, erresa balitzu bezala, 2005, 2008 bitartea jarri dugu gure buruari hori lantzeko, egia esateko, honetan batez ere Europan gabiltza, Frantzian, Belgikan, eta Quebecekin ere bai, baurretikan ere landutakoak fruitua ematen ari dalako, eta arrazoia oso simplea da. Frankofonia hortxe daukagu, oso gertu dago, Euskal Herriaren zati bat hortxe dago murgilduta baita ere, baina ikusi genuen ez ezagutza ikaragarria dagoela euskal kulturarekiko folklorea zapartez. Ezerkandu gabe folkloreari, baina guk sustatzen duguna batez ere gaur egun hemen egiten den eta dagoen kultura garekide hori da, ez? Gaur egungo arazoak eta gatazkak eta gaur egungo pentsamendua eta gaur hemen gertatzen den hori islatzen duena, ez? Berez, pentsa itxaro bordatzen frantsesera itzulita, ez? Hori ez zan posible. Bueno, ba, gure hainbat dinamika batzuen bitartez, beste itzulpengintzarako programa berezi bat, barrolako gauzak iraultzen saiatzen ari gara.
0: Aipatu duzu nari motor bati helduta galdetu behar nizun, euskal kulturak berake zein ospe duen, zein prestigio duen nazioartean, folkloretik arago, dantzatik, gastronomiatik arago, nazioartean identifikatzen ote duten gure kultura, esango zenuke aitortzen diotela nolabaiteko berezitasunik, edo sartzen dute, kokatzen dute euskal kultura zaku orokor baten baitan, esango dugu.
1: Bueno, nik gure alegina izaten da euskal kultura marka eraman dezala. Horregatik euskal leio forma hori edo ematen diogu, ez? Atal berezitu hoiek sortzen alegintzen gera. Baina gauza bat esango izut, prestigioak markatzen du sartu alizateak edo ez. Etxepare joango balitz txeke txuri batekin hainbat programazio edo jaialdietara, kalidadia, kalitate estandarra betetzen ez duten proposamenekin, ez liatek esartuko. Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarra betetzen ote duen egukera mandegun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, birak oso sendoak eta sortzen lortzen dituzte, ez? Ekimen batzuk beste batzuk ekartzen dituzte, hoi da justu helburua. Zaguk ez ditugu etxafero solteak bota nahi, egon behar den tokitan egon nahi dugu, gero haiek atzetik joan daitezen lan egitera, eta gertatzen da. Eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela, eta arro egon beharko genuke horretaz.
0: Eta estandar horiek zein disiplinetan betetzen direla esango zenuke, ohituta gaudelako entzutera euskal zinemagintza edo musikagintza indartsu daudela, ze disiplina dira esportagarriak?
1: Denak dira esportagarriak, baina zailtasun maila desberdinekin. Hizkuntzi gabe funtzionatzeko aukera daukatenak, musika hainbatetan edo batzutan hizkuntzarekin ere erresago da mugitzen, dantza.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Azkeneko zentzun ditugu 2026ko San Ferminetan hotsa hauek. Jandila ganadutegiko zezenek eman diote amaiera entzierroi eta ez nola nahikoa, behintzat animalia horiekin egiten diren azkenak izan direlako gaur 8. Arriskuagatik eta biada biziagatik dira ezagun, eta hala erakutsi dute gaur Aritz Pascual egunon.
4: Egunon bai, jandilak dira, horrexegatik dira famatuak hemen Iruñean, horrexegatik Diego Beldurra eta gaur berretxi dute. Entzierro arriskutsua, San Fermin hauetako arriskutsuena azkena izateko gainera gaur goizean bizi izan duguna. Santo Domingotik bertatik erakutsi dituzte haien asmoak jandilarrak. Izan ere, behin santuaren paretik pasata aurretik jarri dira anaietako batzuk eta alaxe egin dute abiadura bizian udaletxe plazarainoko bidea. Bertan, eskuinesian babesten saiatzen ari ziren korrikalari batzuk aurretik eraman ditu, eta hor korrikalarietako bat adarkatu dute, hankan du zauria. Beste batzuk aurretik eraman dituzte eta beste batzuei adarrak gertu-gertutik pasa zaizkie, igurtziak somatu dituzte. Zezenak aurretik iritsi dira estafetako bihurgunera, eta han berriz ere estafetan gora, idiek, makuako idiek hartu dute beren lekua. Karrera estuak adarren aurrean toki hartzeko, azken aukera zeukaten gaur korrikalariek, eta somatu da haien arteko borroka azken adar lasterketa hauek egiteko. Korrikalari bati, jandietako batek, kamiseta ere apurtu dio adarrarekin, haze unea ere arrisku unea. Baina latzena hemen telefonikan ikertatu da gu gauden tokitik oso gertu, gure begiz ikusi ahal izan dugulako. Zezenetako bat erori eginda, estafetan gora egiten ari zela korrikalari baten kontratalka egiteagatik, eta orduz geroztik atzetik egin du lasterketa osoa, bakarrik eta ezkerreskuin zituen korrikalariekin fijatzen bada. Estafeta bukatu eta telefonikan bertan, kamiseta urdina zeraman korrikalari bati, edo baten kontra egin du, eta kasu bularraldean bihotzetik oso gertu adarkada eman dio. Hortikan behera, tentxeuneak ere telefonikan eta kallejoierako bidean, eta 2:25 denborarekin sartu dira ikuiluetara. Momentuz, hiru adarkatu uzten dizkigu, aipaturiko merkaderesekoa, hortze berak hankan dauka zauria, aipaturiko ere telefonikakoa, bularraldean dauka zauria, hori da larriena, ospitalera ekarri dute, larrialdi zerbitzuek berehala hartatu dute, gure aurrean ikusi dugunez, eta une honetan erraten digutenez, oso larria da bere egoera, baina egonkortzea lortu dute. Hirugarren adarkatu bat dago, Zezen plazaren inguruan gertatutakoa, oraindik informazioa falta da horren inguruan. Halaxe bukatu dira aurtengo San Ferminak, hiru adarkatuekin, gogoratu jandila dela zebada gaurekin batera, horrelako zauri gehien uzten digun ganadutegiak, eta gaur, esan bezala, berretsi du bere ospe txarra. Halaxe amaitu dira, 2026ko San Fermietako entzierroa.
3: Aritz Pascual, eskerrik asko egunotan analisia egiteagatik goizeko kontakizun honetan, hauetan, eta ez dugu honetaz hitz egin, baina bihar ere espero zaitugu ordu berean, bilabesaren entzierroaren analisia egin dezazun.
4: Bai, ala izanen da, dagoeneko kendu dituzte esiak alda zurgindegiko langileek, baina bihar gogoratu beste entzierro bat izanen dela, kasu hau, kasu honetan festazaleagoa, kasu honetan animaliak erabili gabe, baina bai parranda eta giro paregabea, eta nola ez, Euskal Herri Irratia ere, goizero bezala, bada, bertan izanen da, eta kontatuko dizu.
3: Ba hori, bihar ordu berean, kantuak ezurrara gizko santuari eta bilabesaren entzierroa izanen dugu, hori ere kontatuko dizu egun oski. Uztaiak 14 ditu gaur aste artea da, eta temperatura gora eginen du berriro, igoera handiagoa izanen da barnealde osoan, eta leku batzuetan 35 graduak erraz gaindituko dira. Zerua oro arrodei gutxirekin ikusiko dugu, behodei batzuekin ipar partean, batez ere lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealde, gauean ipar mendebaldera aldatuko da, une hauetan esanen dizuegu Iruñean 21 gradu ditugula, eta adi 40 gradutara iritsiko delako gaur temperaturarik altuena.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
5: bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
5: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso harri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterioa 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Iritsi gara maierara, gauerdian emanen zaielako akabera aurtengo San Fermin festei, baina ordura arte, oraindik badira zenbait ordu eta zenbait gozagarri ere bai, eta gaur, hiru despedida nagusi nabarmenduko dizkizuegu. Asteko goizean eginen duten San Ferminen 8 urdena, udalbatza hiri gorpuztuaren segizioan San Lorenzo parrokiara joanen da, emanaldia bertan ikusteko, katedraleko musika kapera eta ganbera orkestra hariko dira, eta organo jotzaile izanen da Julian Aiesagorri, eta zuzendari lanetan Ricardo Zoko Lanprea beka pera maixua izanen da. Ondoren, udaletxera itzuli eta bertan duguna Iruñeko dantzariak dantzataldeak eta Erraldoi eta Buru Handien konpartsak hiriaren omenez dantzatuko dute. Ordu bat aldera izanen da Erraldoi eta Buru Handien konpartsaren agurra udaletxeko plazan. Gaixoani kantatuko dute iruindarrek gauerdian. Eta guk Euskal Herri Irratiak ere San Ferminei merezitako amaiera emateko udaletxeko plazatik eginen dugu San Fermintza saioa. Bertatik bertara ikusi eta kontatuko dizuegu nola emanen dieten amaiera Erraldoi eta Kilikiek. Han izanen dira gonbidatu, seminario etxean, Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia, kazetarien balantzea ere eginen digute, eta Peio Iturria botikaria ere hurbilduko da, aholkuak emateko festondoari aurre egiteko gomendioekin. Inigo Gomez Iruñeko udaleko kultura zinegotzia ere izanen dugu besteak beste. Eta San Ferminak amaitzen diren unean, hain zuzen ere, aparkatzeko gune laranja izateari utziko dio Iruña osoak. Uztailaren 14tik 15erako gauerdi horretan, alegia gaur gauean, araututako aparkalekua ohiko egorara itzuliko da, eta gauza bera gertatuko da disuasio aparkalekuekin ere, aurten lehen aldiz, ordaintzekoak izan baitira San Ferminen bitartean. Asteazkenetik aurrera, doakoak izanen dira berriro, aparkaldiko lehen 24 orduetan. Eta amaitu aurretik egitarauei begira da azkarra emanenen diogu, gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan, entzuten ari garen hau Gazteluko plazan, iluntzean, surfestaren aurretik, gaueko 10:00 aurrera, etzakit taldearen kontzertua. Badagiago, Herri San Ferminetan bermut girotua izanen dute ordu bat aterdietatik aurrera, eta arratsaldean leherketa Aramu, Lefanatik eta DJ Primo izanen dituzte, eta oinez txokoan arratsaldeko 5:00 Ipuin Kontalaria eta 8:00 DJ Kul. Goizeko 9:00 dira, etzakiten doinuekin iritsiko gara maierera. Thank you.

0: goizeko bederatziak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, egun triste gaurre iruindarren zategia esan, zapia lepotik kendu eta atzera esku muturera eraman beharko dutelako datorren urtera arte. Bederen, azken entzierroari dagokionez, gogorra izan da, Jandillako ganadutegiko zezenek hiru adarkatu utzi dituzte, hirugarrena zezen plazan bertan, Andoni Amado, egunon.
1: Egunon bai esan duzu, azken orduko partearen arabera, hiru adarkatu utzi ditu azkenare Jandillako zezenek egin duten azkeneko entzierroak, bat udaletxe parean izan da, bestea telefonikan eta hirugarrena zezen plazan. Modu horretan urteko entzierrorik arriskutsuenean hasi da urteko egunik tristeenetako Iruñean, uztailaren 14a izaki, kaleak euren iruditegi normalera bueltatzen hasi dira, jada ez dago zezenetatik babestuko duen esiturik. Zortzi urrenarekin jarraituko du, San Lorenzo Elizara joko du udalak irigorputzan eta ordubetan irundarrek agur esango diote konparsari udaletxe plazan izango da hori. Arratsalde partean azkeneko zezenketa izango dugu eta gauerdian gaixoan iren txanda izango da, orduan kendu beharko da zapigorria lepotik eta eskumuturren jarri urrengo urtera arte. Horren aurretik ordea eta gaua girotu nahi duen erentzat, etzakiten kontzertua Gaztelu plazan.
0: Eskerrik asko Andoni Arkotxeren.
1: Bai, genarte.
0: Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari den honetan, zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko aldarria egingo dute, Itxaso guri diagunon.
2: Egunon bai, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute gure herriak, gure selekzioak, gure koloreak lelopean arratsaldeko bostetarako. Euskal Selekzioa emakumezkoena eta gizonezkoena kirol guztietan modu ofizialean lehia dadin eskatuko dute. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea.
3: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela, munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzaren gogora memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuak gaur aurkeztuko du Pertur Eduardo Moreno Bergaretxeren desagerpena ardatz duen podcast berria.
2: Eta kidea 1970 eta 1976ko uztailean desagertu zen Lapurdin, arrezkero haren desagerpenaren inguruan hainbat hipotesi plazaratu diren arren, kasua ez da inoiz erabat argitu. Podcastak Perturren ibilbide politikoa 1970 eta 1976ko desagerpenaren testu ingurua eta urteotan garatu diren ikerketa eta hipotesi nagusiak izango ditu izpide. Horretarako historialarien, kazetarien, seniden eta garaiko lekukoen testigantzak bildu dira hainbat ataletan. Gaur, eguerdiko 12etan izango da aurkezpena Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean.
0: Eta bestelakoan, Brexita sinatu eta 10 urte igaro direnean, gaur Gibraltar eta Espainia banatzen duen esia kentzen hasiko dira.
2: Geopolitika inoiz baino horma gehiagorekin gogortzen den mundu honetan, Gibraltar ireki egit tenda 44 urteren ondoren mugako pasabidean dagoen burdin hesia kendu egingo dute eta beraz hemendik aurrera egunero muga zeharkatzen duten 15.000 langile espainiarrek pasaporte britainarra duten langileen baldintza berbera izango dute. Espainiako atzerriko ministerioko iturriek azaldu dutenez, gertaera hau garaipen bat da, akordioak Espainiaren presentzia bermatzen du Erresuma Batuarentzat funtsezkoa den enklabe militar batean Europako hegoaldean eta Afrika iparraldean.
0: Eta berriz ere etxera bueltan, Leioan San Bartolome jaietan egiten diren asto proben aurkako manifestu bat aurkeztuko da gaur eguerdian Euskal Gizarteko eta 70 pertsonak baino gehiago sinatu dutena.
2: Bai, asto proben aurkako herri ekimena datorren uztailaren 23ko udaleko osoko bilkuran eztabaidatzea aurre ikusten da eta gaur horri aurre hartuta Euskal Gizarteko 170 pertsonak sinatutako manifestu aurkeztuko dute. Bertan animaliekiko errespetua Leioaren tradizio berri bat izatea proposatzen da, gutxienez datozen 500 urteetarako. Ruben Belandia animalienganako errespetua aldarrikatzen duen herri ekimenaren bultzatzaileetako bat. Orain arte proba horien aurkako 3000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Leioako udalaren aurrean herri ekimena babesten dutenak. Udalari horrelako proba baten aurrean trabarik ez jartzea leporatzen diote herri ekimenaren bultzatzaileek bestalde eta baita horrelako probetarako diru laguntzak ematea.
0: Errepidan itxaso, balda, kontuan hartu beharreko eragozpenik.
2: Bai, adi A eunda hogeita lau errepidean, San Manigo parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute eta ondorioz hiru lagun zauritu dira, horietako bat kotxe barruan geratu da harrapatuta segurtasun saiak jakitera eman digunez.
0: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
4: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Naiara Barredok egin digu iragarpen hori.
5: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginago izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraleko izea barnealdera ere iristen joango da.
0: Iragarkien ostean nazioarteko solasaldia gaur faktorian Urtzi Urrutikoetxea, Isa Marin eta Marta Hidalgorekin.
4: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Jabon aceitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:08 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutikoetxea, egunon.
1: Egunon bai.
0: Isa Marin Berlindik, Isa egunon.
2: Bai, egunon zoi.
0: Eta gaur solaskide berri bat ere agurtu behar dugu, nazioarteko tertulia honetan, Marta Hidalgo, Bruselatik. Marta, egunon.
3: Kaixo, egunon denain.
0: Eta ongi etorri, eh?
3: Eskerrik asko bai.
0: Gogotxu, nazioarteko solasaldi honetan parte hartzeko?
3: Bai, noski, nazioarteari buruz beti hitz egiteko gotxu.
0: Goere bai, zu entzuteko. Tira, gaur Zisjordaniaz hitz egin behar dugu, Gazako genozidioak sarritan bigarren lerroan utzi baitu Israelek okupatutako beste lurraldean gertatzen ari den hori, estrategia hori, kolonoen eskutik, gero eta bortitzagoak dira erasoak eta okupazio ekintzak Zisjordania anexionatzeko, Pilar Goia.
4: Bai, eta azken adibidea, bai, parraldetik egualdera Israel eraikitzen ari den laure eta laurogei kilometroko arresia da Siriako muganasi eta Israelgo Eilat hiriraino joango dena Jordaniako mugatik 12 kilometrotara mende balderun. Arresi horrek, orain arte palestinarrek nekazaritzarako eta artzaintzarako erabili dituzten Jordan edo Jordan bailarako milaka hektarea isolatuko ditu kolono israeldarren mesedetan.
0: Izan ere, azken hiru urte eta herrian, Netanyahuren gobernuak aurrekaririk gabeko bultzada eman dio kolonoen zabalkunde horri, legez kanpoko ia 200 asentamendu berri onartu dituzte eta 40.000 etxe bizitza berri eraiki dituzte.
4: Bai, kolono israeldarren erasoak Zisjordaniako palestinarren eta haien ondasunen aurka asko ugaldu dira, askotan gainera soldadu israeldarren babesarekin egiten dituzte. Israelgo armadak edozein lekutan eta honetan checkpoint edo kontrolak jartzen ditu eta baimena dute ezerren susmo txikin argudiatu ezkero tiro egiteko edonorri, baita aur eta gazten aurka ere.
0: Eta honetan ze guztia hitz egiteko aukera izan duzu Pilar Jalet Kuzmar, aurren eskubiden aldeko Palestinako zentroko zuzendariarekin.
4: Bilboko mundu bat gobernuz kanpoko erakundearen eskutik egonda Euskal Herrian Jalet Kuzmar, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babes gabetasuna eta bere buruko osasunean duen eraginaz egindako ikerketaren berri emateko, bide batez nazioartaren konpromisoa ere eskatu du. Jalet Kuzmarrek salatu du sistematikoki ukatzen zaizkiela oinarrizko eskubideak aur palestinarrei, osasunerako eskubidea, eskolara joateko eskubidea, bizitzeko eskubidea.
5: The Palestinian children are live under apartheid system.
6: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti, kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez zaizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea, Palestinako aurrak ukatuak dira.
5: Children in Palestine are denied.
4: Egoera txarrena noski Gazan, han 20.000 aur hil dituzte soldadu israeldarrek duela 3 urte gerra hasi zenetik.
5: If I compare the situation in the West Bank with Gaza, we are in heaven. But if I compare the life in the West Bank with the life here, you are in the heaven and we are in the hell.
4: Entzun duzue, Gaza eta Zisjordania alderatu ezkero, Zisjordanian zeruan bizi dira, baina Zisjordania hemengo bizitzarekin alderatu ezkero, gu zeruan bizi gara eta haiek infernuan. Bada aldea, baina Zisjordanian ere beldurra nagusi da. Eta kontatu digu soldatu israeldarren erruki gabetasunak ez duela mugarik.
5: Just 2 days ago while I'm here, I received...
6: Duela bi egun jakin nuen, bost hilabeteko aur bati gertatutakoa. Kaixorik ospitalera zeramaten, baina bidean soldadu israeldarren kontrol batekin topo egin zuten. Etzieten pasatzen utzi, ambulantzian egonda ere. Eta umea, hil egin zen. Soldaduei ez zitzaien axola izan, egun berean, 16 urteko mutiko bat ere tirokatu zuten.
5: When you feel as a father that
6: aita gisa oso zaila da zure semea arriskuan dagoela onartzea. Eskolarako bidean, ospitalera doanean, edo azokara, hilko duten beldurrez daude. Nire ama etxetik irtetzen denean, leiotik begira egoten naiz, inoiz ez dakizulako zer gerta daitekeen. Agian, soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean, egon daiteke, hil dezakete, soldaduek impunitate osoz. Palestinarren bizitza, Israeldarren buruan, hutsaren urrena da.
4: Erosketak egitera irtetea, eskolara joatea, lagunekin jolas egitea, Zisjordanian kalera irten ezkero bizitza arriskuan dago. Eta nazioarteri begira zer, ba Jalet Kuzmarrek ez duzte Europar Batasunak legez kanpoko kokalekuetan dauden kolonoekin merkataritza harremanak etetea nahikoa denik.
5: Settlers in Palestine are a system, are a project, not individual action.
6: Kolonoak Palestinan sistema oso bat dira, egitasmo bat, eta ez gizabanako isolatuak. Beraz, mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, maila politikoan. And control Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako.
5: So, no settlers come without combined with the Israeli army.
6: Kolonoak ez dira Israelgo soldaduen laguntzarik gabe etortzen. Haiek babesten dituzte. Kolonoek aur eta heldu asko hil dituzte, baina gehienak soldaduek hil dituzte. Kolonoak babesten dituzte soldaduek.
5: The Palestinian communities.
4: Zisjordanian soldadu israeldarrek kolonoak babesten dituzte eta bat eginda eraso egiten dieten nekazari hartzain edozein herritar palestinarari impunitate osoz salatu du helburua betikoa palestinarri gabeko Palestina bereganatzea israeldarrentzat.
5: So all the complication of the life, the killing,
6: beraz, palestinarro jarritako traba guztiek, hilketek, lurren konfiskazioek, helburu argi bat dute. Palestinarroi sentiaraztea, ez dagoela Palestinan bizileku segururik guretzako.
4: Zisjordanian gaur egun 3 milioi palestinar bizi dira, baina Palestinatik kanpo beste 5 milioi badira munduan barrena.
0: Berriro zuekin urtzi esango zenuke Gazako gerra baliatu duela Israelgo gobernuak Zisjordanian okupazio estrategia horretan sakontzeko.
1: Justo begibistan dagoela ez gertatzen ari dela eta beraz gertatzen ari den horren sujetoa jarri behar baldin badugu erraza da noski kolonei

0: gai honetaz eta gai horri aurrera egitea inun, baina, bueno, inun ezakit, baina mintzat Europako batasunan barruan, ba, zama oso berezia daukan ikuspegi batekin topo egiten dugu beti. Mundu horrean gertatzen ari da, eta ala ere Alemaniako gobernuak zenbaitetan oraindik belarriak eta begiak izten ditu.
1: Eta Alemaniako gobernuaren jarrera horrekin isa bat egiten du, iritzi publikoak ere, zer esango zenuke?
0: Ba, iritzi publikoa ari da pixkanaka, eta bortitza da hola esatea, zeolako ez, dimensio handiko sarraskien aurrean eta gaudenean esatea pixkanaka, eta lasai askiz egiten dutela, ba mingarria da bai. Baina aldatzen ari da pixkana, baina orokorrean ez da bakarrik gobernuaren jarrera. Da Alemaniako gizarteak hola orokortzean orokorrean esan baldin badezakegu Alemaniako gizarteak duen ikuspuntu bat, eta ikuspuntu hori ikuspuntu horren parte hartzen ez dutenek jarrera zaila dute Alemaniako gizartean bere iritzia azaltzeko.
1: Eta kalean ikusten dira joerak, mugimenduak, esan nahi dut, Palestinaren aldeko edo kontrako akaso protestak, elkarretaratzeak, horrelakorik, baldago, ez duenean?
0: Bai, bueno, Palestinaren aldeko mugimenduak, mobilizazioak oso eskasak dira, oso gutxi dira, eta zailak ere, zabaltzen. Hemen ere nabarmentzen ari gea aurrera pausuak eman direla protestak azaltzeko aukeretan, oain dela bi urte atzera begiratzen badu, baina nalere oraindik esaten duen bezala gizartean aldetik, bueno, aipatu behar da hemen askotan erabiltzen den definizioa edo deskriptzioa da antisemita dela Israelen kontra, bere jarrera Israel gobernuaren kontra ere bere jarrera azaltzen duena. Israelen alde daude hemen zenbait jarrera politikoetatikan ere oso mugimenduak eta mobilizazioak, ba, azalpen garbia dutenak Israeli baldintzarik gabeko babesa eman behar diotela onartzen edo bere garatzen dutenak. Hemen ere batzen zaizkie hemen Alemanian errefusatu bezala diren zenbait irango jendea. Orduan, bai, alako irudi bitxiak ikustitzakegu hemen, bai, mobilizazioetan, bai, azalpenetan.
1: Esan dugu, kolonoak aipatu ditugu, Zisjordania anexionatzeko estrategiaren baitan funtsezkoak dira. Legezkanpoko kokalekuekin merkataritza mugatzeko proposamena mahai gainean izan dute, duela ordu gutxi Europar Batasuneko 27 herrialdeek, baina Marta, albistegia izan dugunez, ezin izan dira ados jarri denak urratsa egiteko, eta ikusten ari garena da Europako herrialdeen artean batasunak ezinezkoa dirudiela gatazka honi dagokionez.
2: Bai, naiz eta ba erabaki hau komertzial bat bezala kontsideratu alizana, ba ez zuten ahoz batezko erabaki bat hartu, ez, eta hau ikusi dugu Israelen aferan hasieratik Europar estatuak ez dira gai hau batez ekintza hauek salatzeko eta ekintza hauek nola batean debekatzeko. Eta Gazan baita ikusi dugu eta Zisjordanian ikusten ari gara eta impunitate osoz usten ari dira legez kanpoko asentamentu hauek aurrera jarraitzea, eta hori da Europatik bidaltzen den mezua.
3: Jalet Kuzmarrek adierazi du ez dela gizabanakugein kontua, kolonoena, sistema oso batena baizik, zuzer horrek urtzi hori ere azpimarratu duzu. Epel eta berandu jokatzen ari da Europa saiesbide baten bila, edo benetan badu gatazkari edo arazuari irtenbide bat bilatzeko asmoa, nola ikusten duzu?
4: Bai, iruditzen zait, argi, oso desero oso egiten zela ikusi Alemania zer esanik, ez? Eta horre erru historikoa hor dago, estatu batuen kasuan interes mordoa daude oso sakon errotuta daudenak, eta Alemania ez bezala nik bai pentsatzen dut aldaketa handiagoak ari direla gertatzen, eta Europaren kasuan ez da Alemaniaren bestrein joko izango, baina desero

0: desero sotasun hori ere argia da, ez, eta ordobon eskua artean dituen tresna behar bada errazenak, ez, merkataritzakoak, bueno, bada urratxe izan ere, ez da aski itxura guztien arabera, ez, eta ordobon hortik aurrerakorik emateko ez dirudi batasun handirik lortzeko aukerarik badagoenik, ez, horazken batean gauza batzuk nabarmenak dira, ez, hau da, munduko nazio batutan da duen 183 estatuetatik 182 mugak definituta dauzkate, eta nazioarteko lege genero horrela da, ez, nire estatu amaitzen den lekuan zure hasten da, eta oinarri bat dago guk elkarren muga hori onartzea, bestela bata besteren lurra okupatzen ari den da, eta bai egongo dira bestelako nabardurak, batek ez duena bestearen zatitxo bat errespetatzen, eta horrelako gatazkak mundu osoan. Baina kasuenetan ikusten duguna da, bueno, ba, 70 urtez ere bere mugarik, oda, estatu bat bere mugak bere buru onartzen ez dituena, beste baten beste lurralde bat hartzen eta hartzen denen aurrean egiten ari dena, ez, eta gainera ezkutatu gabe bere estrategia hori dela, ez, eta baina gainera behar bada beste kontraesan handiago batekin lur hori nahi du, baina lur horretako biztanleri gabe. Eta, hau da, bere beraz hori nolabait ere, hau da, beste gatazka batzuetan, ba, lurralde bat okupatutako da, baina, bueno, bertako horretar bihurtzen diren neurrian ez dut zango konpondu, baina bide bat markatzen du, eta gatazka uneren batean ez dakik gorti bideratu alkohol litzatekan, baina kasu honetan lur bat nahi du, baina gainera lur horretako biztanleak ez ditu nahi, ez? Eta horrek ba benetan ezinezko bihurtzen du korapilori askatzea.
1: Askotan aipatu izan da, herrialde arabiarren elkartasuna ez dela nahikoa izan, nahikoa sendoa, zu urtzi Marokotik etorri berria zara, ikuste alda Marokon bertan palestinarrekiko elkartasun mugimendurik, ez dakit kalean edo erakunden aldetik?
0: Bai, herritarren artean ez Marokon bakarri, nik kasualitatez lur hartu duen leku Melilla izan da, ez, Espainiak ipar Afrikan daukan bueno, kolonia edo lurraldea edo hiri autonomoa, eta nere bertako biztanle amazik edo bere-berek etengabe adibidez euskalduna ginela jakitako nola daiteko ez dakit kosbine edo txalo edo ba euskarrian bueno, nazio artean agertu diren irudi batzuen gatik, ez, hasi hueltatik eta beste batzuk, ez, eta hor nik uste dut azarrea edo gertatzen ari diren erekiko azarrea oso nabarmena dela Marokon edo Ipar Afrikan, baina besterik da gero noski ez daztu behar Marokoren kasuan adibidez estatu batuekin akordio egin zuela Trumpen lehen agintaldian, ez, Israelen eta Jerusalemeko enbaxadak eta horrelako gauzak onartzeko, Sahara Mendebaldea Maroko zela onartzen truk, ez, orduan horrelako negozioak eta ere oso no, oso aspaldikoak diren neurri baten, eta ordoaz ere, ez, norbere interesen arabera jokatze hori, eta kasu honetan oso harreman estua dauka Maroko estatu batuekin.
2: Hemen argi ikusten dena da ekialde ertaina bera bilakatu dela nolabait esateko estrategia geopolitikoen erdigune, ez da, Marta, interes asko ongurutzatzen dilela eremu horretan.
3: Bai, ala da, eta azkenean Israelek lortu nahi duena da, ba, bere lurra gerozta handiagoa lortzea, eta bueno, esan dezuten bezala hori parraldean eraikitzen ari den esia horretarako da, ez? Gehiago kontrolatzeko eta palestinarrei bread basket deitzen den lur hori kentzeko, ez? Ekoizpen asko dagoen leku hori hartu, beraiengan hartu eta palestinoak kaleratu. Orduan interesak ba, asko dira bertan daudenak, baino poterea eta potere hau erakustea da Israelek orain egiten ari denan, eta baita esan eguna, ez, bizitza arriskuan jartzen da, palestinoen bizitza arriskuan jartzen da potere hau erakusteko eta lurra hauek irabasteko.
2: Kuzmarrek zioen entzun diogu esanaz, erasoek, atxiloketek, lurrak konfiskatzeak horrek helburu bakar bat duela palestinarrak alde egiteko, ba nola baite komentzitzea esango dugu Palestina beraientzat ez dela bizitzeko leku segurua jabetu daitezela, baina esan digo baita ere lekzioa ikasi dutela palestinarrak eta kosta la kosta ba Palestinan geldituko direla, beraien etxeetan geldituko direla, baina isa kontua da noiz arte iraun daiteken horrelako jazarpen baten pean bizitzen, ezta?
4: Bai, hori da, bizitzen ari gean, mundu mailean bizitzen ari gean, egoera, esamenten genuen bezala oso, oso bortitza eta zaila da, eta, bueno, tenok edo historiak honen erantzukizuna eraman beharko du, ba munduak zein urraskutzi, bintza munduko gobernuek zein urraskutzi edo zein erantzukizun txikia hartzen ari den. Kasu honetan egoera, bueno, urrutik ikusita eta oso oso arriskutsua da urrutik ikusita holako balorazioak egitea, baina egoera ezin jasartekoa dan eta Palestinako herriak urtetan eta urtetan ertetan jaso duen edo hartzen duen indarra bai, beraien lurraren babesan eta horretan dago, baina noraino jasangarri izango den, ba zaila da esatea. Eta bueno, entzun dutelako ere beste zenbait lurraldetako ikuspegiak eta pixka bat ere Alemaniako egoera triste hau pixka bat alaitzagatik, hemen badira bai etorkin, batez ere etorkin talde handiak, agian bai Marroko aipatu dugu edo beste zenbait lurraldetatik datozenak, hoiek bai hemen argi eta garbi bere ahotsa altzatzen dutela Palestinaren alde, baina bueno, ez gehiengoaren, esaten den bezala gizarte, gehiengoaren gizartearen aldetik.
1: Nola nahi ere, Trumpen etorrerak eta Netanyahurekin orain arte gutxienez erakutsi duen ondo konpontze horrek are egoera kezkagarriagoan jarri ditu. Gazakoa aipatu dugu, baina gaur pixkat fokoa Zisjordanian jarrita genuen, hain zuzen ere bigarren planoan gelditu delako hainbat eta hainbatetan. Trumpen etorrera horrek ez dio mesederik egin ez Gazari, baina ez da Zisjordaneri ere, ez da?
0: Nik uste dut hor argi xamar dagoela lehengo estena ibatzen genuen, ez, 250 bete zituela estatu batuek, eta nolabait estatu batuen zabalpena ez da lehen 13 kolonietatik Pazifikora badago, gero asko salatu den pentsamendu bat, ez, Manifest Destiny ditu izan zitzaiona, hau da nolabait jainkoak emandako lurro bat bazegoela, ez, Atlantikoaren eta Pazifikoaren artean, gaur eguneko estatu batuen erdiko ere mugati hori, ez, 48 estatu, 48 horiek, ez da, hori 19. mendean asko ontzen, noski, horretarako batetik esklabutzen sistema bat zegoen, eta herri indigenak eta bertako guztia txikitzea, ez, eta pentsatuko nuke, hemen ere antzeko zerbait ere badagoela, ez, bueno, Israelko agintari eta jende, bueno, askoren artean guk manifestu hori edo jainkoak emandako edo dena delako lurro bat badago, eta bai, ba, dena aurka izan arren hau betetzera guaz, eta nolabait agintari bakoitzak horretarako urratsak ematea, eta bueno, bai, gerra kriminaltzat hartuko dira nazioartean, baina egindako urrats horretan ez dutelako atzera egin. Uste dut unere ematen Ariel Sharon bera izan zela hori argien edo berra zinikoen adirazi zuena, ez, berak bazekela zertaz leporatuko zion, baina berak emandako urrats horiek gero atzera bueltarik gabekoak izan zila, eta bueno, badirudi orain ere pixkat horretan doala, ez, non bakoitzak ba bueno, sionismoan estrategia horretan beste urrats bat gehiago egitea eta gero horrek nolabait ere atzera bueltarik izan ez dezala. Hala ere, aipatu duzuen bezala, hor beste elementu argia dago, ez, nolabait Gazako kasuan urriaren 7ko aitzakia horrekin ere eta egin duten txikizio guztiarekin ere beraien helburu hori nolabait, ez, 2 milioi palestinar kanporatzea ez dute lortu. Orduan, bueno, hor ere pentsatzekoa da bai, asmo hori edo beraien ametxo hori beste batzen amesgaiztu bihurtuta ere hor badagoela oso arazo potolo bat eta beraien interesetarako ere nahiz eta lurrak hartu eta beste jamez gaizto bihurtu jende horrek hor jarraitzen duela.
2: Badatozen hilabetetan ere gertutik segiko dugula, segi beharko dugula ekialde hurbileko egoera, bai Gazakoa, baina baita Zisjordaniakoa ere, nola ez. Goizeko 9:30 iritsi gara.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidei begiratzeko unea itxaso guridi badakontuan hartu beharrekorik ezta.
6: Bai, adi, oraindik ere, A124 errepidean, Sanmaniego parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute, hiru lagun zauritu dira, eta horietako bat kotxe barruan harrapatuta geratu da, segurtasun saietik. Jakitera eman digutenez, trafikoa bideratzen ari dira puntu horretan.

0: galdetzen baldin badizuet, urtzei Samarta bidaiatzea gustuko ote duzuen, erantzuna pentsatzen dut oso agerikoa dela, ez da. Sortzen dizuelako zalantza akaso turista izate horrek.
1: Bai, bueno, nola beteko, bueno, alde batetikan, maila ekologikoan, ba, nola bidaiatzeak ere, pentsatzeak ematen du, baina baita ere, nola iritsi eta nola, bai, noski turismoaren jarrera, turismoaren papera, ez da reza.
0: Marta, zuk ausnarketa hori egiten duzu, hegazkina edo trena edo auto hartu horretik?
2: Bai, noski, eta bai, masifikazioen, bueno, gai horretatik urrun geratzeko austarmena baita egiten dut, ez? Nola bazterretan geratu eta nola pixkat aratago begiratu bizitatzen ditugun herrialde horietan.
0: Hortzi?
3: Bai, nire horrein jenaiz eskutatzen hasiko, bidaiatza gustuko eta horretan uste dut turista hitza bere sotasunan ere bidaiari versus turistari batzutan ez dakit nola esan, baino bueno, iritzait bere burua turistez, baina bidaiaritzat duen horrek askotan ba bueno, beste mota bateko turista bat ere badela azken batean, eta ulertzen du noski oso desberdina direla eta bidaiatzeko moduak eta lekuetara begiratzekoak eta hori guztia, baina bai aldela badut gustuko, ez horrak aso badago bere gunean oso artikulu politiko idatzi zuen Karmele Jaiok, ba kanpora joaten garenean izaten dugun begiratzeko edo interes barroa da hor baten interes begiradari ba izan barko genukela kaso, ba hemen inguruan gabiltzanean ere, ez, eta ezagutzeko trinja hori.
0: Kritika kontua da, Pilar, munduko turismoa azten eta azten ari dela urte zurte.
4: Ba bai, eta bazirudien, ba ekialde hurbileko gerrak irangoak eragingo zuela, hori espero zen, batez ere, ba erregaien prezioan eragina izango zuelako, hegazkinek behar izaten duten kerosenoaren prezioan, batez ere, baina, datu ofizialen faltan, badirudi, jendeak destino aldatu duela, oporlekua bai, baina ez diola bidaiatzeari utzi, bidai agentziek diotenez, Bidaia luzen kasuan adibidez, ba ekialde hurbilera joatekoak ziren beste lekuren bat aukeratu dute, ez Katar, ez Dubai, baina bidai agentzi diotenez, destino aldatu eta listo.
0: Eta listo, egia San Pilarre, ez da askorik argitzen gaituen kontu bat, argi dagoelako turismoa jarduera ekonomiko garrantzitsu ere badela, ogibidea ere bai milaka lagunentzat, baina baita arazo eta traba turista andanak jaso behar dituzten herritarrentzat. Izan, nola bizi duzu Alemanian esoterako turismoaren fenomenoa? Pentsatzen dut Berlinen izango dutela kaso arazo larriena, ez da?
1: Bai, hoxe, bueno, alde batetik interesgarri dago, agian ikuste ere eguraldiak ere, ba turismoaren norabideak nik uste dut ere aldatzen dituela, eta iparralde hauen onuntza areagotzen ari da turisten zenbakiak. Lehen etzan agian oso interesgarriak, enduta hiriak bizitatzea edo, baina Aleman iruin zetortzea edo agian zerbeza edatea, baina bestela ez zaukan Alemaniak bestelako erakargarritasunik, esango nuke, orain bestelekuetan beroak gora jotzen duenean, ba hemen ere naiz da epeldu den, baina fresko goizaten da hemen gura, eta hori nabarmentzen da bisitarien zenbakietan. Berlinen badira urteak turismoak ja zama dakarrela, zama maila desberdinetan, azpigituretan batez ere, ba iria ez zegolako horren prestatuta, ba iristen ari dien turistoien zenbakiak jasateko. Iaz Berlinek betena dela bere ospea edo zabalduna izan zuen, ba Europan lehenengo postua jasua zuela, eta 12.500.000 bisitari izan zituela urte beten. Hori hiri batentzako zer suposatzen duen, ba gauza, bueno, maila desberdinetako arazoak dira, aipatzen dira alde batetan ziurtasun kontuak, ba jende asko izandakoan eta sor daitezken problemak, zabor arazoa, aparkatzeko lekuak, bai eta komunak ere, osea, hemen dena dela komun publiko falta handia dago, eta bakarrik leku pribatuetara, restaurante jatetxetara, eta tabernetara sartu bat da. Baina horren hori aipatzen zen, da Berlinek, Berlineko gobernuak, Berlineko hiriburuak egin zuen ikerketa batean, baiek aipatzen ziren arazo bezala. Eta beste puntu bada ere, beste aspektu bada aipatzea, nun dagoen edo zeintzuk diren erakargarria dien lekua turistentzat edo turista berri hauentzat, lehen auzo pobreak edo agian gatazka edo gatazka sozialetako auzoak zirenak Berlinek, hoiek bihurtu dira erakargarri turistentzat, beraz sortzen da desorekatasun, desoreka handia, alde batetik ditugu turista hoiek hortik kanpaseatzen, eta bestetik behar sozial handiak duen biztanlegoa.
0: Belgikan zer, Marta, badira protestak gehiegizko turismoaren aurka, ala ez dira oraindik maila horretara iritsi, zer esango zenuke?
2: Ba, nire ustez oraindik ez garela maila horretara iritsi, baino bai egia da rekorrak orain hausten ari direla, ez? Gerozta turismo gehiago iristen da Belgikara, baino hemen importantea da baita ezberdintzea Belgikan, Bruselasen azkenean ez dugu hain besteko turismoa erakartzen ikusteet, baino bai juten direla adibidez Gante edo Brujas hirietara, ez, han bai ikusten dela masifikazio izugarria dagoela, prezioak baita asko igo dira leku horietan, eta bueno, kaldetik ibiltzea askotan ezinezkoa da, eta bisitak agian jasotzen ditugunean hemen bizi garenok gurasoak edo lagunak beti jo nahi dute hiri hoietara, ez? Orduan bai ipini dutela tasa turistiko hauek pixka bat kontrolatzeko, masifikazio hauek, baina horrekin eta guztiarekin errekorrak hausten ari dira Belgikan. Baitan ikusteet eguraldian egoera Isak esan duen moduan hemen baita afektatzen duela, ez? Uda fresko bat bilatzen baldin badezu, agian Belgikara etortzen zea. Esan behar da, gaur egun hau esatea ez dela proposena, orain izerditan gaudelako, baina bai, egia da horrek eragina izan dezakela.
0: Ezen dela kaukatu, turismoaren masifikazioa arazo larria bilakatu dela dagoeneko leku askotan, gero eta gehiagotan, egia esan, Veneziaren adibidera jotzen dugu askotan, baina agian ondoen, arkirudikatzen duelako, gure garaiko turismo geldi ezinaren kaltea, bisitari kopurua mugatzekotan ere egon dira, eta pasaren udaberrian egindako udalaute eskunde tan gai nagusietako bat ere izan da kupo modukoren bat ezartzea defendatzen zuen ezkerrak, eta bazirudian horrexek garaipena emango ziola, eta azkenean Veneziarrek Meloniren alderdia hobetsi zuten, mugarik gabeko turismo eredua babestu duena. Hortxe eztabaida turismoari edo turistako puruari ataka muga jarriko ote dioten neurriak hartu beharko ote ditugu, Nurtzi? Eztabaida mahai gainean, no?
3: Bai. Akaso estatu batuetatik bai ikusten da ezberdin, justu kontrako bidean egin dutelako, ez, eta nola ikusi genetan behar bada munduko koparen datuek, ikus bizitari datuek pixkat desitxuratuko dute zemakiak, baina iazko dan ikusi zen gainbera eta aizen politikak eta mugan izan dituzen jarreretan nahiko nabarmen adierazten zuten, nazioartetik estatu batuetara sartuko zen jende kopuruak edo turista kopuruak behera egingo zuela, ez, eta hor batzuek adierazten zuten kezka, noski, estatu batuetako kasuan barne mugimendu edo barne turismo handia dago, naiz eta oso oporregun gutxi izan eta ez mundu guztiak, baina jende asko dago, ez behar bada guk Washingtonen hori berezik ikusten genuen, ikasturtearen amaieran ere talde asko etortzen ziren, eta ikasle taldeak ere bai, ez, historiako gauzak eta dena alakoak behiratzeko, eta nazioarteko turismoa bazegoen, baina behar bada barrekoak ere ematen zen indarra, New Yorken akaso biako modu harria guan ikusuko direz, batekoak eta bestekoak, baina edo zelan ere, hor kezka hori bazegoen eta pixkat ere ba esan dezago sektore progresista batzuetatik ere behar bada izango zutenak beste leku batzuetan bueno turismoaren edo masifikazioaren aurkako jarrera bat izango zuketenak ba hemen justo kontrakoa ari ziren esaten mesedez ez dezutzi bakarrik Trumpekin herrialde honetan ez eta
0: entzulei gogoratuko diegu urtzi urte mordoxka bat estatu batuetan egindakoa zarela eta pisu turistikoen fenomenoari akaso bai edo lerroburuetara behintzat ona hori iritsi zen New Yorken behintzat fenomeno hori mugatzeko ahalegina egin zela bere garaian ez dakite emaitzarik eman ote duen
3: New Yorken ia Airbnb-en seantzeko sistema guztiak bertan berak eratu ziren ez edo oso zailak izan ziren une batetik aurrera gogor zuten egia da New York pixkat burbuja badela estatu batuen barruan ere eta ez dela herrialde guztiaren adierazgarri ez eta beste leku batzuetan baina ez da etzen bakarra izan gero adibidez Hawaii ere pentsat dezakezue uarte txikiak milioika lagun gehienak estatu batuetatik baina ez bakarrik Asiako merkatu ere bazuten eta bertakoentzako ezin bizitzeko kezka hori ere ba oso argia zen ez ordun holako leku oso turistikoetan ere nabarmena izan zen presio hori eta hori ba bertakoentzako etxe bizitza bideratu behar eta neurri batean ere mandariren kanpainaren affordability hitza ere hortik zetorren ez hau da hemen bizitzeko baldintza horiek izatea.
0: Eta ingurumenaren ikuspuntetik ere iza, talde ekologistak aspaldi hasi direla gure bidaiatzeko ohiturak eta turismo ohiturak jasan ezinak direla salatzen, hori ere kontuan hartu beharko genukela.
1: Baina ala da, eta bueno, aipatu duzu pues Alemanian tradizio luzea duen pentsakera edo mugimendu bat hau da, ekologista eta bai benetan gizartean agian alako hausnarketak sumatzen direla horretaz hitz egiten dela noiz, nora eta nola jun nolako begira dau hemengo, ose, Alemaniatik beste lurraldetarako turismoa planteatzen denean bai, hausnarketa ekologikoa hor dago argita garbi baina, bueno, bestetik ere aipatu behar da, hemengo turismoa gien oso, barneko turismoa ere badela, zenbait irita bai, Berlina aipatu dugu, hor bai nazioarteko turismoa nabarmena dela baina Alemaniako beste zenbait hiritan gehien bat Alemaniaren barruan mugitzen den turismoa da eta bueno, hau ere nabaritzen da hirietan hauen presentzia eta zenbakiak zenbait hiritan gora dihoazela baina ez gutxiago agian kanpotik datozenak orduan pentsatzen eta Alemania barruan trena erabiliko gutela.
0: Isa, orain akaso aserratuko zara nirekin, baina konpromiso baten jarriko zaitut. Uza honetan, bidaiatzeko asmorik bai?
1: Oinez, noizki, oinez, banoa. bai, konpromiso handian eta, bueno, oida, agian ere etorkinok daukagun betiko dilema hori, ea gure eskubidea den.
0: Etxera buelta
1: egitean. Edo, beste nuru, hori da, nere boporra beti etxera bueltan dira, mintzat ez dakit horre, noizbait, baloratu darko, ea aitzaki baden, edo, baina, karo, etxe guk, ez daukat elburu txarra etxera joten baldin mana ez aruntza ba, leku turistikoare horretaz gozatzeko bai eta gainea pare bat aldiz bai lanaz eta bai oporraz beraz ui, bai ez galdetu
0: Marta, zuri galdetzerik bai?
2: Ba, aurten baita etxera bueltatuko naiz bakarrik, gainera, bueno, udaran bidaiak saiesten saiatzen naiz, orduan, ba, bueno, aitzaki bat baita agian izango da etxera bueltatzeko eta bueno, familiakin egoteko.
0: Eta urtzi, zu Marokotik itzuli berria, esan diogu zuen, ez da?
3: Ba, ikasun dande, laneko kontok izan dira, olako kongursu baten, konferentzia baten eman ditu giru lau egun, turismo asko-askorik ez dugu egin, baina bai, egia esan, bueno, ba, norberaren kontrasanekin ere jolasen atzo, justu idazten zigun, eguazien denoko lagun omatek, aurten ez dutela Europara etortzerik izango, beraiek katalana dira, eta ez dutela Kataloniara joaterik izango, eta ia joango ginen, eta bueno, nahi bai, baina ez dut uste gertatuko denik, ala ere, ozean horik guruzatu gaur ez igorrenik, han hemen kebiliko ara.
0: Ez zarete aserratu ez da, galdera egin dizu edalak. Ba, urtzi urrutiko txea, Isa Marin eta Marta Hidalgo, eskerrik asko eta laster arte.
2: Ba, eskerrik asko. Bai.
1: Bertan bizita egingo.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
8: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 € baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 € truke bakarrik 120.000 € orainoko zakoak. 11ren euro jakpot, 1.000 € forever.
12: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
15: Euskadi irratia.

0: zerura begiran jarri gara uda honetan, espazioaz, planetez, ilargiaz gehiago jakin nahi dugulako. Eta horretan bide lagun dugu Mikel Falxa, astrofisikaria. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean eklipsez jardun zenuten. Gaur bestelako gai batean du nahiko genuke zurekin. Badelako astrofisikarien artean esango dugu kezka edo ikusmina eragiten duen beste gai bat. Satelitez ari naiz eta sateliten kudeaketaz. Zientzian aritzen ez garenok egia esan, ez gara askorik jabetzen akaso orgoian, zeruan, zer dagoen, zenbat satelite dagoen, ze kopurutaz ari garen. Ez garela akaso behar bezala ohartzen, ez da?
1: Ez gira ohartzen, mainan jakin behar da. Adibidez, gaur egun, behaz 2006an, badira usteut kopuru osoa dela 5000 satelite, eta ikusten dira guai geota gehiago, zenta seurniz ikusi uziela deia Starlinken bidaltze bat, ala abiatze bat sateliteak, ala lehoan ikusten dira puntio dihdiratxo batzu eta pasten dinak, eta beraz guai badira gutxi gora bera 5000 satelite, eta jakin behar da 2008 batean behiratu dituz zenbakiak, eta baziren bakarrik 5000, behaz 5 urtez 10000 satelite gehiago bidali dira espaziorat, eta kasik denat Starlinkekoak dira, behaz Elon Muskenak.
0: Bere ala galdetuko dizute Starlink proiektuaren inguruan, baina nork bidaltzen ditu espaziora sateliteak, Mikel? Erakundeak dira, gobernuak dira, nor da sateliteak bidaltzearen arduraduna?
1: Egia egan bada denetaik, denek bidaltzen duzte sateliteak, adibidez gobernuak, ez dakit adibide bat emaiteko GPS-a, estatu batuetako gobernuak bidaltzen ditu GPS sateliteak, baina ere badira adibidez Starlinkenak, hori enpresa pribatuak, badira meteorologiain istudiatzeko, ikertzeko ere bidaltzen dira teleskopio batzu, beraz NASAk, ESAk, guk ere behar ditugu teleskopio batzuk ikusteko, adibidez Hubble Space Telescope hori, edo James Webb, zonbait urte dira, pastu dira guai bidalia izan dena, usteut aski hortaz mintzatu dira telebistan eta...
0: NASA aipatu duzu, Mikel, duela gutxi gainera NASAk ohartarazpen bat ere egin du, ezta? Satelitez, sateliten kopuruez eta sateliten kudeaketaz.
1: Ba, zenta bilakatuko da arazo nausi bat geruan, zenta adibidez ez dakit errandutan bezala, zenta 5 urtez 10000 satelite gehiago bidali dira, beraz erran nahi du hola segituko dira, eta lujetik behaketen egiteko zaila izan da, zeren eta horrek ere ekoizten du, bon, gure gu astrofizikarien dako ekoizten du argi kutsadura, baita ere irrati kutsadura, zenta baute elektroniko bat satelitek, eta hori ikusten alda irrati teleskopioekin lujetik. Beraz, NASAk errandu, horrek ukanen dila ondorio bat astrofizikan lujetik eiten dena. Baita ere, badira beste arazo batzuk, zenta atmosfera, lujain atmosfera kutsatzen alda, eta bereziki sartzen dielaik lujain atmosferan, beren bizi zikloa finitzen delaik, botatzen tuzte, Starlinkeko teleskopioak, barkatu sateliteak bereziki. Eta beren bizi zikloa, 5 urteko bizi zikloa finitzen delaik, desbideratzen dute beren orbita lurreko atmosferan sartzeko, eta hola botatzen duzte, eta sutan sartzen dira, hasten dira, eta...
0: Eta horiek zer, Mikel, itxasora erortzen dira? Edo zer pentsatu behar dugu?
1: Batzutan bai, usu bai, zenta lurra kasik gura da bakarrik, itxasua da, eta mainan usu erretzen dira atmosferan. Zenta, bon, atmosferan sartzen dela, dira, ia izari eskorak bezala sartzen direlaak atmosferan, erretzen dira, eta gero, hori partikulak sortzen dituzte, eta partikulore, badira litioko partikulak, ala aluminiumeko partikulak, eta horiek baute ondorio bat ere ozonoa indako atmosferan.
0: Beraz, areagotzen ari da, emendatzen ari da, sateliteen ondoriozko kutsadura hori. Esan diguzuna kontuan hartutan, pentsatu behar dugu Starlink, Elon Musken enpresa dela, kutsadura horren areagotzearen erantzule nagusia momentu honetan, ez da?
1: Bai, bai, bai. Nagusia, bai, jandutan bezala, emendatu dela sateliteen kopurua 10.000 satelitez, 5 urtez, beraz, eta Elon Muskek ejandu nahi ditila 100.000 ezari orbitan. Beraz, 10 aldiz gehiago. Eta, bon, guaikot zuzteut retroa ukandila 48.000 ezartzeko orbitan. Baina errandutan bezala ere ostion. Beraz, badira, problema desberdin batzu satelite horiekin. Beraz, optikoki behatzen delaik astrofizikain dako, astronomien dako. Behatzen delaik optiko, teleskopio optikoekin satelite horiek orbita apalan baitira eguzkiaren argia islatzen dute, eta beraz egiten dituzte halako puntu dirdiratsu batzuk, piskat kontaminatzen dutenak gure observazioak lurretik, eta baita ere, ene arloan adibidez, ikerketan baiatzen ditugu irrati teleskopioak, eta oso irrati teleskopioarek behar dituzte babes perimetro batzu, nun ez diren baliatzen al telefonak, ez diren baliatzen laugea, interneta, dena kablezin behar da, edo irratia ere, EITB-ko irratia zala. Eta beraz, Starlinkeko teleskopio horiek sortzen dituzte irrati ondak, beren elektronikoen gatik. Eta hori izan da problema nausi bat, mainan erran behar da alere zientzialariak haidirela elkarlanean enpresa pribatuekin, beraz, Starlinkeko jendeekin. Zenta biek nahi duzte beren proiektuak biziarazi, eta bon, haidira elkarlenan, behaz, egin dituzte indar batzu, adibidez kambiatu dute sateliten materiala, eguzkiaren argia gutxiago islatzeko, baita ere, guai, kambiatzen dituzte, zartzen dituzte kutsa batzu, piskat babesteko irrati onda horiek, eta beren elektronikoen gordetzeko, beraz, haidira, piskat, elkarlanean ere, bi problematikoen biziarazteko.
0: Arazoak badakartza delako egoera honek, baina onurak ere ulertu behar direlako, ez da? Oreka hori bilatzen ari da, komunitate zientifikoa, ez da?
1: Hori da, bai. Oreka hori atxeman behar da, baina problema da gero. Guai, 10.000 teleskopioekin behar ba arazo hori menperatzen alda, baina gero 100.000 teleskopio, ba, bakkatu beti teleskopio ezten satelite beti nazen, ba, 100.000 satelite balin batu orbitan, ne ustez, hor zaila izan da arazo horren konpontzia.
0: Eta irakurri dugunez, satelite horien materialak eta satelite horiek jaurtitzeko erabiltzen diren materialek ere eman dute zeresana litioak esaterako?
1: Baterietan, ba. Baterietan atzemaiten da litioa, usu. Eta beraz, orbitan sartzen dila eta erretzen dilaik bateri hori. Ebe sortzen ditu partikula horiek ozonoarekin interakzionatzen dutenak eta kalte egiten dakona.
0: Behar bada Mikelen galdera hau hasieran egin behar nizun oso oinarrizko galdera delako, baina sateliteak zertarako erabiltzen dira gaur egun?
1: Sateliteak, bada denetak egia ezan, telekomunikazioa, azteko, Starlink bezala, interneta inu gaiteko mundu osoan, gero GPS-a ere, beaz, global positioning system hori, gure posizioan jakiteko lurren gainean. Gero, zegeio meteorologia, arkeologia, ere ikusiut baliatzen dinak teleskopio batzu, begiratzeko nondiren, alako leku batzen aztarnak, edo hiri abandonatu batzu, bizitza zaharrak. Beraz, bai, badira aplikazio, beste aplikazio batzu, eta astrofizika, hori, unibertsuan begiratzeko.
0: Ba, Mikel Faltxa, guk lurretik segiko dugu zerura begira. Eskerrik asko eta atorren astera arte.
1: Hala, mire esker zuri.

0: gaur uztailak 14 ditu, aste artea da. Temperaturak gora egingo du berriro. Igoera handiagoa izango da barnealde osoan eta leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oro har hodei gutxirekin, behodei batzuekin ipar partean batez ere kostaldean eta lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealdean eta iparraldekoa kostaldean. Gauean ipar mendebaldera aldatuko da. Maximoak Gasteizen 36 gradu, 40 artekoak Iruñean.
1: Goizeko 10ak dira. Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria gonbidatu gaur faktorian euskarak eta euskal kultura nazioartera zabaltzeko azken 15 urteetan institutuak egindako lana zitz egin du gurean Ramon Sánchez.
2: Eta lan horrek nazioartean baduela arrakasta azpimarratu du. Nazioarteko azoka, jaialdi eta emanaldi ugarietan euskal artistek duten parte hartzearen bitartez, Beatriz Zabaleta.
3: Hala da, euskal etxeetan euskara irakasteko egiten duten lanaz, unibertsitatean zabaldutako ikastegietaz gain, euskal kultura zabaltzeko lana azpimarratu diren Larrazak nazioartean estimatzen den kultura zabaltzea.
4: Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarrak betetzen ote duen guk eraman degun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela.
3: Eta euskal kulturak denetik behar duela ere esan du, bai handitik, baita txikitik ere.
4: Nik usten dut euskal kulturak eta euskerak behar dituela arrogintzarako espazioak, ez? Eta horrela ulertuta egiten dutela ekarpen interesgarri bat. Behar ditugula, makrokontzertuak elkarrekin milaka laguna besten, behar dugula, bertsolaritza txapelketa nagusia bek beteta, behar dugula korrikan milaka pertsona batera, ez, bat egiten, hori guztia euskerak eta euskal kulturak behar du.
3: Baina handiak ez luke txikia jan behar, handiak txikiarentzat atari izan beharko luke ez dadila kultura konsumitzailea, kontzertu handiarekin geratu esaterako auzokoa ahaztuta, eta horretarako bakoitzak bere mailan, baina biak babestu behar dira.
2: Euskarari buruz Auzitegi Gorenak kaleratu duen azken epaia, euskararen aurkako oldarraldian kokatu du Josu Aztiria, EH Bilduren euskara gaietako arduradunak. Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langileei funtzionarioi eskatzen dizkieten euskara eskakizun berak exigitu. Josu Aztiria adierazi du euskararen eta gazteleraren artean dagoen egiturazko desberdintasuna zuzendu nahi duen hizkuntza politika aktiboaren aurkako oldarraldia izan dela Goranaren erabakia eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea dela. Komisione sindikatuak eraman zuen auzi epaitegira, Jaurlaritzak sindikatuaren aldeko erabakiaren kontra elegitea jarri zuen, baina atzera bota du Jaurlaritzaren elegitea Auzitegi Gorenak. Nazioartean Donald Trumpek Ormuzko itsasartea zabalik dagoela ziurtatu arren, Iranek Ormuz zeharkatzen ari ziren bi petrolionziri eraso die gaur goizaldean, eta marinel batile eta beste 8 zauritu dira. Hildako marinela Indiakoa zen, eta zauritutatik 6 indiarrak ere, eta beste 2 ukrainarrak, Emir Herri Batuetako Defensa Ministerioak jakinarazi duenez. Iranek bien bitartean Bahreinen Estatu Batuen base militar bati eraso diola ziurtatu du. Misilek eta dronek munizio biltegiak komunikazio gune bat eta soldaduen egoitza birrindu dituztela ziurtatu du Iranek. Estatu Batuek Iran hegoalda bombardatu eta gero kontraeraso operazioa ez dela amaitu adierazi dute Irango agintariek. Eta Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak adierazi du Israelek eta Estatu Batuek hasi zuten gerratik babesteagatik kobratu egingo dietela Saudi Arabia, Emir Herri Batu, Qatar, Bahrein eta Kuwaiti. Estatu Batuetako armada munduko leku aberats bat babesteagatik trukean ordaina jaso nahi duela adierazi du Trumpek. Erasoen ondorioz petrolioa berriro garestitu eginda eta $85 baino gehiago balio izatera iritsi da Brenteko upela azken hilabeteko preziorik garestiena.
1: Errepidetan, Ramon, badago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
2: Lehen aipatu duguna bai, Samanigon, Araba 124 errepidea oraindik era bat itxita dago, bi norabidetan, bi autok izan duten ezbeharraren gatik aurrez aurre jo dute, bi ibilgailu hauek eta hiru lagun zauri zauritu dira. Hauetako bat, erietxera eraman dutela esan digu segurtasun sailak. 40 graduri

Kaixo egunon, egun hon eta ongi etorri gurera gaur azaro, barkatu, uztailak amalau, uztailak amalau ditu aste artea da, eta bueno, ba, hemen astearen bigarren egunean, San Ferminen azken egunean, ez da, kokatzen gara egun honekin hain zuzen ere. Bueno, gaur gurean izango dugunen berri emango dizuegu, eta, bueno, badagizue, milagarren zenbaki handi hori, ez da, kaleratu genuela aurreko ostiralean hortik hainbat kontu ere ekartzen ari gatzaizkizue, atzo adibidez bi kolaboratzaileen entzun genuen. Bueno, ba, gaur hiru diseinatzaile izango ditugu. Astapenetan ibili zen Amaia Amilibia eta ondoren, bueno, ba, dabiltzanak, eza, gaur egun June eta June Trezet eta Laura Olmos ere bai, hirurak elkartu genituen hemen irratian eta diseinuaz hitz egin genuen eta bueno, ba, hortaz hitz egin dugu aitzakia hori delako, milagarren zenbaki hori, eza, nola diseinatzen hasi ziren eta nola diseinatzen den gaur egun, nola diseinatu daiteke datorren urteetan edo etorkizunean, ezta? Bueno, ba, gaur solasaldi hori ekarriko dugu gurera, gure solasaldiaren tartean, hain zuzen ere. Hori batetik eta gero bestetik ere badagizue prentsa izango dugula, nola ez gaur berria egunkaria ere badugu, aste artea da eta agendan aipatzeko zerbait balin badugu, ba, aurreratuko dizuegu, bestela ere gure albistegi nagusia Sakan Herria eta Kirol tartearekin. Solasaldian gaur Jon Urtasun Aralar irratian, Unai Zabaleta Karrapi irratian, ni neu hementxe guaixi irratian eta etxarritik, Sakanatik. Amarrak eta zazpi minutu dira eta egunero egiten ohi dugun bezala eguraldiari ere erreparatu nahi diogu. Gaurkoa ere, bueno, ba, badirudi latza izango dela eta ia zer opatzen dugun gaur gure termometroetan

Gaur uztailak 14 ditu, aste artea da. Temperaturak gora egingo du berriro. Igoera handiagoa izango da barnealde osoan eta leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oro har hodei gutxirekin, behodei batzuekin ipar partean batez ere kostaldean eta lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealdean eta iparraldekoa kostaldean. Gauean ipar mendebaldera aldatuko da. Maximoak Gasteizen 36 gradu, 40 artekoak Iruñean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta orain bai uztailaren 14 honek prentsan ze irudi, ze argazki utzi dizkigune ere ba aipatuko dizuegu urrengo minutuetan gaur esan bezala berria egunkaria ere eskuartean daukagularik eta bueno ba bagoaz pixkanaka horiek guztiak aletzera eta esan behar dizuegu bueno ba San Ferminak ere badirela protagonista eta gaurre 14 izan da ere bueno ba azken iruditxoak eta irudi polita gaurre berria egunkariak dakarrena Aitorrekara satorrerena hain zuzen ere gaur etxarri arrarena bueno ba polita esanguratsua eta bueno ba Iruñeko San Ferminetako goizeroko irudi bat badena ere bai atzokoan ere bestazale bat eta karrikako garbitzaile bat elkarren ondoan ezta bueno dena esaten duen irudia da gaur berria egunkariak dakarkiguna Ederra, benetan batek zapatilak zikin-zikinak, besteak katxuskak, ezta? Kale garbitzailea eta izketan, ezta? Parrandan ibilitako gazte horrekin, horre biak opatu ditu momentu honetan Aitor Karasatorrek. Bueno, ba, esan beharre dugu hori dela irudi nagusia, beko partean Jurre Ugarte idazlea daukagu. Eraldaketa prozesu batek benetakoa izango bada kontrola ezina izan beharre duela dio. Eta goiko partean Iranek eta Amerikako Estatu Batuek elkarri eraso egin diote berriro eta Hormuz hartzeko mehatxua egin du Trumpek atzera ere. Ba, gara egunkariak sutea dakar eta esan beharre dugu Europako egoekialdean piztu direla zeinbait sute eta bueno ba aipatu behar dugu gehitzen duela ere bai Almerian indako 13 pertsonena eta Katalunian ere bai Lladursen jarraitzen dutela emergentzia zerbitzuak eta ba Frantziar estatuan ere suteak badirela irudia latza ere bai ikusten duguna berdea sutearekin kearekin nahastuta gaur gara egunkarian eta notizia zen aldiz ba entzierroko irudiak dira ikusten ditugunak gaur uztailaren 14 honetan eta beraiek bueno notiziasek dio betiko miurak ezta izan zirela atzokoak eta hortxe irudian ikus ditzakegu momentu beldurgarriak ere atzokoan izan zirenak eta beko partean ere ba Tresbakas edo Hiru Behien tributo hori ere bai atzo egin zela eta bakerako konpromezua erronkarin hain zuzen ere ba akordioa sinatu zutela Baretus eta erronkarikoek ere beren akordioa sinatu zutela edo hitzartu zutela atzera ere irudi hori gaur notizia zen itzuliko gara berria egunkarira eta aipatuko dugu lerroburu nagusiak zera diola Europar Batasunak araudi bateratu bat proposatuko die 27 estatuei adingabei sare sozialak mugatzeko arian gaur landuko duten gaia berria egunkarian gehiago badira udakoak festivala eginen dute kanbon euskal kultura gehiago balioztatzeko Espainiako gobernuak ezingo die baimenik ukatu ba, etorkinei aurrekari penalak izate utxagatik eta Josu Urrutiko etxeak elegitea jarri du eta ura Espainiari entregatzeko bidea eten dute oraingoz Goazen gara egunkaria eta Josu Urrutiko etxea beraren hitzak dakartza gaur gara egunkariak bere azalera eta aipatzen du ba erabakitzeko eskubidearekin ba bueno ba politikoki
irtenbide demokratiko bat eman dakiokela, dio berak, bueno, Media Baske irratian egindako adierazpenak dira, gaur gara egunkariak azalera dakartzan araka ere, bai, Loiuko Kargen mediku parte anonimoak gorde egin ditu berriz zupiriak, memoriaz ere lakumbre izketagai gara egunkarian eta Katalunian ere bai, ba, aipatu beharre dugu, ba, Madridek onartu egin duela, zeneik, bueno, ba, epaitegietako bermearekin kup ba, ikertu zuela. Gehiago ere badira mundu mailan estatu batuak eta CPI-ren bueno, ba, desmantelazioa ere bai, ba, aipatzen du, obituarioan ere Lindsey Grahamena, Gipuzkoara dagokionez bueno, ba, transizio ekonomikoa energetikoaz mintzatuko dira 10 eskualdetarako, eta fisiologoa den Aitor Biribairen elkarrizketa gaur ere bai, eta turra eta laktatoaz mintzatuko zaigu gaur gara egunkarian. Bukatzuko dugu notiziasekin, zera aipatzeko, autoistripuak aipatzen ditu eta nola bueno, ba, hildakoen 25% positibo 25% positibo eman duela alkoholean edo drogetan, hortxe datua 25% hain zuzen ere Trumpek ba, berriz ere Iran eta Hormuz aipagai gaur notizia zen, eta bukatzeko ere bai futbol kontuak gaur finalean mundialeko ba, finalerako postua eren bila aterako dela.

Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Uztailak gaur 14 ditu eta aste artea da eta Sakan herrian uarte arakileraino goaz. Abeltzaintza azpiegiturak berritzeko lanak eman bait ditu uarte arakilgo udalak eta bide bat konpondu eta aska bat ere jarri nahi ditu. Unanun aldiz gobernuaren oniritzia Unanuko urbanizazio hori 15 familia bakarreko etxeak egin daitezkela ere aurreratu dute. Unanun Altsasun trenak harrapatuta hildakoa, Agurengo trengeltokian trenak 47 urteko Altsasuko bizilagun bat harrapatu eta hil zuen atzo. Ba, zazpiak aldera eta bon, aipatu behar dugu, ba, Agurainen geldialdia etzuen konboi batek harrapatu zuela Altsasuarra. Eta bukatzeko Venezuelarako mugikorrak aipatuko ditugu Aritza tabernan jasotzen ari direnak. Esan behar dugu, bueno, ba, lurrikararen ondorioz komunetan bizi diren herritarrek telefono mugikorren beharra dutela eta esan bezala hilaren 20an Venezuelara eramanen dituzte Altsasuko Aritza tabernan ari dira mugikorrak jasotzen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Eta kirol tartean pilotarekin abiatuko gara esateko urtanteko 1200 olio botilak baikorendako izan direla. Lauterdikoa galduta, baina binakakoan eta buruzburukoan irabazita gailendu zitzaion baiko hasperi. Ba, esan bezala, Labriten izan zen desafioa eta sekulako giroa ere bazen. Lauterdian muruak jaka izan zuen aurkari, leia oso bizian azkenean aspekoa gailendu zen 18:15 lehen puntua asperendako. Segidan binakako partida jokatu zen, Ezkurdiarre Zustak eta Artola Mari Ezkurrenak partida bizia jokatu zuten, eta azkenean 11:22 gailendu ziren Artola Mari Ezkurrena bi baikorendako lehen puntua eta berdinketa, eta buruzburu Rekaldek eta Amianok jokatu zuten partidak erabaki zuen guztia. Hau ere partida borrokatua, Amianok 13:18 irabazi zion Rekalderi eta baikok irabazi zuen desafioa. San Fermin binakako torneoko finala gaur eta arratsaldeko 5:00 eta 4:00 Labriten hasiko den jaialdian jokatuko da. Peio Etxeberria Zabaletaren eta Laso Iztuetaren finalak ikusmin handia ere piztu du. Arrijasotzean sakanako Arrijasotze eskolako Odei Amezkua Nafarroako txapeldun 7 jasotzaile lehiatu ziren eta horietatik sakanako eskolako 4 Alberto Maestre Irurtzundarra 4. Ere izan zen eta aizkoran sakandarrek ez zuten finalerako txartelik lortu. Nafarroako 3. mailako aizkora txapelketako kanporaketan Einauto Jarbide 5. postuan sartzear egon zen, baina ez zuen lortu. Hiru sakandarrak Einauto Jarbide, Joan Goikoetxea eta Harri Mitxelena finaletik kanpo geratu ziren. Eta ingudean Aitor Oiarbidetan ere Argüelles aipatuko ditugun Nafarroako ingude txapelketaren bila. Esan behar dugu gizonezkoen

Eta emakumezkoen Nafarroako ingude txapelketarekin despedituko direla Sanfermin Herrikirol jaialdiak, Mikel Lasartek motozerrarekin erakustaldia eginen du. Eta hori goizeko 11etatik aurrera izango da gaur Iruñean hain zuzen ere. Eta esan bezala, ba, jaialdia despeditzeko Mikel Lasartek motozerrarekin egurrezko irudien erakustaldia eginen du.

0: Bueno, talen aipatu dizuegun bezala, ezta, aurreratu dizuegun bezala, gaurko elkarrizketan guaixiko diseinatzaileak izango ditugu, izandakoak eta daudenak, ezta, gaur egun ere. Bueno, ba, lendabiziko guaixe ura diseinatu zutenetako bat, Amaia Amilibia da, eta gurean izan zen hemen irratian, eta bueno, urte luzez ere guaixen diseinatzaile lanetan aritutakoa ere bai, baina ez bakarrik, arekin Laura Olmos eta Junet Rezet ere izan ziren gaur egungo diseinatzaileak direnak, bata Geka zerbitzuan, bestea guaixeko diseinatzailea dena. Bueno, ba, haiekin hemen izketaldi, bueno, ba, luzexea izan genuen, garaiak nola aldatu diren, lehendabiziko guaixe ura nola diseinatu zuten, gaur egun nola diseinatzen den, etorkizunean nola diseinatuko den, baldakite diseinatzaile gazte hauek ere. Bueno, ba, hori guztia, datorren elkarrizketan argituko dugu. Zuekin, guaixeko diseinatzaileak izandakoak eta gaur egun daudenak. Mila garren guaixe handia argitaratu genuen eta horren aitzakian, hauxe elkarrizketa. Bueno, eta gaurkoan hemen bildu ditugu, bueno, ba, orain dela urte batzuetako diseinatzaile bat, guaixe, lenda, biziko guaixe ura, 1984ko abenduan argitaratu zen lenda biziko guaixe hartaz hitz egiteko diseinatzaile bat, Amaia Amilibia, eta gaur egun, guaixen, ba, diseinatzaile, maketatzaile lanetan dabiltzan June Trezet eta Laura Olmos. Bueno, hirurak bildu ditugu, helburu bat badugulako, aitzakia eta helburua ere baditugulako, garilaren, uztailaren 10ean, 1000. Guaixe ba, argitaratuko da, eta, bueno, ez gara gu, esango dugu igual etxe honetan olako ospakizuna handietakoak eta baina 1000 badira batzuk eta tartean ere bueno jende asko pasa da, gauza asko gertatu dira eta bueno aitzakia politia da ospatzeko eta 1000. Guaixe honi horrelako ez dakit bueno lehengoko eta etorkizuneko horrelako bueno iruditxo bat edo emateko ez da eta hementxe irratian bildu ditugu hirurak eta ongi etorri irratira batzuk lehendabiziko aldiz beste batzuek ja aurretik ezagutzen zuten kaixo June, kaixo Amaia eta kaixo Laura, zer moduz?
1: Kaixo.
2: Kaixo.
3: Eskerrik asko gonbiteagatik.
0: Eskerrik asko. Bueno, aizu. Lehenengo guaixea, lehenengo zenbakia jartzen du. Hor azal horretan 1984ko abendua, igual baten bat jaio gabe oraindik. Laura?
2: Bai, ni bai.
0: Bai, ezta? Bueno, eta esango dugu, ez dakit, postal bat badela, nahiko ohikoa, sakandarrok ere, ba, pixkate, ez dakit, hortan identifikatzen gaituena, beriain da, baino aralar ere ikusten da, bailara bat, odei ez estalita, goian eta bean odeiak ere bai, ez? Nork esango luke, zenbaki hartatik, gaur egun arte, ibiliko ginatekela, Amaia galdera zuretzako da, hau ikusi, azal hau ikusi, eta zer datorkizu burura, gauza asko pentsatzen dut, baina bueno.
3: Begira, azala, nik uste dut izan zala, guaixe, lehenengo guaixe horren azkeneko kontua. Hasi ginen gehiago barruko guztia prestatzen, eta, bueno, esan beharra dago, hori, lehenik eta behin gozada bat dela, 1000. Guaixeari begira hemen egotea eta bizirik egotea, eta bizirik jarraitzeko, hori, eraldaketa egiteko ausardia ere beharko dala, eta animo, eta horretan jendea ere nik uste dut laguntzeko prest izango gaitu zuela, hasieran izan genuen bezala. Porque hasieran, guaixea sortu bazan izan zen eskualdeko hainbat jende inplikatu zelako. Eta, hor zirikatu genuen hiru ikaslei laguntzen ibili zirelako. Eta hain zuzen ere portada hau, esan behar dizuet, ez genekiela zer jarriko genukeen portadan, hori bilera batean esan genuen, eta Cruz Mari Martinezek ezakit nola esan zuen, ba nik badaukat oso argazki on bat, eta hola zen, ba mesedez, ba bidali, eta horrela sortu zen portada, pentsatza zuen. Baina barruko guztia ja, pres genuen, publi guztia diseinatuta, elkarrizketak egindak, agurrak, ez dakiz zenbat, osea, hori guztia errezeta, bertsoa, dana pres genuen, eta portada horrela pomba, sortu zen.
1: Eta pues, zenbatetan sortuen zaigun arazo berdina oraindik.
0: Zer june?
1: Zenbatetan sortuen zaigun arazo berdina oraindik. Guaixe guztia euki, eta asteazken eguerdean, baino ez daukagu azalik oraindik. Bai. Eta bai, osea, lehenengo guaixetik milagarrenera jarraitzen dugu berdin. Arazo berdinarekin.
0: Bai, gertatzen da, bai. Batzuetan iguala argi dago eta bai. Eta aurrera, ez
3: ba, baina halako bai. Anekdota bat gertatu zan ezakik gogoratzen zarete eta zenbat urte izango ziren, baina Urdalur urtegia ustu zan. Zekizia beria edo gontzan, baina gure urtegia, klaro, ura urtikan edaten bai dugu, ba, ustu bat, ere bat ustuta zegoen, eta bagenituen urtegi ustu hartako argazki batzuk ez da, eta esaten genuen, bueno, pos hau joango da portadean, baina ez genekien ze titularra jarri. Eta hor, Mikel Galarza, urdingo Mikel Galarzari bai. Esker, bera ibilizan orduan laguntzen, ba, bota zuen, ez ur, ez lur.
0: Aiba.
3: Eta izan zen oso portada polita ere, bai, horrela argazki handia, lurra holan idortuta erabate zartatuta, eta ez ur, ez lur. Eta holan izaten dira portadak, ez da, bai. Ez ustekoak.
1: Bai, eta bida, guretzat Alfredo izaten da gure sortzaile handia.
0: Egia da.
1: Titular horiek oso gondo bai. Josten ditu.
3: Bai, hainbat bai. Kanpainako zeak, bai. Esloganak edo, bai. Bai.
0: Esaldi motzak bai. Eta esan nahi bai,
1: fokoekin
0: bai, alakoak bai.
3: Ba hori etortzen zait burura, ezta? Eta zer esan, ja maketazioari helduta, ba pentsazazue, hau egin genuen guk PC batekin. Ez Macintosh, ez mundu. Eta gainera, osea pentsazazue, lehenengo ordenadorea izan zen Olaztiko udalak utzi zigun PC bat. Ze programak, claro, pezerako programak, ez inprentei begirako programak, gerora erosi genuen ja Macintosh bat, milion bat eta erdi, claro. Pezeta kostatu izan zana eta impresora bat, baina lehenengo mi diseinu horiek, baina naiz gogoratzen PageMaker edo ze programa zan, eta PC batean egin genuen, ez dakizue zei zerdi. Eta orduan ez genuen ez eskaner ez ezer, orduan guk uzten genuen, leio bat, kutsa bat, utxik, imprentara bidaltzen genuen argazkia paperean edo diapositiba, hau izan zen diapositiba bat, oi, imprentan ama. Eskaneatzen zuten, orduan guk diseinatzen genuen argazkia nola geldituko zen ikusi gabe. Utzita espazio hori utxik. Osea, ez ginen hasi guaixe eskuz eta esan nahi dut, erregla batekin eta ez, horrela ez, ja hasi ginen ordenadorean, baina claro, orduko ordenadorean ez eskaner, ez argazki digital, ez ezer. Pentsa, orduan hasi ziren lehenengo korreo elektronikoak iristen eta gu hiru lankide ginen, ba bat aritzen zen koordinatzaile eta herri-herri joaten zen berri emailek idatzitako notiziak etxe paper batean jasotzen zuen eskuz idatzitako paper batean, gero bulegora etorri pikatu ordenadorera, zuzendu, eta etcétera, etcétera. Osa, pentsatza zuek, gerora etorri ziren korreo elektronikoak.
1: Eta argazkiekin nola egiten zenuten? Eta
0: bai, hori da, nik ez zait oso argi gelditu esan dut, orain ikusten ari naizelako, adibidez, irakurleak mintzo, ez? Hemen nago, zazpigarren horrian, ez? Lehenengo ale horren zazpigar. Hor bada, bueno, zine kritika bat, idatzitakoa, eta utxune hori irudia sartzeko, hor utxune bat, zegoen?
3: Hori da, guk egiten genuen, ez da, ba, baldin bazan dina lau bateko formatua, bai, ez da, orduan zan aldizkaria, bai, hilabetekaria. Orduan, bagenuen lau zutabe,
0: bai.
3: Eta lau zutabe horietan, ba, publia azpian, hori bai. Publia, bai, nik uste dut hori ja ikusten genuen lamaketan, baina argazkia dena, kasu honetan Rafa Blanco kidatzi bai. Zuen zera Elena Tabernak egin zuen 1936 reportaje edo dokumentalare buruzko iruzkina, ba argazkia, reportaje horren argazkia zan kutxa huts bat. Eta guk bidaltzen genuen hori inprimatuta eta argazkia eta inprentan eskaneatzen zuten, zeren guk ez geneukan eskanerrik. Claro, esan berra dago Guaixe sortu zala komunikabide bat bezala, baina zergatik zan euskara eta euskaren erabilera bultzatzeko, ezta? Eta orduan pilpilean sortu zirela horrelako herri aldizkari pila bat,
2: bai, bai.
3: Eta bazegoen Oñatin inprenta bat, gertu deitzen zana, ba, guztio joaten ginena horra inprimatzera, eta ematen ziguten pues oso harrera ona, oso zerbitzu ona eman ziguten, eta gerturekin urte pila bateko harremana izan genuen, eta hango jendeak asko lagundu zigun.
2: Ah, begira.
3: Bai, bai, haiei asko galdetzen genien, bueno, ba, zer gomendatzen diguzue, zeskan ermota, hau nola egin dezakegu, eta asko ikasten genuen inprentarekin.
1: Eta gero beraiek txertatzen zituzten argazkia.
3: Bai, bai, bai.
1: Osa, inprentakoa.
3: Beintzat, hasiera hartan bai. Ja, PC horrekin eta geundenean, ba, eskanerrik ez gerora, ja, ba, esaten dizuedan bezala, poliki-poliki, pues handik denbora batera, ordenadore bat erosi genuen, gero ja, eskaner bat, impresora, poliki-poliki, ja, joan zan gure egitekoa ere, ba, hobetzen.
0: Bai. Zenbat ordu? Esan edo, guaixe hau egiteko.
3: Ah, guaixe hau esan egiteko.
0: Esan
3: edo, zan, zan, gainera hori, pues, eske...
2: Bai, bai, bai,
3: neri iruditzen zitzaidan magia.
0: Hogeita mabi horri.
3: Bai.
1: Eta zen,
0: gainera,
1: baina zen...
0: Gainera, ez zineten atera amasei horrik, inedo ez, hogeita mabi horri.
3: Gu orduan pentsazazu, kazetaritza ikasten ari ginen,
2: bai.
3: Urte haietan,
2: bai.
3: Larogeita malau, larogeita mausgarren urtean, eta fakultatean, extraeskolar bezala erakusten ziguten diseinatzen ordenadorean, baina gainditu beharreko asignatura bat zen maketatzen ikasi beharra paperean con los cíceros, o sea, ez milimetro ez ezer, erabiltzen ziren neurriak ziren cíceros, okerrez banago, eta ikasi behar genuen egiten, ba, paperean garaibatean egiten zan bezala periodikoetan,
2: bai.
3: Ba, diseño hori de las cajas, de las columnas, de todo eso. O sea, orduan pentsazazue, non jartzen garen 2000, o sea, 1900 eta 80garren hamarkada horretan.
0: Zuek enkajatzen duzue, Laura eta June, esan nahi, buruan irudikatzen duzue Amaia esaten ari den Augustia? Zakit, nola?
1: Oso zaila.
0: Oso zaila da, zuk irudikatzea, esan nahi, niretzat zailagoa da ere, diseinatzailea enaizen enean, ez? Baina, zuek? Ze irudikatzen duzu, ez?
1: Nire iruditzen zait, hori, Amaiak esan duen bezala magia. Zerbait antxukuna ateratzea horrelako baliabideekin.
3: Baina niretzat badakizu ez zen magia, magia zan. A ber, nik hau egin baino lehen, ja hori piztinara botatzen zarela, esaten duzu, hori nola egiten da? Zakizu, osea, eta orduan ikusten duzu, ba, pues dago programa bat, esan Word programa, zan beste bat ez naiz goratzen, PageMaker edo horrelakoren bat izango zan. Eta orduan ja, jartzen zarenean, orduan ikusten zara, eta, ah, ba, hiru kolumna, ah, ba, zakizer. Eta orduan, ba,
1: oixe. Eta dena txuri beltzean zen?
3: Portada izan ezik.
0: Bai, hori da. Gero zenbakiak ikusten hasten bazara, ikusten zuia horri batzuk hasi zirela, bueno, baina hori
1: baina,
0: bai, gerora etorri zen.
1: Baina zuek diseinatzen zenuten dena kolorez eta gero dena txuri beltzean.
3: Ez, txuri beltzean. Bai. Eta claro, eske pentsatzezue hor plantxak.
1: Claro.
3: Plantxak ere kriston eraldaketa izan dute. Mm. Gaur egun okerrez banaiz plantxak digitalak izango dira. Ez dira ateratzen, baina eske garai honetan fotolitoak erabiltzen ziren. Zuek badakizu zer diren los fotolitos?
1: Entzunda bai, bai.
3: Osa, eske zan, el negatibo, fotolito, gero el positibo, osa, hor egiten zan, revelatu, eta plantxa gero, osa, plastiko, fotolitoa zan plastikoa, gero ala plantxan metal, osa, zan, imprenta bera ere zan, osea, kriston eraldaketa egon da. Hemen.
1: Portadan kolore bat erabiltzen zen.
3: Hori da. Hori da, tinta bat. Tinta bai. Bat,
0: Ba, zenuten ereduren bat edo, hola, eskura izan zenuten zuek claro, zerbait eske, edo aintzindari hemen.
3: Garai horretan, kriston mogimendua zegoen herri aldizkari edo herri komunikabidetan.
0: Bai.
3: Euskara taldeen egitekoa zan, ba hori ez, ba, euskara berpizteko eta euskara indartzeko eta gorpuzteko gizarte maila eta horrela, ba, sortu ziren, ba, ontxoak bezala, hainbat eskualdetan, herri aldizkariak. Mm-hmm. Eta gu ere, ba, hortik edaten genuen, eta hor zegoen mugimenduari jarraitu genion, ez? Eta orduan alde horretatik ere laguntza handia izan genuen, ba, Ibarko eta Kitxoren aldetik, Txipitxapa, iparraldeko Txipitxapa, ere Goiena aldizkaria noski, oza, hor bat ziren batzuk oso-oso muturrean eta oso aitzindariak zirenak eta gu haien atzetik joaten ginen eta ikasi eta zakizia, jo, hau nola egin duzue, hau nola egin dezakegu eta hortxe, ez? Gu beti, ba hor, horri jarraiki, ez da?
0: Bueno, lehenengoari egin diogu aipamena, pixkanaka zuk urte batzuk egin dituzu, Amaia, Guaixen, ez da? Eta zuk zeuk, orain iritsiko gara gero, ez, gaur egungo diseinatzaileek kontatuko diguten nola egiten den Guaixe, eta milagarren hori ere nola egingo den, baina bitarte horretan ere, zuk, bueno, sekulako aldaketak bizi izan dituzu ere, bai, ez?
3: Bai, bai, izugarri.
0: Diseinatzaile kontuetan, hortik, bueno, kolorera, kolore gehiago sartzera, hilabete karia izatetik astekaria izatera, hoxe ere bitartean ere bazen. Wow. Pixkanaka egokitzen, ikasten eta, ez?
3: Bai, hor ere aipatu nahi nuke beste bai? Persona bat, por ejemplo, Idoia Zufi aurre.
0: Bai.
3: Urdiendarra.
0: Bai.
3: Jo, baberak lan handia egin zuen esaterako olako maketa batzuk prestatzen, ezta? Momentu batean Guaixeia astekaria zenean, ba diseinu berri bat eta bultzada handi bat eman zitzaionean, ba izan genuen Idoia Zufi aurreren laguntza eta berak prestatu zituen hainbat eredu, ezta? Ba azalerako tipo eta tipografia ere asko landu zuen eta proposamen zehatz bat egin zigun eta gero tipo, ez da, ba, titularra bost zutabetara, titularra hiru zutabetara, negrita, ez negrita, alako neurri. Eta ja, horrekin maketatzeko, ba, nola baiteko ereduak sortu zituen, sortzen lagundu zigun, eta hori ere izan zen, ba, bultzada onbate Guaixeri ja, ba, personalidade bat, eta zea, ja, diseinu aldetik, ba,
0: seriotasun puntu
3: bai, apostu bat egin zuena orduko elkarteak, fundazioak egin zuen apostu bat hori sendotzeko, ezta? Zeren ibiltzen ginen pixka bat, ba guk horrela, claro, gu azkenean egin genuen ba hori, ba Guaixe bizi dauteko, ba argazkiak egiten genituen, elkarrizketak, maketatu eta egin berreko guztia,
0: bai,
3: ezta?
0: Bai,
3: ba iragarkiak saldu eta orduan Ba hori ja izan zen pixkatxo bat, ba ja lan profesional bat kontratatu genuen eta bueno, eta ja horrekin bai ja
0: horrekin urte batzuk.
3: Bai, nik uste dut baietz.
0: Eman ditugu, bai. Ez dakit Junek hori ezagutu duzuzuk Idoiarena ez, ezta? Orduan ez, ez?
1: Ni sartu nintzenean ja Tokikomeko maketak erabiltzen ziren, baino zera matzaten hilabete batzuk martxan.
0: Zu sartu zinenean.
1: Eta ni 2017an begiratu behar izan dut. sartu nintzen, eta orduan hasi ziren Tokikomekoak. Ez dakit aurretik zeintzuk erabiltzen ziren.
0: Bai, aurretik nik ustut Idoiaren horiek erabiltzen zirela. Bai.
4: Betidanik izan dituzue maketak zuek. Igual hasi zinezen.
3: Karo, gu hasi ginenean, ba, maketak sortu genituen egin ahala, baina oso, ezakizu, ez ziren benetako maketak, ez genuen inor kontratatu hori egiteko. Orduan zan, sortu eta gero esaten genuen, balako hilabetean egin genuen ezakizer reportaje ondo gelditu dala, benga,
0: horran,
3: edo bestela aldiro sortu. Estiloak, bai, estiloak joaten ginen hobetzen eta horrela, baina hori, bai. Fintzen, benetan ja maketazio sendoago bat edo oinarri sendo bat lortzeko izan zen apostua orduan.
0: Horrek zertan laguntzen du adibidez, ez? Orain June eta Laura, ez? Zuek ja sartu zaretenean ere, bueno, eredu hoiek, Tokikomek sortutako maketa hoiek, ereduak esango dugu igual ulertzen ez duenarentzat, horrek zer suposatzen du maketatzaile edo diseinatzaile batendako, Guaixeko diseinatzaile batendako?
1: Ba, lehenengo eta behin nik uste irikitzen dezula aldizkaria eta badakizu Guaixe dela.
4: Bai.
0: Vale.
1: Hori da.
0: Ireki eta badakizu Guaixe dela. Edo orain gaur egun ere Tokikom aipatu dugunez ere Tokikomeko edabide bat.
1: Hori
0: da. Antza badutelako zenbaitzuk, ez? Bai. Vale, Ireki eta Guaixe, marka edo, ez? Bada, ez?
1: Bai.
0: Hori doiaren horrekin ere, uste dut lortu zela, ez? Hori ere bai.
3: Logotipo bat.
0: Hori da.
3: Tipografia bat ja.
0: Hori da.
3: Ematen ziola izaera, ez da?
1: Gero urrengo maketek zeukaten marra bat oso identifikatzailea Tokikomeko guztiek genukana, goian zituzten artikulu guztiek marra lodi bat, Iriki eta ikusten zenun bakoitzan marra hori bazenekien Tokikomeko edabide baten aurrean zondela.
0: Mm-hmm. Orduan, estetikoki hori zuei zer imaginatu Amaiak aipatu duen aldiro sortzen eta ze izango litzateke
4: zuen zatorik? Eromena.
0: Eromena.
4: Bai, bai, bai.
1: Hala, orain, asko zezke derrexagoa da, zoaz biltegi batera, bueno, gehiago esaten dizuet, redaktoreak doaz biltegi batera, eta beraiek erabakitzen dute ze maketa hartu, eta badakizu maketa hori ondo dagola. Ez dela, hiru zutabe diren lekuan ez dituzte lau sartuko, ez dute beste tipografia bat erabiliko, ezin dute, ordun horrek errazten digu bizitza.
4: Bai, bai, laun guztia.
0: Ze, erresa dute hauek, Amaia, orain?
3: Bueno, orain imaginatzen dut beste komplikazio batzu dituzte, bai, zeren bai. Gaurko produktua ez da bakarrik papera. Bai. Ez, gaurko produktua izan bardu ere, ba, zera, multi, nola esaten da, multikanala, ez, azken finean, sareak, eta sareak esaten dugunean ere, ba, hori da, webune, eta podcast, eta audio, eta ez dakiz zer, ez?
1: Bai, eta etorriko den guztia, bideoa, irudia oso garrantzitsua da gaur egun, horretan hasi gera, ari gera lehenengo pausuak ematen, baina...
0: Hor, heldu nahi diot, orain aipatuko dugu, hori orain datorrena eta etorri beharko lukena ere, bai, ez? Baina... Esan duzu gauza bat, eta hor banku bat badela, non erredaktoreak ere bai horrutza doaz, eta beraiek aukeratzen duten ere. Claro, nun gelditzen da, zuen lana, zuen papera, erredaktoreek hori hartu, hor beraiek berea idazten hasi, irudiak jarri, edo ez, edo zuek jartzen dituzue, fiskat, orain gaur egun, Nola egiten da Guaixe bat?
4: Txukundu, gauza horiek ere txukundu bar dira, batzutan igual gehiegi idazten dute, o gutxi, o igual argazkia onditu behar da.
0: Mm-hmm. Beraiek ez dira ohartzen asko idatzi duten horretan, gehiegi idatzi dutela, argazkia, zene dut?
1: Bai, baino beti eskatzen dituzten mesedetxoak. Kenduko didazu argazki hau hemendik, handituko didazu, txikituko didazu, egunero gaude gauza hauek egiten. Egia da gure lana erreztu dela pila bat. Ni sartu nintzenetik orain arte, ni ari naiz lan egiten gauza askotan ez dena papererako. Zen, azkenean, erreztu digute hainbeste bizitza, denbora pila bat daukadala beste gauzak egiteko, webgunea, beste, oza, 10.000 gauzetarako. Mm-hmm.
0: Dena den, esango dugu, erredaktore lana bada, eta Guaixe ezagutzen duenak ere badaki, hor dagoela Sakan Herria, hor daude iritziak, hor daude kirolak, hor daude kultura, ere bai, badira atal batzuk non zuek ere bete-betean sartzen zareten, hor dago publizitatea, eta esan egin txukuntzeaz aparte ere, bueno, zuen eskua badago.
1: Eta batez ere gauza bereziak datozenean. Ba, adibidez, aste honetako festen horriak gure esku gelditzen dira.
0: Guztiak.
1: Guztiak. Mm-hmm. beraiek idazten dituzte gauzak, baino guk sortzen ditugu zerotik, horiek ez dira maketa normalak, guk hartzen ditugu eta zerotik sortzen ditugu, nahiz da eredu horiek badauden.
3: Eta ze programa erabiltzen duzu gaur egun?
1: InDesign.
3: Ondo.
1: Baino, Amazoneko ordenagailu batetik lan egiten dugu.
0: Kontatu pixka bat, bai, nola egiten duzuen lan hori. Zegia da, zuzartu zinenetik ere, bai, gaur egun, bai, egiten den modu honetaraino, bada, aldaketa atxoak egon dira.
1: Bai.
0: Amazazpitik, oita
1: zeita. Bai, ba. Leno InDesign, ni sartu nintzenean, InDesignen egiten genuen lan, baino maketak sortu ala, sartzen genituen zerbitzarian bulegoan. Orain, guk ez dugu gure ordenagailuan InDesign erabiltzen. Erabiltzen dugu ordenagailu virtual bat Amazonena dena, bai badakigu estatu batuetan ez dagoela ordenagailu hori, Europan dago, hori behintzat ziurtatu dugu. Eta horren aurka lan egiten dugu. Ja, ez dugu egiten gure ordenagailuan. Eta erredaktorek lan egiten dute webgunez. Ja, ez dute InDesign erabiltzen.
3: HTML, ez
1: da? Dituzte karratutxo batzuk eta horri dazten dute. Orduan ezin dute ez maketa ikutu, ez ezer.
0: Itxia da.
1: Oso itxia da.
0: Oso itxia da.
1: Oso. Ja, bai, hartu itzazkete piezak eta sartu, ba, hori, ereduak, hartu eta sartu, baino ez ikutu. Eta hori, ba, maketak sortzen dizkigun Iñakik, Goienako Iñakik oso argi utzi du beti, osea, erredaktorek ez ikutzeko inoiz ezer.
0: Azte bildurra, dieten. Begira, bai, berriz ere Goiena.
1: Bai.
0: Amaia, bai, hor bada...
1: Ere ez da berdina, guk hiru erredaktore ditugu, eta badakiten nola funtzionatzen duten, bai, gauzek, eta beraiek 10.000 milioi, egunero bat berria, eta oso desberdina da eredua.
4: Ni sartu nintzenean flipatzen egoen. Esaten zidaten, ez? Beste ordenagailu batetik lan egin behar duzu, baina nola beste ordenagailu batetik gauze da?
0: Zu, Laura, baino, bazatoz imprenta batetik.
4: Bai.
0: Ezta, imprenta batetik, bai, guaixera.
4: Hori da.
0: Eta, hor, diseinatzaile lanetan, guaixe egitera, guaixe ezagutuko zenuen,
4: bai,
0: ez?
4: Bai, bai.
0: Produktua.
4: Bai.
0: Eta, barrutik, eta bai, tripak.
4: Osa, da super desberdina. Zuk daukazuna buruan, eta gero, zer, osa, ikusten duzu errealitatea egunez egun. Eta, ez du zer ikusirik, ni, pues, jo que se, idazten dute, o nola egiten dituzten gauzak, baina ez du zer ikusirik.
0: Berehala jarri zinen?
4: Maketekin?
0: Bai, esan edute, bai, ikasi eta berehala harrapatu zenion, esan zen.
4: Bai, bueno, hau... gauza batzuk pixka bazaiak ziren, baina orain ja, ikasten dituzunean gauzak, ja, hasten zara, baino...
0: Ja, pixkaia da...
1: Bai, dira aldaketa... Monstro haundi bat da.
4: Eta aldaketa asko, bueno, aldaketa... Gauza berri asko dira. Mm. Azkenean zu diseinatzen duzu eta gauzak egiten dituzu eta badakizu zuzur ordenagailutik egin behar duzu, baino gero beste gauza desberdi bada aldizkari batean egin behar dituzun gauzak, beste pertsona batzuekin lan egin behar duzunean, oso desberdina da dena.
0: Bueno, gaur, aipatu du Amaiak Oñati eta Gertu, gaur sortzen den hau guztia, digitala, nora joaten da, June?
1: Iruñera.
0: Produktu hori, Iruñera doa.
1: Bai.
0: Eta, bueno, dena ongi dagoenean, dena ja berrikusita zuzenduta, nola egiten da bidalketa hori? Amaiak azaldu digu, ez, hasieran nola egiten zen... Bueno, nola deitu diezu, hoiek plastikozko...
3: Ai, fotolitok.
0: Fotolitok, bai.
1: Baina eta... kotxez juten zineten area.
3: Behin edo, behin, bai. Behin edo, hasi eran bai, eh? Bai. Eta badakizue, anekdota txiki bat, parentesi modu.
0: Bai, bai.
3: Badakizue, klaro, karratua uzten genuen, eta gero klip batekin ze argazki nahi genuen eskaneatzea
0: hor,
3: ze horritan, hori paperean.
0: Kliparekin.
3: Bueno, pues behin edo, behin gertatu zen... konfunditu argazkiaz, eta guk prestatuta genuen argazki bat jarri beharrean beste bat jarri zutela. Eta horrela publikatu zala guaixen, ezakizue, bai hori ere gertatu zen. Eta guri tokatu zaigun hasieran PageMaker programa erabiltzea, orain ari etorri zait, gero Quark Express, eta gero nik uste dut InDesign. Osea, azkenean, bai, bizitzan etengabe egon behar duzu aldatzen, berritzen, gaurkotzen, eta bai, eta hori gaur egun bai, azkarrago bai, gertatzen da.
0: Hori da, hori da.
4: Bai, baina bai, nik uste bai, zuk izan dituzula aldaketa gehiago gu baino.
3: Bai, baina orain azkarrago gertatzen
4: bai, hori bai,
1: da. Edizio digitalarekin, oza da, hori, beste ordenagailua rekin, oza, lan egite horrekin izan zain pausu nahiko potentea. Dena dago lotuta, webgunea, imprenta, dena dira botoiak. Osa, esaten jartzen duzu PDF-a egina dago eta automatikoki sortzen du orria eta joten da imprentara eta gero behin imprentan dagola eta guzti hori, ematen diozu beste botoi bat eta esaten duzu, bueno, guzti hau eraman webgunera eta joten da webgunera eta da
0: lenguan,
1: hori bai dela magia,
0: bai, bai, bai dela magia, bai, bai, lenguan batek izaten zian ere mikrofonotik baflera, ez nola jo, astentza pentsatzen da, nola hemendik abotsa horrutza doan eta esat, jo, hori bueno, eta ikusten den kable bat eta bueno, irits zaitezke nola bai ere ulertzera, olako gauzak, ez?
3: Bai, bai,
0: zer den gaur egun?
3: Hemendik aurrera bai, zer, ez?
0: Bai, bai, hemendik aurrera zer? Venga, isteko ja pixka bat, zer nolako etorkizuna ikusten diozue? Bueno, milagarrena egitear, hor dago, milagarrena, bai, berezia, polita, gauza haundi bat egingo dugu, ez?
4: Bai,
0: bai, ez?
4: Desberdina,
1: Haundia izango da.
0: Haundia izango da, bai, horrela utziko dugu. Paperean, baina maiak badauka hor barruan, ez bere ausnarketatxo
3: bai,
0: bat ere.
3: Lehenik eta behin zorionak, milagarrenera iristeagatik, nik beti, joe, ba, hori gustoz eta arrotasunez ikusten dut, eta aupai, baina nola baitere egin behar da ausnarketa, aztu gabe, ja papera ezin dela lehen urte askoan izan da kutxuna. Zekizu, ai, hor, astekaria, eta energia guztia paperera zuzendu dugu, baina gaur egun beste momentu batean gaude, denok daukagu telefonoa, eta azkenean papera ari da hirugarren, laugarren, bosgarren mailan, ez dut esango bigarren mailan bezik eta hamargarren mailan gelditzen, baina telefono hori gabe ez gara inor etxetik ateratzen. Eta zerbait gertatzen denean, ai ba, telefonoan begiratu nahi dut, orduan, nik uste dut horri buelta bat eman behar zaiola, derrigor, izan dadin telefonoan guaixeren presentzia askozaz ere nabarmenagoa. Igual ba, ez zain artikulu luze eta txikiagoak, baina ja pentsatuta telefonoan nola islatu eta erakargarri egin eta irisgarri jendearentzat. Bai, eta horrekin gero publizitatea ere etorriko da eta beste, baina ja
4: bideo motzak, gauza motzak orain jendeari.
3: Hori da. Ba, Instagram, adibidez, zure belaunaldiko jendea orain 30 urte inguruko jendeak erabiltzen duena Instagram da. Orduan, derrigorrez egin beharra dago, osea, sare hori kontutan izan beharra dago. Zer gertatzen zaigu ni bezalako edo bueno, neri, ezta? Ja zartuta pixka bat hasita nagoena, ni ez naiz hainbeste aritu Instagramekin. Orduan, behar dut jantzi, behar dut ikasi, ulertzeko, baina zuen laguntza ere, bai, gazteena, ba, guaixe ere sartzeko hor, erakargarri, ez hain luze, ez hor tal, baina egon behar da hor, oso oso presente.
1: Eta bideoak dauka on, bai, garrantzia gaur egun, irudiak, postureoak,
3: bai, hori da.
4: Jendeak ja ez du irakurtzen asko.
3: Ni goratzen
4: naiz,
3: orain dela hamar urte, badira, guaixe utzi nuela, baina orduan ere hasi ginen bideo asko egiten.
0: Bai.
3: Baina ez genuen iguala asmatu edo orduan Facebook ez da, zan erabiltzen zan, nakaro, eske jo, deuten gabean aldatzen dihoa asontoa.
0: Bai, aldatzen dihoa eta eskatzen diguna ere bada jaztea ez, hortara eta azkar, eta orain, ez, izan
1: eta
0: behar du ere, bai, ez?
1: Irikia mantentzea bai, denbora guztian, eta adi, rutinak jaten
0: jadi,
1: gaitu
0: jasotzen, hori da, bai.
3: Eta beldurra.
1: Bai.
3: Nik asko sentitu dut ere Guaixeren lanean eta lantaldeko zeakide izatean, ba, beldurra sentitzen sentitu izan dudala maiz, porque, venga, orain ez dakiz egin behar dugu, ez bai. Da, ba, hoxe. Orain egin behar dugu,
0: belaixe. Bai,
3: astekaria, ez dakiz er, eta beldurra, baina beldurra azkenean, venga, pos da, ez, azkenean denon artean gainditzeko gauza bat, ez?
0: Bai. Bai, baina, hombre, hor, garrantzitsua da ere bai, eta ja, bukatze aldera ja, eta bai, esan nahiko nuke, ere, beldur hori ere, esan nahi puntu hori ere, etxe honetan badago, bueno, badakigulako ere, ez, dirua, bueno, nondik datorren, eta bueno, esan nahi belaunaldi aldaketa honetan ere bai, bueno, bazkide asko joan zaizkigu, bazkide berriak sartu bai, baina beste zerbait nahi dute. Oran, aldaketa prozesu batean bagaude, non hori ere, ba, mai gainean jarri behar da, ez? Berriak etorri behar badira, zer egitera jarri behar garen, ez?
3: Berriak etorriko badira, telefonoarekin datoz.
0: Hori da, hori da.
3: Orduan, egin behar da hausnarketa bat eta esan, joe, ba, zer nola elikatu eta nola ere erakarri, ezta? Eta
4: asko
3: nola egin
4: behar da, bai. Ikustere bai. Gaur egun azken finean zuk dakizu zenbat pertsonak irakurtzen duten egunkari bat, aldizkari bat, ez dakizu paperezko gauza bat, baina Instagraman sartzen zara eta ai bakarriko gehi pertsona ikusten dute, zergatik, bai. Zeari naiz gaizki egiten, ez? Zer gertatzen da?
0: Bai, bai, pista batzuk ere badauzkazu, ez?
3: Hor, nondik garrantzitsua da ezaztutzea, berria izatea, esan nahi dut, ezin zaio lehen bezala egunkariari lentasuna eman. Esaterako, korrikako zea, ekitaldi bat ez da datorsakanera, kriston lana egiten duzue. Baina nik kanpotik ikusten dudana da, nolabait ere egunkariari begira egiten dela energia asko. Ordan hori...
1: Nor. Barkatu, eh? Bai. Baina hor webunean egin genuen kriston lanketa bai. Eta jende pila batek ikusi zuen.
0: Bai, argazkietara
4: eta hemen bai.
1: Irratian. Oso zuzeneko kontakizuna egin genuen eta hor lantalde bai. Guztia parte hartzen dugu. Eta adibidez, nik ados nago, zuk esan dezunarekin, bai. Baina justo gauza hoietara zuzendu behar gara. Webguneak, airudia, ba, ari gera lehenengo pausuak ematen bideoan, bideogintza oso zaila da. Oraingoz, ba, badakigu argazkiak egiten, ba, goazen argazkietara pausuak ematen, webgunea indartzen, azkenean sare sozialak erabiltzen ditugu webguneko altaboz moduan, eta nik usteet hortik ondo goazela. Bideogintza bai sartu beharko genukela gehiago, nik bai hor ikusten detan kamotz gaudela, baina oso zaila den...
3: Bai, bai, bai, bide asko.
0: Barakizu zer hori da, bai. Eta eman nahi duguna ere bai ongi eman nahi duguna. Hori da. Esan, kalitatezko, ze egia da, batzuetan, eta hor dago nik ustut ez da bai da ere bai ez, eman nahi dugu zerbait momentu batean egiten dena eta guaixe bezala hori eman nahi dugu, edo zerbait kalitatezko zerbait eman nahi dugu. Hor dago,
4: kontua. Bideoak egitea, segun ze bideo egitea, erraza da.
0: Bai.
4: Baina bideo on bat egitea eta jendeak.
1: Hori da.
3: Baina gazte bezala zer lehenesten da? Azkartasuna edo
4: bai,
3: perfekzioa?
4: Azkartasuna bai, baina ere bai, nik uste gaur egun super tikismikisa garela.
3: Bai.
4: Orduan, igual, jo, bideo hau, ke mierda de bideo, no? Eta hau baina, egiten du...
3: Baina gertakari bat dagoenean, zer da bilatu nahi duguna,
4: bai.
3: Lehen bai lehen jakitea.
4: Bai, hori bai.
1: Bai, baina ezin dugu eman edozein pertsonak kalean grabatu dezakeen bideo bat. Gu edabide bat gera. Eta beste kalitate bat eman behar dugu, beste zerbait eman behar dugu. Ez da, hori, kalean norbaitek grabatu duen bideo baten berdina. Kalitate aukiko behar dugu, ondo entzun behar da, ondo ikusi behar da, eta horretan ari gera.
0: Mm-hmm. Bai, bai, bai, pixka bat hori ere badelako marka bai. Ere bai, bai ez?
3: Baina nor bai. Ikusi behar da zer galtzen dan eta zer irabazi,
0: bai,
3: ez da?
0: Bai, bai, baina, osnarketa hori, bai.
3: Perfekzionismo horrek kentzen dizu egote horrek, ez da? Egotea. Bai, presentzia ere, bai. Porque ezakit askotan, ez da, ba, lan istripu bat gertatu da sakanan. Mm. Ba, ni joe, irratian entzuten badut, nahi dut informazio bai. Gehiago, agian nere zainide bat da, edo nere auzukide bat da bai. Zerbait gertatu zaiona, nora joaten naiz guaixera, bai. Eta ez dut ezer topatzen, itxaron barra daukat ostirelera arte,
1: bai.
3: Guaixen bai. Publikatu arte, ez? Ordan bai. Jaren noa guaixera, bai. Diaren notizia, saber, bai. Ah, bale, bai. Pun.
0: Bai,
1: bai.
3: Aktualitatea ezin dugu aztu.
1: Horretan guztiz
3: ados. Hori da, eta ez da kritika bat. Da baizik eta, joe, aportazio bat, iruditzen zaidala dela, oso importantea dela. Eta telefonora goaz, eh?
1: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Bai, baina hor bi hitzekin sortu dezu.
3: Hori da.
1: Ha, bai, bai. Ez dezu behar izugarrezko lanketa. Hori da, momentuan, pun, igo, eta hor egotea.
3: Hori da, hori da.
0: Bueno, neskak, luze, jogen ezak eta hemen ere denbora agintzen du ere bai. Ba, zuei ere eskertu, tartetxo hau eskaintzeagatik, milagarren guaixeak, bueno, ba, hortxe dugu, hausnarketa eta guzti, eta ezakit, etorkizuna, nola irudikatzen dugu? June, Laura, guaixe honetan, hausartzen zarete zerbait esatera edo ez?
1: Nik espero ez zerbait polita etorriko dela.
0: Bai.
1: Bai, lortuko egula pixkanaka. Bai behar dugu denek burua ondo ireki, ondo pentsatu gauzak, baino buelta eman behar diogu honi, eta aurrera egin behar dugu. Bai. Eta nik uste ez lortu dezakegu.
0: Baina hau deia eta deialdia ere sakandar guztion dako. Bai, ze guztion bai. Artean... Egin ditzakegu gauza politak eta onak ere bai, eta euskeraz, nola ez ez.
1: Eta beraiek behar ditugula.
0: Behar ditugu, bai, bai, bai, bai.
3: Bai zen, azken finean.
5: Bueno, 11:08 eta, bueno, San Ferminen azken eguna delarik, Leiote kantaldearen San Fermin kanta entzuten ari gara, eta, bueno, ziur, San Ferminak nola joango diren azken egun hori, hortaz hitz egiteko ere, Ba, Unai Zabaletak esango digula gaur goizan handik ibili delako. Unai, unon.
6: Baita zure, Jon, ze martxa, zer diozo, ze...
0: ze.
5: Kontu gutxi, zuk azibar kontu gehiago izanen dituzula, ez da, botatzeko, eta telebista, bueno, ba, irratia ez dela, argi, arbi, ez? Esan dezakegu, bueno, Unai, ni, pertsonalki, oso ongi ikusi zaitute, ez da, gitzu horren kontatuko dugu zuen, nola egon zaren, eta gainera hor entzierro giro hortan, zezentzale giro hortan ere, oso ongi, ibili zara, unai benetan esan dizut. Bueno, bai, bota, bestela, Eneida Carreño gurtuko dugu bitartean, egunon, Eneida.
0: egunon, bueno, bai, gaur irratiaz aparte ere, telebistan, ez da, agertu zaigu nahi, esan zigun, ere bai, Martin ere agertu zen, eta hoxe, bueno, ez berdina, bai, itzein godu, nahi bauzue horren inguruan, baina hoxe, ez dakit, nahi bauzue giroaz pixka bat itzegin, nik esango itzuet, honek ere, ez dakit, termometroa ekarri behar nuela, esan nion ere buruari agindu nion, eta ez dut ekarri, baina hau, bueno, goizero, bada, eta gaur zertxo baite beranduago etorri naiz, lantaldearekin bagenukan gauzatxo bat egiteko, eta berandu xamar, bueno, ba, hau jada labea, gaur goizeko freskura hori sartu gabe, ia, nola heltzen diogun, hemen ura ondoan daukat, eta gaur ne, egia da beldurtu nautela iragarpenek. Irakurri dut Gasteizen 36, eta nik beti kontsolazio horren bila joaten naiz, Gasteiz eta Iruñea ia paretsu daukagu, baina beti heltzen diot pixkat Gasteizko temperatura hori mentalki, ze Iruñakoak izutu nau, 40 irakurri dut, eta esan dut, Tira, Gasteiz aldera etorriko naiz, eta 36 horretan, ba igual erosoago sentituko naiz, baina gaur datorrena ere bai, ikaragarria dirudi ez. Ene, bada, betaurreko parea eta betaurreko parea, lau, betaurreko gaur bazpare, ongi ikusteko, Unai, kamisetakoak eta benetazkoak. Está posible.
6: Auténtico da Ruperren de camiseta, ¿eh?
0: Bai, bai.
5: Noren camiseta unai, enzaitugu lantzun ongi.
0: Ruperrena, ¿eh? Claro.
6: Ruper, ez da posible. Ruperren antiago. Auténtico da. Zorri naiz, claro, aldatu inaiz. Esan dut, jazta, bukatu da.
0: Gure zirkoaren kamisetarekin aertu da, guapo, guapo, osongi.
6: Izpenen irratira torri naiz, bine, hola, belozi, ez dut agurture egin, atera nahi zandik, eta hola indot, eta gero biali bien mezu bat, dut, iso, berita. Bueno, ba, bede, ba, oso polite, pentsa, eni goizeko zeiterdi zazpigoita buskutsitakoan ditzen iruinen, eta, ba, kurioso, kurioso, kazetarion bezala, esan dut buelteska bat inbiatu hain. Eta hor joan naiz jarauta aldera, eta bueno, zoan parranda bukaerako, etxerako biden batzuk, beste lurren eserita, beste bikote batzuk elkarri mukik jaten, beste gestak izan, denetatik, garbitzaileek, la pampronesa jada prestatzen naizen ateratzeko, beste gindaze kaletara, bueno, giro hori ez da. Oan iken tabernak itxe garbitzen, itxik, usai marabideso eder zikin hori dena zenolako buf, koktel bat izugarri. Gero harritu no momentu baten beldurtu, bueno, harritu beldurtu berriz itzuli naiz joateko ja ETBN zetera, eta Polizia Nazionalan bi furgona jarautara zaharrera baratxurien plazatik sartuta hortxe, kieto bidem jarauta iskinen, bideosoa oztopatzen zuen. Eta gero batek furgonan batekin aurrera, eta zeharka jarri da, eta hor gelditu die. Ez da, egunero itzen duen edo ez, edo gaur zerratxe berezigatik. Baina, bueno, eta gero jani joan eiz setera, eta listo. Eta bai, zesango dizuet goizeko az, bueno, ba, kuriosoa izaten dela, bai, zuk gutxi gara bera, bueno, ez pentsatu edo badituzo burutan ez zer esan edo zer esan nahi duzun, ez da? Eta gero dena oso azkardi, ez da hu, oso dena oso programatu da, dena oso azkardi, eta gero nik bai, eta hori onartu behar, nire buru ez nun sekule pentsatu izan, entzierro bat komentatzen nahi behar nunik.
0: Ongi egon da, bai, hola bultzadak, batak besteari kamiseta, eta bakizu zer, guk hemen egiten ditugun iruzkinak eta goizekoak eta oharrak eta egun hauetan ere egiten ditugunak ere, bueno, baliogarriak zaizkizu, ez?
6: Oso baliogarri.
0: Baiet?
6: Eta nola, ez ez
0: zelera, baina?
6: Oso baliagarri, itentza, nik uste deintza itela, egunero entzierroaz, bueno, egunero ikusi dut, hori izan behar dut, eta
0: urte
6: bende makit, eh? Eta hori, eta oso baliagarri da, bai, aditu horik entzutea, ze, adituin begitatik beste kontu bada,
0: Bai.
6: Nigo hartu naiz, adituri entzun ondoren hainbat detalle, hainbat kontu, gero entziorra beste modu batera ikusten duzula.
0: Bai,
6: igual, zenbait lehen ikusten etzin duzen detaliek, ba, aditu hoin bidez ikusten dituzo, ez da? Eta gero, klaro, perla bat utzi behar nun, ba, lotxa politik pasa ditut, Euskal Herri guztien ostia puta atxu da, ez da, hartu zatean edo ez.
0: Nik ikusi tarteka, horre egiten dut, beti egiten dute tarteka, lehenengo euskeraz, gero banua launo horretara, ze bertan dagoen gizon horrek asko daki ere, bai, entzierro ez, eta gero baliabideak ere lupa hoiek nola jartzei juzte, eta orduan, tarte batean hori ikusi, eta gero berriz ere bueltatzen naiz.
6: Orduan, galdu dut. Segundu izarra galdu dozo.
0: Jode.
6: Ze gertatu da, entzierroan denak badakizu isilik egiten gala, ezta? Aurkezelek joztebak bai esaten doz, Santo Domingo kalea. Eta,
0: bai, badoa esaten bai.
6: Baina, karo, nik zer pentsatu behar duen, nik ez diatea duz esan, nik pentsatu gure mikrofonak itxitan, entzira, zertu gitzeiken. Ei, zeten zioa, egitan, Eta gero gaina, adarkadena, eta bi adituri arpegi ikusten nien, eta ikentzuen, wau. Eta nire momentuaten egon tenso, eta bapaten, ikusi duten entzizena, bueno, bihotzetik, barrendik atea zait, ostia puta! De repente, ikusten dut, aurkezlea, hola inez neri, adios, mikrofono irik eta zion. Pues ya está, baina da, o.
5: Bueno.
0: Bai.
6: Eta gero joan aiz mobilea mezutara, eta bueno, launek eta parrez desko.
0: Bai, bai.
6: Joder, ez da parra genditzu guen. Hor galditzu da, ostzure. Bueno, bala, ba, sentitzen dut. Gauzek, ez. Eta gero, bai, eta gero hori benetan esan dut, bihotzetik. Anabel. bigarren hirugarren edo interbentzioan atera denen, osea, benetan arpegi zeuken deskolokatue. Zen izugarrie. Eta gero Josebari berdin, Josebari mikrofonoak dardar itzen zion. Bin alabik justo bere aurren ikusi ditu adarkadak. Eta esaten zuen, zuri zeuden, eta hori egiten transmititu digutela. Eta zen horako barrenen zera korapide bat bezala, bai, ostra, esaten zu, ostra, ba, hori guzie bizitzea, ba, ez da gauze bera, telebistaz ikustea bezala, telebistaz osok ikusten da dena nahi badozo, baino momentun paren, tokatzen mazizu, adarkada bat, Josebak esaten zuen, alde batetik bestera nola sartu dion iztarralde hortan, edo ez da egiten basan duen, ez da? Anabelek berriz esan du hemen goi alden zeukela, zorbalden guru hortan, eta impresio ikaragarri omen da. Eta bi aurkezlek, edo bi, bai, erreportarik kanpantzeu denak, berai nola zuen ikustea bestik etzegoan, ez? Bai, bada, momentu hori hola...
0: Ta, eta gero, bueno, bueno, gero azken eguna dela ere, bai, esan egin, azken eguna da, orduan, bueno, denak gutxi gora bera badoaz, ez, bueno, ba, izan dira, adarkararen bat edo beste, bueno, kolpeak asko, eta, ez, orduan, azkeneko eguna da ere, eta esate duzu, bueno, ba, ba, pasako da, hau ere, bai, karo, zarta, azkeneko entzirroan, ez,
6: bai.
0: eta gainera, noiz eta korrika egiteko, lekua izan duten egun batean, ez? Izan dira egun batzuk horrela suelto eta gaurkoa izan da, ez? Korrika aldiak egiteko, baina karo, nola atera den batez ere bat, ez? Ezen bat eta ez nola egiten zuen aldeetara eta
7: wow.
0: Bai.
7: Kuadrilla oso bat aurretik eraman dituela horra laupa bost, baina trapuzikinak izango balira bezala, bumba, aurretik eraman ditu.

0: zenean, hor benetan ikusten duzula sentsazioa benetan dijoaztela, eske oso azkar, eta gaurkoa ere bai, 2 minutu 25 segundo izan da, ez? Eske egiten dute,
1: beste...
0: iazko 10 metroko distantzioi.
1: Ba, eta ikusten ari garenean ere bai, claro, gaurkoa bezalakoa gelditzen direnean, bat bi gelditzen bada atzean ere bai, tirolina horrek ere daukana da, jarraitzen bai. Duela, ez? De, claro, aurrekoekin dijoa, ez? Da, gaur momentu batean ere, nik, bai, ikusi dut, esan du, jode, atzeko irudi hori, behar dugu ere bai, ez? De, claro, gero errepikapenan badaude kamara gehiago eta ematen dizkigu, baina egia da, banatzen bada, bueno, hori ere momentu batean galtzen dugula, ez? Da, gero esan dute, zen... Nola, ze importantea den orain entrenatuak datozela, eta nola bat gelditzen bada, nola bere alaxe badoa besteen biladoa ere bai, ez? Eta bueno, hori ere, esan dut, hori ere ona da hortara jartzen delako zezena, eta ez inguruan daukan jendearekin, ez? Eta, bueno.
0: Adituek ere esan dute, ez? Eskerrak joaldun bat atzetik zijoala, bestela ja, bera bakarrik geratuko zela, eta hor bai agian, ba, risku askoz ere handiagoa egongo zela, ez? Baina hori, eneiak esaten duena, bere ala altxatu, eta fum, aurrera egiten dute, eske, erori diren gutxi horiek, azte honetan, bere ala altxatu egiten ziren, eta bilatzen zuten bere hori, ez? Anaiak, eta pum, eta bere ala finkatzen zuten hori berriro norabidea, aurrera, lehen ez bezala, ez? Gaurkoa udaletxekoa izan da, harritu gaitu eta bere garaian hori zen egunerokoa. Eta gaurkoa izan da, ezoikoa izan dena, taldetik banandu dela, irten dela kurba kanpoaldetik egitera, eta korrikalarien bila joan dela, ziz, baina horrela, bum.
2: Neri, etorri zait burura, eta gero antolatzerako garaien entzierro bat, karo, zein zezen, noiz eta hori dena, oso kontuz eta pentsatzen dute, irizpide zenbat izan behar duela. Zuek imaginazazue gaurkoak jandilagok larumit, igandio izan.
1: Ba, dai, desastre bat.
2: Ulertu?
1: Bai.
2: Izugarri eda. Ordune, beti gertatu ditxike, azkenen...
1: Bai, animaliak dira.
2: Bai, esaten inuna, ez da, zenbatik aztenen da hori dena, zeak aipatzen zuna, ez da, esuk, jandiak ze motatako adarrak dituen, sartzerakoan erres ateratzen den oitakoa dela bere adarran formagatik, ez da? Orduan, norabateko adarkada garbigoak itzen omen ditue, salbuespenak salbuespen, hainbat ganaderietako zezenak beino. Horak ere zer ikusi bahamendo, pixkoate, bueno, adarrak goruntzi zatea, edo modu batera edo bestera, eta, bueno, badiela hainbat detalie, igual, etxentza duen deno hartzen etzanak, ez? Eta, edo, ja, lasterkari dena, eta oso asko dakina honori buruz, beraiek setxun esan due, pare bat adarkada gutxinez, nik izango nuke baietz, badiela.
1: Bai.
2: Zuaztentza, bote prontuan hori dena ikusten, eta bai, ikusi dituzu batzuk airen. Bien, garo, airen ikusteak ez du esan nahi beti adarkada da honik. Beraiek, ez, badu eolako zera hori, ba, nonbait ikusten du ez, eta asmatzen ditu ez. Bai, gaur tentsio handiko, bai, entzierroa izan du da, bai.
1: Begira, gaur, igual zure irudia ere izan da ara joaterakoan, ez, aipatu nahi dute iruditu zaidalako mundiala gaurko berria egunkariko azala ere bai, eta bueno, etxarriar batek ere egin duenez, ba, aprobetsatuko dut esateko, Aitor Karasatorrek egin du, eta azalean dagoena da, ez, bestazale bat eta karrikako garbitzaile bat elkarren ondoan, izketan nola dauden, ez, altxatzen dizkio hankak, aulki batean esirita dago, hankak altxatzen dizkio, festazaleak eta garbitzaileak mangerarekin ura dauka mangeran eta alki azpian garbitu nahi du bata katxuskarekin langilea eta bestea bueno pues gaueko zapatila zikin hoiekin iruditu zait oso une polita dela ez langilea eta bestazalea eta hori bata garbitzen da nola laguntzen dion hankak jasotzen eta nik uste dut hizketan daudela ere bai ematen du ez zerbait hitz egin dutela eta iruditu zait bai, oso polita ere baita esan dut begira, gaur Unaik ere horrelakoak opatuko zituen, kale garbitzaileak, bestazaleak, zu zeu ere, ez, zoetik altxatu berri, bueno, usain nahasketa horrekin ere bai, ez?
2: Ni hor joan aiz, pozpozi, txukun garbi nere kolonia eta guzi, bai. Eta jaraute ingurura sartu nahi zen zen, oixe, holako usain nahasketa hori, ez, zainkak lurren itxasten zezkizun momentu hori, bat pixe ikenen bastar baten, bestea musuke batekin, bestea, bo,

0: horixe, ez da holako, bai. Eta gero bai nabaritzen da ja, jendean holako velocidade arpegikin alegie, ez gaupasaz daudenak, baina gaupasaz ez daudenak eta etxetik heldu dinak entzierroa edo dianara, hor pasatzen direna, bum, bum, bum, bum, azkar, azkar, ra, ra, ra, jendea hor leku hartzei honen die batzuk, beste gez, bai, kuriosoa da, zer ikusatiken goizen, goizen, goiz, ez da? Eta gero langile asko, gauze dien bezala, eh? Zuk esan bezala garbitzailean da, langile asko dori garbitzen, bastar guzik, hori, izugarri da, eskertzekoa da, edo taberna garbitzen nahi dien hori guzti tabernak itxita, berriz ere ordu gutxin burun diriki bardituelako, ez da? Edo hornitzaile gora tabera, badiola, bai, edo, bedak, jaiatu nizunen kazetarik ere bai, eta bego kazetarik ikusi ditu denak beren talde txuekin, ba beren postuetara joaten,
1: claro, eta,
0: bada olako, ez, entzirro aurreko goizeko, nik uste ez dakit, baina, ja seietatik aurrea, bosterdi seietatik aurrea, movimiento abundia izaten da horreri dagokionez.
1: Bueno, ta bihar Villabesarena dator, ez?
2: Yeah. Bihar izaten dela kurioso, ze ja badago hor benetako nahasketa non aldezarretik jeisten direnak edo etxera joaten direnak, ez? Oraindikan San Fermin arropa daramatenak eta ja uztailak 15 egun arrunt bat bezala hartzen dutenak eta ja arropa normalarekin kalera ateratzen direnak, ez? Uneroko eta irudiek bai polita dira, ze gaurkoan oraindikan bai ikusten duzu, ez, jendea txuristian zita eta auzoetara ez bazera ateratzen alde zaharrean oraindikan nasketa hori badago. Baina ja bihargo izan hori badago, baia eguna ba beste lan egun bat bezala hasten dutenak eta ja kaleko arropa normala eramaten dutenak eta asko oraindikan ba txuriz jantzita jarritzen dutenak, ez, eta Villabesaren entzierroa, bueno, orain indurainez mozorratzen den batekin egiten dena, ez? Ja aspaldi Villabesak kendu zutela goizeko ordu hoietan eta batek, bueno, ba txirrindula hartu, beste batzuek lagunduta eta bueno, bihar goizekoa ere bai, ba bueno, azken momentikoa, ez? Izan daitekena San Ferminetakoa.
0: Ikusi duzue udaletxeko hortan sartu dion gazte horreri nola setxun udaltzaingoa joan da, eta aurreneko gauze ikusi duenen tornikete batein dioa, udaltzaingoak.
1: Ah, bai, ez?
0: Bai, jarri die ingurun tornikete bat, batek eskukin eusten dio, zaurin, karo, odola ezeatzeko, eta, bai, badao, bideo bat badao, hori aso argi ikusten da, eta gero, dutik gabe, ja, osasun profesionalak joan die, eta setxun ezeatu du, eta bueno, eraman ere bai, baina bueno, ba bai, entzierrari dagokionez bukaera betire mutxu xamarra izan du da, bai. Sobrazkire gaurko gordiko poteoan zesanik emanen du noitakoa, ezta?
1: Hola da. Bueno, bai, gaur azken eguna, ez pentsa gaur esan diote alabari ere, etzakiten kontzertuak inbidia pikin bat, ordu ona da ere bai, ez dira 12ak, ez, 10ak dira.
0: Eta ordu beteko kontua da. Baina gero esan dizut, plana ederra da,
2: Bota, atxaldean zer dago nahi.
0: Bai, gure plana da, atxaldeko segietan herrikoan Pantxoa eta Peio, Fermin Valentzia.
1: Bai?
0: Eta, bai.
2: Bai.
0: Aizea, bai, hori da.
1: Jo, baina eske, 40 da.
0: Eta gero, pintxo baian, 10etan etzakit, 11ak arte. 11etan aiaku idauz, batzu igualzu artifizialek ikusi dugu jo, beste tragotxoa dartu, eta 12etan, 16 peina Gaztelu plazan, pobre de mie jotzen. Udaletxera joan gabe. Txik, txak, txera.
1: Bai, 40 gradu.
2: Ja. Aizea, armendarik.
1: Nola?
2: Hirugarrena zirela Pantxoa eta Peio gaur atxaldean herriko tabernan, Pantxoa eta Peio Fermin Valentzia eta Aizea Armendariz da hirugarrena.
1: Ongi.
2: Bakarlaria.
1: Itxura ona dauka, planak, baina neri benetan esatizuta atzera ere egiten dite honek eta uf,
2: ba, uraldi horrekin ez dago goterik. Atzo bai egia da Aize pixkat
1: ez dago goterik. Ale.
2: A ber, zen nahi dut.
1: Natural.
2: A ber, eski egunero egon aiz Iruñan. Eta atzo izan zen, atxalde bakarra, pixkat iparra izan sartu zena, eta justu herriko tabernan inguru hortan ere ibili nintzelako. Eta, jo, aize fresko horrekin, bai badagola egotea, ez? Itzalpetan gainera, ja, atxalde partean herrikon ez dago, ez du eguzkiak jotzen. hori zuen alde unai, nebo duzue, bueno, temperatura altua bai eukiko zuela, baina ze guzkiak betean. Orduan, bueno, ba, ea gaur arratsaldean ere bai, iparraiza sartzen zaizuen, eta pixkat, ba freskatzen duen kale hori, ze, esate dizuet, eske beste egunetan, lehenengo egunetan izan zen, 6-7-8 hori, buah, hori, ose, Iruña, sutan, zegoen, eta kaleak ikusten zituen ja, aldezarra sartzen zinenean, bum, ematen zizun horrela bero aldi bat, ja, buah, jotzen zintuela. Orduan, bueno, bai, markatu, badago egotea, eh? Badago egotea.
1: Grazia indit horrela, barru barrutik atera zaio ja, amalau da, eta ja, ni nire gatik ja, ez? Nahikoa, ez?
2: Bai, bai, ni gaur ez naiz
1: igual. Baina, pentsa, gaur ze gustora eta ze animoarekin eta itzuliko den berriz, unai? Unai, bi bisita, eh? Biak pilatu zaizkizu, goiza, gaua...
0: Bea, lastimeda, bueno, laneratorri behar nun da pozik gaina, eh? Bino, bestela gorko planen zen txarra, eh? Aurre, laun batzu duk ezkeo. Hori bukatu, gozari eder batin mai buelta lasei presi gabe.
2: Bai.
0: Jiji jaja batzuk, eta gero ia jarraitu pantxoa eta peio, eta denakin, ez da? Bai. Baina, bueno, zuekin gustora nago, hemen hau dena kontatzen, eh? Bai, oizte.
2: Eta gozurekin ere, unai.
0: Habe, zora garri.
1: Bueno, pues ez dakit, San Ferminaz beste zeo zer, edo bestela, ez dakit nik ere zer daukagun, eh? Aipatzeko, bueno, nik soinua bere alaxe jarriko dut orain ere, pres daukat, bai, hemen daukat. Eta hoxe, pues ez dakit, beste zerbaitetaz ere itzein genezakeen. Guk hemen festak dauzkagu ja bihartik aurrera, pentsa. Ja, Iturmendin eta Irurtzunen ere bai. Bueno, Juangona ez zaizue aipatzen eta politia ditzateke igual ostiral partean edo igual Irurtzundar bat sartzea hemen gurean. Ia, hortan nabil. Aberre, ekar dezakegun Irurtzundar bat eta pixkate gurean izan. Nahi duzu ja soinua aitzea?
0: Bale. Venga. Bota.

0: Eta hirugarrena. Bota behar dizuet zenbaki bat.
1: Zenbaki.
0: Sei. Aste artea da. Orduan gauza gehiagirik ez ditut esan nahi. Sei.
1: Sei.
0: Bai. Badoa, sei.
1: Ostras. Ez da, baino... Keba, mizketzat deus ere etortzen, pentsa.
2: Honik, atzo gurdia remolke edo esan nuela, horrek normalean bi lau gehienez izaten dituzte, baina sei, ja, horrekin ja...
0: Hori da, pentsarazi nahi nizun.
2: No, sei, igual sei, ez da, ez dira zertan gurpiak izan behar, duzu zehaztu ere sei, zer? Agian... Gurditxo batean sei pertsona daude. Sei lagun dijoaz gurdi batean.
0: Bueno, ez, hori ez nizuke, ez nizueke esango. Ez nizueke esango entzuten ez den ezer. Vale?
2: Zer ikusten du, ez? Sei horrek
0: esan dut. Asko esan dut. Ez nizueke esango entzuten ez den ezer. Ze, hoxe, irratian gaude. Orduan... Entzuten dena. Entzuten den horri beti erreferentzia. Sei. 9, 4, 8. 5, 6, 7. 0, 7, 4. 9 zenbaki. 6, 6, 1. 5, 2, 3, 4, 5.
1: 9, 4, 6, 1, 0, 9, 4, 4.
2: Eta aralar irratian, 9, 4, 6, 0, 5, 0, 3. Jada telefono di bat dugula itxoiten. Eta mezua jasotzeko ere, 6, 7, 6, 9, 0, 9, 0, 0, 2. Eta entzun ezagun hor dugun telefonaren bestaldean, bai esan.
3: Kaixo Ion, Irukote.
2: Kaixo, Carmen Lanz, zer moduz, zer diozu.
3: Ongi, ongi.
2: Ongi.
3: Itzal, abaroan, ongi.
2: Abaroan, ez da, gaur
3: bai. Bero dago. Boa. Bota etxen nago honek, egia esaten dizuet. Ez da hona, nahi god, ni zarpas bete eta ibili, da... Giro hotzagoakin, egi esatezke hola da.
0: Bai.
3: Bai. Bueno, zorionak, enei da, atzoko partez.
0: Eskerrik asko, Carmen.
3: Nere semeak ebetetzen zitun atzo.
0: Abai!
3: Etzait sekulen aztuko.
0: Abe, gira. Ta bera ere horrela San Ferminero zedo eman altzizuten.
3: Ba, ala.
0: Bai ez, begira.
3: Bai.
0: Mira, zepolita.
3: Bueno, ba, nik esango dut erosketak egiteko karro nola izaten da. Hori.
0: Ongi, eh? Ongi.
2: Ongi, bai.
0: Bueno, polita.
2: Ez ongi.
3: Bueno, eta unai ekusiot, goizan, enero kosten duten zierroa, eh?
2: Eta nola ikusi duzu?
3: Gaztetan ekusi nun, enun ezautuko, eh? Egi esatea beda.
0: Unai, zartu zarela pixka bat esan nahi du Carmenek, hola hitz politekin.
3: Bai, eta aurrekoak asko aldatzen du.
1: Bai, arrazu bezo, bai, bizagertatzen du Carmen. Eta aurreko laguntza gabe, etxeik ez totela ikusten.
3: Ez, bete aurrekoak asko aldatzen du.
1: Bai.
3: Bestela, bete aurreko gabe ondo balitz, igual, bai, baina bete aurrekoak, bai. Bueno,
1: eskerrik asko, Carmen, aio.
2: Eskerrik asko ditzeatik. Aio, gerazte.
1: Pentsa, egon nahi zela, betaurroka egiten trabera itxeitea tartekata. Betaurroko gabe igual, ateako nahiz. Eseri behar dut. Momentuaren pentsatu dut, minu horro esan dut. Nola inez hori, gero, telebista, oza, entzierrek usi bezut ez zoitxeik ikusiko.
0: Jarrita jendu, ez? Ez da ongi gelditzen hori telebistan. Ez da... Zer?
2: Ez kamarak unai hartzen zuen aldiero, pum, kendu, beta horrekoak, eta kamara besteak hartzen zuen aldiero, pa, berriko jantzi, telebizte begire goteko.
0: Aiene. Bueno, ba, bai, otxein digu, Carmenek, eta bota du.
2: Erosketetarako karritoa, eh? Ja, banik ere igual.
0: Nahi zuen berriz entzun? Venga, a ver.
2: A ver.
1: Baina erosketakoa zein, etxetik eramaten dena, edo den daunditan da onori.
2: Ah. Ero, kao, nik ulertu dut, Carmenek erosketetara eramaten duzun karroa, ez?
0: Sei.
2: Sei, ez? Normalean iru eta iru izaten dituzte, edo, ez? Ze, propio supermerkatuetan egoten direnak lau, beti ere, izaten dira, lau gurpildunak. Ez?
1: Ez da,
2: Buah, ba, igual nik Carmenekin bat egingo dut, eh? Eske zerbait, ni ziur nago zerbait gurpilduna dela eta bide batetik arrastaka eramaten den zerbait dela. Orduan, Bueno, ba, hotxe egin dezazuen, dei gaitzazuen.
0: Nik gaurre aste artea izan da ez du gehiago esango, bihar botako dut beste bat, hola.
2: Bai, sei horrekin atuko gara.
0: Bai, sei horrekin, bai, momentuz bai. Beste zer?
2: Bueno, San Ferminen buelta barkatu nahi, lehen aipatu gabe geratu dela gaur bukatzen direla eta baita ere binakako txapelketaren finala dela. Gaurkoan ere, gaur arratsaldean ere ETB baten botatzen dutela.
0: Ai,
2: eta
0: bai.
2: Laso Iztueta eta Etxeberria Zabaleta direla finalean. Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu. Aurreko partian Peña Ugartemendia eta Senar Lizeaga. Bueno, beste gabe hori lehen bota duzun ez, San Fermini buruz beste zerbait esan du, jode, bai, pa, bai. Biota, ez?
0: Urzanteko hori ere bai atzo mutiletan baikok eraman zuen ere bai, bueno, hori ere bai, ez dakizen ba, litro, lio, wow.
2: Ja.
0: Etxera, bai, alaxe. Zer gehiago duzu ere?
1: Bai, esan barnun dio, esan oroitzen itzela,
0: txerengakin
1: joaten itzenen San Ferminetara, gara, behatzi egunan ditzen genuzten, ez da, zortzi egun zazpitik hasita, eta egia da, azkeneko gaurko egunekin, zezen plazara joaterakoan, karo, gu bostaterdik aldera peinatik jotzen ateratzen bali maginen jarautatik, jada, etzion barrera bat bakarrik, eta nola itxura aldatzen den, jada, ze itxura aldatu honen den, Iruñe erdialdea, bate
0: bai.
1: Gaboren zerreko iruloitamar lau nahitzen die hori guziek entzen gaur lanen, eta nola aldatzen den, oso minutu gutxitan nola itzen duen dena pim-pam, eta horrek beti atentzioa ematen zian,
2: Eta nola baita, adirazle garbia, ja, bihar ez dela ez entzierrorik, ez ezer, ez entzierri hori gaur gauean egongo, eta ja entzierrilloko hori ez, egur guztiak atzo bertan kendu zituztela, eta ja gaur hori, ba estafe eta parte hortan, eta merkaderes, udaletxe plaza inguru hietan, egoten direnak, ba ja, nik uste ja garaiontarako ja kenduta egongo direla. Bueno, ba 2026ko San Ferminak agurtzen, ez da, gaur San Fermintzara ere joango zarete zuek, zareta gero?
1: Bai, ni bai.
0: Nora?
1: San Fermintza.
0: Ah, bai, gaur ja, bai, bukatzeko ez, einen dute, bai, azken eguna, eta ez dakite gero hauek, bai, jarraitzen dute ez, esan nahi duze ja, bihar Iruñara joatea da, ez dakit.
2: Basamortu batera joate bezala.
0: Bai, ez da, bai, suposatzen dut ere dendak eta itxita egongo direla, ez, gehienak, ez, igual jai egun bat izango dute ere, bai.
1: Ez du joan, eta biharko eunekin beraz, Iruindarrak zeiten du, oporretara joan, ez atera,
0: Kristinara
1: edo ondartzara joan, egure aldi hona balin bada, zeiten da?
2: Bai, zuk esan dituzun guztiak, gaur gauea eta bilabesaren entzierrora arte irauten dutenak, ba, bestondoa etxean pasa, eta besteak, bai, ba, piztina, ondartza, edo, bueno, ja, oporretara. Jende asko ere bai, gauza gehiago hurbilekoak ditut, San Fermin erdia Iruñan egiten dutenak, eta beste erdia oporretara joaten direnak. Bai, ze Iruñerriko lantegi, bulego, saltoki askok, San Fermin aste osoa jai hartzen dute, edo ja markaturik izaten dute egutegian, orduan kara askok, zaten dute ja, baina agianik ez dut San Ferminetan egon nahi. Eta batzuk, bueno, ba, lehenengo egunak mateituzte Iruñan, eta beste egunak, ba, oporretara, eta bihar hori, bihar Iruñera igotzen bazarete, jende gutxi, edo agian inorrere ez duzuela aurkituko, esan dezakegu bai.
1: Eta zerbitzu aldetik, hosteleritza eta ja. Nabarmen itxita izaten da, edo...
2: Bai, gehienak itxita, gehienak itxita, garbitzen, denat berriz txukuntzen, ze askok guztiz eraldatzen dituzte, berein tabernak edo saltokiak edo dena, egokitzen dituzte, ba, adibidez, zakigo, xoki dendak edo ikusten ditugunak, ez? Jartzen dute horrela, mostradore moduko bat, ez? Jendea ez sartzeko agian txiki-txikiak direnak, eta, bueno, beraiek egoten dira, ez? Atarian hor itxoiten, eta, karo, ba, aste hau, biharko eguna batez ere, maten dute hori, dena garbitzen, dena txukuntzen berriro, ja, pues, nolabait, uda jarraitzeko normaltasunez.
0: Bai, eta eraldatzen ez diren hoiek ere bai, garbik eta sakon bat ere behar dute.
2: Bai, bai.
0: Esan nahi dute eraldatutakoak eta berez, bueno, ba, ostalaritza, edo berdin zait, arropa dendak, edo dena delakoek ere bai, ez, nik uste dut, bai, alako, bueno, ba, atxe den pixkat ere behar dute. Bueno, ba, alaxe da, hasi eta buka. Hori du, ez? San Ferminak eta gauza askok ere bai, eta bueno, ez dakite, bi arribale inen dugu balorazioa ere bai, bueno, izan dira eraso batzuk, izan dira elkarretaratzeak, izan dira protestak, eta bueno, hoiek ere, bueno, San Ferminetan nahiko ez genituzken irudiak ere badira, baina, bueno, aurten ere izan dira, erantzunak hori bai, azkarrak dira, esan nahi dute, niri, egia da Iruñak puntu hori ere ematen didala, seguridadearena, ez? Lanketa ikaragarria egin da Iruñean San Ferminetan eta badakigu, ez? Horren Agore eta La Manadakoak ere, ez? Ba San Ferminetan zer bueno, izan dira hola ikur batzuk ere bai eta uste dut zoritxarrez gertatutako larritasunezko bi ekintza esango genuke ez igual handienetako batzuen ondorioz Iruñak ere hori ikasi du ez eta iruditzen zait naiz eta izan diren eta garrantziarik ere etzaio kendu behar uste dut bueno hortan ere bezakit hiri handia badela ez etzaizue iruditzen zentzu horretan.
1: Bai, egia da gaina, nik uste ondorez, ez, badea olako mugarri batzuk badaude, ez? Mugarri dia aipatu dituzun, zoritxarrez aipatu dituzun horik, eta horreneko minututik, egia da, Iruñak besteak beste eta nabarmen oso erantzun zehatza, eta geroztik gaina nik uste, bai, lorpen ezen batxere izan du da, sozialkire
0: bai.
1: Naiz eta azken urteotan, badirudi berriz, bueno, ekusita zine goera dagoan, eta batik beste, baina nik uste sozialkire bai izan duzien mugarri bat, bai Nagorena eta baizta Manada Uinare bai, eta azto enten ikusi dugu, ba berriz erasoan aurren ze Gaztelu plazako irudi hori denak elkartuik eta ez dela onargarri eta ez dela onartuko inundik ere, beraz bide hori, eta nik uste horrek gaina, Iruñeko horrek eragin izan duzula Euskal Herriko guztina, San Edo,
0: bai.
1: Horrek, eta feminista taldek egin duen lan hori, eta Iruñetik ateratzen hori, zabaldu zela, Euskal Herri guztira.
0: Bai, zabaldu da, egia da hori, hiriburu bat da ere bai, eta ordun, bueno, zenbait hemen Euskal Herrian, hiriburu ezberdinetan ditugu olako festa handiak ere, eta nik uste dut, bai, ezarritako protokoloiek, bueno, baliagarriak direla, ez? Guztiendako. Ez, eta bai, bada. Hoxe, bueno, nik hemendik bai aipatu behar dut, ez dudalako aipatu ere, ezagit irakurri duzuen, entzun duzuen, agurainen tren batek gizonezko bate harrapatu zuela, 47 urtekoa, sakanan urte batzuk ja bizitzen zeramana, eta baina hori kontua da zizur nagusikoa zen gizona eta urte batzuk ja bazeramatzan sakanan bizitzen, ez? Bueno, ogia banatzen zebilen eta bueno, jartzen dute notiziasen jartzen dute gaztetxe inguruan ezaguna zela, bai, egia da. Bai, gaztetxe han mugitzen zen jendearekin eta harremana bazuen ere bai, eta gero ba istripuak dirudienez bueno, ba hori debekatuta omen dago hortik pasatzea bide horretatik eta bueno, ba badirudi hortik pasatzela. Hoxe, ikerketa abian da, baina dirudienez hortxe jartzen du, ez? Un punto de paso no autorizado. Bueno, ez dakite horrelakoetan ere, bueno, askotan gertatu da, ez? Ezin pasa, baina istripuak izan dira. Ez dakin ize puntutaraino irekita dagoen bide hori pasatzeko, bueno, ez dakite, izaten dira esiak, izaten dira seinaleak, arriskutsuak izan ohi direnean ere egin dituzte pixkate goitik pasatzeko jendeak, ez dute gehiegi ezagutzen, baina bueno, ba hortxe, hori gertatu da, gelditzen ez zen, tren bat zen, konboi bat zen, abiadura zijoana, agura iningo tren geltokian gelditzen ez zenako, ez zeleko, eta hoxe, ba, Alberto Biurrun, Tito, izena jarri dut ere bai, eta hoxe, ba, beste istripu bat, hemen izan duguna. Eta ez dakit nik atzo ere, albistegiak ikusten eta hori eta Iruñaz aparte ere ba munduak jarraitzen duela sutena ikaragarria da eta bueno hor jende askok aditu askok esaten dute ez dugula ikasten eta egia da ez urtero bueno larritasunezko suteak dauzkagu eta ala da, eske batzuetan ez dugu ikasten, ez? Gure hankas hartzeetatik, ez? Orain suteak dira, baina bueno, egunerokotasunean ere bai gertatzen ohi dira horrelakoak, ez? Zerbait larria gertatu ta alare errepikatzen ditugu, ez? Jokabide joera batzuk ere bai. Gero, bueno, ba kritikatzen da hainbat administraziok ere beharrezko lan horiek ere ez dituztela egiten eta da sasiak garbitzea eta beste pertsona falta ere bai, ez? Bueno, direla baso zainak, direla suhiltzaileak, bueno, ba pixkat urtean zehar ere lan horiek egin zitzaketenak, ez? Inbertsio lana hain zuzen ere gaur egun gertatzen ari den hau ez gertatzeko. Bueno, beti iruditzen zait horregatik esaten dut eta beraiek ere esaten dute errepikatzen ditugun jokabideak eta joerak eta badirela eta egia da, ze nik orain hitz egiten nagoen bitartean ere iruditzen zait udaro urtero gauza berak aipatzen ditugula, ez? Zagi ze iruditzen zaizuen?
1: Bai, behin badago zerbait eta askotan aipatzen dena oso argi dena. Eta esaten dugunen gero eta baserritar eta nekazari eta beltzen gutxio ditugula, badirudi penaz esaten dugula, ez? Eta bai ala da, pena da. Baina eskezta pena kontue bakarrik. Oain arte, historian zehar, gure mendik, gure larrek, norbaitek zaindu balin baditxo, zaindu ditxo baserritarrak. Larrek, mendik, baztarrak, zaindu ditxo abeltzainek, zaindu ditxo zaindu ditxue nekazarik. Zaindu ditxo baserritarra abeltzainen azindak. Eta gero eta gutxi daban hortan, sasik, basoak, dena delakoak beren bidea itzen due. Claro. Horreri erazten balin badiogu, dena sasik hartu balin badago mendi bat, temperaturek goien, eta barra luze bat, bueno, ba, hori gasolinan pareko da, eta horreri aurreinen ez dienik ez da, ho. Eta gero, askotan, ez da, olako kaskeltze gertatzen dienen, agintarik azten die katastrofe zona dela, diru laguntzak izanen diela, lagundu bardela, eta beste bida. Galera, giza galera da honen, hori ez da moldatzerik. Beste gainontzekoa, hor non bai. Baina eske galdera da, eta zergatik aurretik ez dien neurri hartzen. Esan nahi dut, adituk, aspaldi esan da esan nahi die, lenguan ingeniero bat entzutan nun, instituzioek lan asko daukea, gure gara ibeten baserritar nekazarik edo abeltzainek eta azindak egiten zuen lan hori, boen matematekin beharko do, gero eta gutxio balima daude. Eta da, garbik eta lan on bat, behar den bezala, basoetan, mendin eta olakoetan, balizko zute bat gertatuko balitz, hain haundi ez izateko besteak beste. Gertatzen dena da, karo, ba hor jain bertxo haundi bat behar da, eta hain beharko da. Eta inbertsio handi bat diot, batetik giza inbertsioa, humanoan, langile asko beharko die, hortarako. Baina inbertsio die, behin gertatzen denen, oan gertatzen nahi den bezala, eta ez naiz esaten erru guzi hori denik, baina garbiketa lanak, mantendu lanak, egin beharko di gure larreta gure menditan. Itxen dienak, baina gehiago, segurazkire. Gero dao, zutek nola bizten dien. Bere kaxa diot dena delako makineri edo tramankulu edo kable edo lakoak dienen edo propio piztu daudenen edo dena delako ez da biakaro, aurretieko lan asko da oin beharrekoa eta ez dakit ba beharra negarrantzi ematen zaion
0: bueno ikusten da ezetz, ez? Errepikatzen diren hoiek ere zenbait batzuetan izaten delako horregatik, ez? Bueno, ba, zainduta ez daudelako, garbituta ez daudelako, erreparatu ez zaielako, eta gainera hori bai esaten zaio urtean zehar egiten ez diren inbertsio hoiek dutela errua, ez? Ere bai, nik lenguan orain naiz oroitzen eta ez dut opatzen ere irakurri nuen hemen irurtzunen udalak, bueno, badira gure udalek ere badituzte horrelako zeregin batzuk, ez? Gure bueno, ba sute arriskua duten guneetan eta bueno, ba udalari dagokionez ere hori zaindu beharra eta horri harreta jarri beharra eta gogan dut albistea eman nuela Irurtzunen ja Nafar gobernuak agintzen zituen zenbait toki garbitu edo txukundu edo zituela ere bai eta sonen hori da, ez? Horrelako protokolo bat datorrenean ezartzen denean eta gainera gobernutik datorrenean ere Nafar gobernuak ere alaginduta hori da egin beharko genukena. Baina askotan ere gero pentsatzen jarriak claro, administrazioek zenbait administrazio, arduratsu jokatzen dute, badituzte beren protokoloak, beren aginduak ere banatzen dizkiete udalei, badira politiko batzuk non hau ere ez duten, ez, garrantzitsutzat jotzen eta horrelako protokoloak ere auskalo, ez? Ba zer eingo luketen, ez? Orain arte jasota dauden horiekin, ba pentsa egiten den hori gutxi balin bada, egiten ezpada etorkizune batean zer gertatuko litzaiguk, ez? Eta bueno, hotza hau, ez?
1: Eta gero horrako egoeratan aurre iteko igual galdetu beharko gineke. Beharraine suhiltzaile bat ditugu?
0: Ja.
1: Beharraine suhiltzaileek eta
0: basozain, ez? Basozain.
1: Basozain bat ditugu. Beharraine material behar den bezala hornitzuk daude, igual bai, Ni galdera botatzen nahi, ez? Claro, horrek inbertsio handi bat eskatzen do, ekonomikoki eta giza inbertsio handi bat bai, behar den bezala. Ez dituzke hartu nahi, ze suertea daukeun gure herritan. Dudigo, zuhiltzaile profesionala bat ditugu lanen nahi dienak Naparroan, zorionez gure herritan voluntarioak dien zuhiltzaile pile bat dauzkegu. Eta beraiek hortxe musuturuk zelan itxen duen izugarri da.
0: Bai.
1: Eta gero, gaina, esaten nahi bat digute, muturreko temperaturak gero eta gehiago izanen diela, gero eta bida, gaur mende, justo plazatik inguruko mendik behitzen da, ginen ze lehorrak dauden.
0: Bai.
1: Eske hor, txispazikin betek ere gasolin bezala hartzen do.
0: Bo. Edo ekaitzak, izan ditugula egun hauetan ere, tximista batek, zer egin dezaken ere, bai,
1: Orduan, egia da, instituzioek hemen baduela, ez dut esaten diren ez duenik, baina guainiken ere igual asko zer egin joan beharko dela. Bai ekonomikoki inbertsio aldetik, giza baliabideen aldetik, material aldetik, eta gero, buelta batzuk eman, baserritar nekazari abeltzainen galera den honetan, zer ekartzen duen honek gure larretan da gure menditan. Bede, ontazai gala izketan, atzo su artifizialak ziutaderan.
0: Aia!
1: Zute batzuk piztu zitun. Ikusiko, nola dagoan ze temperaturatan, karo, eske hori beste kontua da.
0: Ja, hori nahiko esan suak egitea eta, ez, bueno, suaren bueltan hori da, debekatuta daudenean ere, hori horrela mantentzea, suposatzen dut, sekulako egongo dela, ez, horre sute horiek itzaltzeko bere alakoan suiltzaileak, dienak delakoak, baina, karo, handituko zen, ez, hori ere, horrelako egoera batean, ez, oso arriskutsua da, eski, klaro, esan dut, ez da oso bateragarria, ez? Ez piztu, barbakoarik ez egin, eh? Lasai, ez da, baina nik suak, su artifizialak botako ditut, ez? Uau, bai, bada, eta gertatu da. Ez? Mm-hmm. Eta gertatu da.
2: Nik honen arira, bi datu bota nahi ditut, eunda berrogeita mar biztanletik, zen dut, eunda berrogeita mar biztanlero, polizia bana dugu. Eta mila eun eta larogeita zortzi biztanlero suiltzaile bat. Orduan, ez dakit hori desorekatua dagoen, eta agian orekatu pixkatxo bat egin beharko genuken, agian polizia gehiegi ote dugun eta urteroko datua dela, ez? Iparralde hau, Euskal Herri zonalde hau, Europa eta agian, bueno, bai, Espainiako zonalderik polizia gehien duena dela, badela hori badakigu, baina agian ezote garen suhiltzaile gutxiegi duen eremu bat ere, eta inbeste zute, eta urtetik urtera gero eta gehiago duen eremu batean, ba agian suhiltzaile gehiago beharko ditugula edo polizia gutxiago. Ez dakit hor, oreka hori mantentzean, bueno, edo agian poliziek ere bai, suhiltzaileak lagundu beharko dituztela. Ez dakit ala ere zein puntura arte, ez, foruzainek suhiltzaileak laguntzen dituzten, edo bueno, hori, bueno, ba, pixka bat ez, orekatu, parekatu beharko genukeela.
0: Ongi dago, datuak, bai, nik uste da,
2: datuek
0: hori da, dena esaten dutela batzuetan ere, bai, ez, nik jarri dizuet sei zenbakia eta ezer gutxi argitu dut, baina hau bai, hau oso argigarria da, datu hauek argigarriak badira, bai. Bai. Bueno, ba...
1: Pentsa, izaiten nahi gazutetaz, eta gira gertatzen edena, Almerin ikusten nahi gan irudi horik, bueno, izugarri eda, zer da ban horratzeti, zer desagertutako pare bat hemen ingurukoak dielare aipatzen da, ez da? Zer dirakurri duzuen?
0: Ez? Hemen, ez, Euskal Herritarrak edo, diozu?
1: Habe, nik non irakurri duten jakinen banu, zeo zer esan den izuten.
0: Gaur gauza asko irakurriko zenituen, ez?
1: Bale, ontxe esan den dizue.
0: Bueno, arritzekoa ere ez bada, ez da, esan edute edo porretan direla, edo han bizi diren Euskal Herritar asko ere badauzkagu, ez? Eta bueno, arritzekoa litzateke izango ere, ez? Opatu duzu, bai.
1: Nafarroako ikerketa batzorden deklaratu zun, Pedro Rodríguez Fernández, bera da zuzendari hoi, ex-director de la empresa minera Geoalkali, dio berak, eta ez da egiten da, igual hemengoak dien edo igual ez dien hemengoak, Baina,
0: bueno, bai, Nafarroako...
1: Zangotzalden eta baditxue betire, eta bera eta bere bikotea edo desagartuko te dauden. Bueno, bada entzulean bat noski hemen, bazen entzulean bat.
0: Ai, ama.
1: Bazen behin,
2: Di,
1: puiek ez da. Bueno, bai, eta izu errekeri badela. Eta hori alde batera utzi, David, alen ez du aipatu. Aipatu nahi duke Joker satelite hori egiten, ze? Puf.
2: Gaurkoa, ikusi duzu bideoa?
1: Ez gaurko ez dut ikusi, gaur zein da.
2: Zenbait entzierro korrikalari betikoek aurre egin diote, eta gaur entzierroko korrikalariek kanporatu egin dute. Gaur ez da polizia izan kanporatu dutena, baizik eta korrikalariek propio hasi zaizkio esaten stupid boy eta estatu batu harra da, gizon hau, ziur denokia ikusi dugula telebistan egunkarian edo non, eta gaur ja berriro ere sartu dela entzierro ibilbidera, eta ja korrikalariek esan dutela. Hala, venga, bajo, sei kanpora, joan zaitez, ez barkatu nahi, zer esan bat zenuen.
1: Ez.
2: Hori gaur goizeko irudiak dira.
1: Ez dut ikusi.
2: Ez dut ikusi, bidaliko dizut.
1: Eta ez, esan dut honekin izan dut, bueno, baina hauek, hor, ETV-ko zeten, lasterkari adituok, esan ditzaz, zezen plazan kriston arrakazta dula,
2: Baina, ez que, gero, zezen plazan asartzen, entzorka gero, bakiletan garatzen zen, ere?
1: Ez ez, bai, hori da. Baina ez bakarra bakiletan, gero, zezenketatan ere hemen da. Ohotzen hemen zen, lehenko honetan gainea, eta gero esaten zuen, harriduraz esaten zuen, eta gero jendeak ilara berakin argazki ateratzeko.
0: Ze mundu, ze herri, ari gara, egiten eta sortzen, ez? Alde batera begiratzen duenak, eta ziurrenik, haietako asko izango dira, arekin argazkiak egin nahi dituztenak, egin izan dituztenak ere bai, gazara begira jartzen ez direnak, eta horrelako, esan egin, munduari begira jarriko, ez, bagina guztiok, ere bai, ez, gertatzen ari dena, eta ez, bueno, bai urrutira, baina baita gertu ere bai, eta horrelako tontakeriak utziko bagenitu, ez, ze azken finean, bai, baina bai, bada jendea horrelako, eske ezagin nola izendatu ere, olako gauzei sekulako garrantzia ematen diena, argazki bat egitea berarekin, eta gero hori, ba, bestaldera begiratzen duena, ez, beste pertsona batzuek eragiten duten mina eta sufrimenduarekin, ez, eta hori nik benetan ez dut ulertzen. Egia da, karo, zenbait komunikabidek ere, eta bueno, guari gara, eta nere azken hitzak dira ere bai, garrantziarik ez zioten eman nahi, baina bueno, salatzeko balin bada behintzat uste dute merezi duela. Salatzeko horrelakorik ez ditugula nahi. Eta mesedez bai. Jendeak beste nolako argazki batzuei erreparatu diezaion.
2: Bai, eredu izango da, baina helduen urterako txarrerako, esan dut, zer ez den egin behar argi eta garbi adierazteko, ez? Halako bueno, ez dakit, nola esan, bueno, en fin, tipo hau estatu batuarra da, oso famatu omen da, oraintxe bidali dizuet bideo, ikusi nahi baduzu bitartean, tipo hau estatu batuetan oso famatua omen da, ze gainera, bueno, sare sozialetan ere nahiko ospea badu, eta hau ibiltzen da, kaleetan eta grafitiak egiten. Omen da horrela pertsonai publikoa, grafitiak egiten dituena, dantzatzen ibiltzen dena, ere bai, eta alako bideo, bueno, sare sozialetan ikusten direnak, ez? Alako bideoak egiten dituela, eta, nik uste, erakusleio, ez, eskaparate haundia bazuela ikusi zuenean horren zierroan sartzen bazen mundu guztian ikusten den ekitaldi batean, bera protagonista baldin bazen, bazekiela mundu mailan ezaguna egingo zela, ez? Eta nik uste, bere helburua lortu duela, gainera, eske, zezen plazan atxilotu egin zutenean, ikusten zen, bera pozik, nolabait, lortua zuela, ez, hori, kamara guztiak berari begira egotea, egunkarietan, el Joker guztietan, ez, azaltzea, eta eske berak, ja, lortu du, nahiz eta neirak esaten zuena, hasiera batean, saiatu ziren, ez, komunikabidek nolabait, estaltzen edo pixka bat, ez, aipatu gabe uzten hori, baina eske egunero, toki guztietan azaltzen bada, eske, ezinezkoa da hori saiestea, ez, azkenean lortuko du berataz hitz egitea, eta nik uste bere helburua guztiz lortu duela, ez, eta gainditu ere esango nuke.
1: Bai, alaxe da. Badia hainbat prentsak edo badia da inerokolako jarraipen bat indioanak ere, bai. Esan edo dikuste bere helburu guzti lortu ditu, eta zuk esan bezala ez bakarra zezen plazan. Beste atxiloketan ere bai, kalene botatzen duenen, bera nabarizaio, berak zorion pozik da, lortu beharrekoa. Bera ditzei inporta 6.000 euroko izune edo odenalakoa. Bine inundik ere, influenzerra balin bada, eta iten dituen beste imat, nahikoa diru kobratuko ditu bestelare, horreri aurre itxeko ulertu. Sozialki da horren ikuste lamatin marra, zekaro, aberonek beste efektu bat ere sortzen dun.
0: Hombre, esan zuten.
1: Haber, urrun guztu beste bat etortzen den ez dakit zertaz.
0: Bai, Superman.
1: Karo.
0: Bai, bueno, horregatik guk nik okerrezpanago hasieran aipatu genuen, ez? Edo erdikaldean, ez? Ze jendek eta zegoen entzirroetan eta bueno, hemen esku hartze bat egon beharko lukeela, esaten genuen, ez? Batetik jendetza, gero Jonek ere esan zuen, ez? Jazkera eta bueno, badira modu batzuk igual ere hori arautu edo gehiago estutu daitekena horrelakorik gerta ez daitezen, baina bai, 2026ko San Ferminak hau ere badute. Besterik gabe. 12:05, ez dakite beste zer aipatzeko duzuen, esateko, soinua nahi baduzue jarriko dut, ja azkeneko aldiz, bitan, irutan, eta tita, despeituko dugu. Bale, gu Sanfermintzara joateko, venga, segundu bat, ba.

0: Hortxe, horita sei. Ale, eragin, eragin buruari, eragin buruari. Hemen ditut biak, hola, haua, hola, Espainiak eta beraka, esanez, zeote da, zeote da, zeote da.
1: Dabe, eske, nik ez diot, eske, bai, guain esan dituen horik kontutan hartuta, erosketekin lotutako karroako dena delakoak ez, bueno, bale, bai, igual, bai, zaten duzu, bale, bado tankera, bino...
0: Ale.
2: Pentsatzen abil sei horrekin zer ze gauzek daukate sei kopurua edo gurpil edo ni horrekin nago.
0: Horrekin tematu zara.
2: Bai.
0: Ongi. Bueno, ongi dago. Tematzea, eta bueltak ematea. Kontuei.
2: Baina ez gehiak, ja. Zaitez te gehiak tematu ere.
0: Bueno, gaur kanta bai, nahi duzu, tartetxo batean kanta bat jartzea, o ez? Zuba duzu, Jon, zerbait buruan?
1: Bai.
2: Ban, bai, bueno, aurreko egunetako kantaren bat badut proposatuko bai.
0: Vale, bai, venga, bai.
2: Vale. Bueno, ez dakit eguna hotan ikusi duzue Alaitz eta Maider bueltan direla eta kanta berri bat kaleratu zutela.
0: Baina Bengorekin?
2: Bengorekin.
0: Bai, entzun dut, bai, polita da.
2: Bai, proposatzekoa vale. Nintzen, joan den astean uste
0: vale,
2: dut,
0: vale.
2: Kaleratu zutela.
0: Vale.
2: Gainera, bira, atzo bertan, Herriko Tabernan, Bengo, egon zen. Bengo, keskaini bertzen bere kontzertua, suposatzen dut, kanta berri hau, ja, entzungo zutela.
0: Brena dena, Alaitz eta Maiderrek ere, ez zuten honekin, Solanorekin, eta, etzakit, bueltatzen zelako ere kanta batean, ez, agertu ziren. Bai,
2: enkapuntietan, ederra.
0: Hori da, bai. Kolaborazioak egiten dituzte, ez, bai.
2: Bai. Hor gainera egon ziren Alaitz eta Maider, Gozategi, Maixa eta Isia.
0: Arrazoi, bai, batzuk bildu zituzten, bai. Bueno, ez dakit gaur estenatokira igoko diren, ez dakit sorpresak edo izango diren, edo... unai badaki zerbait.
1: Ameika lagun izanen di estenatokin.
0: Orduan bada zerbait.
2: Izan daitezke.
0: Ai. Bueno, berrogeiko horri aurre egingo dio nik izango da, gaur Gaztelu plazan amarretan, eta hoxe. Ba...
1: Gabeko amarretan ez dito berrogei ginen, nahi da.
0: Bueno, hogeita amabost.
1: Amabi.
0: bagoaz. Venga, kantarekin eta bihar arte. Ongi pasa.
1: Bihar arte bai, aio, gora San Fermin, aio.
0: Etxen bila da bilela, ez? Tira.
2: Bila ez, badakin non dagoen, baina ordena gaioak orain esan dit.
0: Ai ba, begira, manxotu egin da.
1: Itxen pizkoa. Venga, ba, gozen itxoikia, venga.
2: Gauzek egin eskatzen izkiazula batera, utxia zu pixkatarna sartzen.
0: Berak esate izula hori, gauza asko eskatzen dituzula.
2: Ordena gaioak propio ez, ematen dit ja, zea, esaten dit. A ber, oituaz... Egoen aio, ba, askoz gauza gutxiago egitera, eta orain, kau, iritxena ez nien, eta bera, pa. Eta Windows 7 sistema duken ordenagailu bati, ba, gauza gutxi eskatuaz ezkio.
1: Bale, ba, venga, ba, aia berrez beronera etortzen den. Bitartzen da, ikatuko dizuet kontu bat, satelite batek, zuhastiko hortan, kontrol baten,
0: bai?
1: Positibo eman, da zer kurrituko, pedala zanpatu, eta ospa indo, leitzaran autobien. Aldera, onontza.
2: Jesu.
1: Bai, ala jakinarazi due foru zainek, eta gaur eguerdiko 12an da, notizie jarritakoa, Bai. Eta, bueno, arrabatu due edo zein modutan, oain, bai, izanen ditxo, satelite honek izanen ditxo, baina...
0: Jode.
1: Bereak, seguraskire, bai. Kasu honetan... La tasa inguru hortan araño iritsi da, eta la tasa da inguru hortan geldiarazi du, eta bai. Bueno, lekunberri inguru araño iritsi oteten ere jartzen du, Jon?
2: Ai, Dios.
1: Bai. Eta 0,7 emando zean alkohol zeran kontrolen, eta bauan, bai, segurazkire txalo ez dio hainen,
2: Ez, honi ez.
1: Venga.
2: Bueno, prestut kanta,
0: Hori xaman izun zen, nik bestera ere badaukat,
2: Venga,
0: ba, tira, galdu gaitezen.
2: Hori da.
0: Venga.
1: Aladu izen, galdu gaitezen.
0: Bai?
2: Galdu gaitezen.
0: Bai, bolita. Galdu gaitezen.
2: Biar arte.

0: Txupina zorainora arteko giro hori. Alegia, Gabriel García Márquez emezala ez, iragarritako eriotza baten kronika, baina izan zen iragarritako leherketa baten kronika. Oso polita, eh? Izan zen, eta bukaera zein zen bagenekien, baina olas, eta gero, balkarezketa batzuk egin ditut, bueno, ados pilotako Maite Ruiz de Larramendirekin aritu nintzen final azutelako amarrean Labrit frontoian, gero, bueno, DLC, zera, musika kulturgunekoarekin ere mintzatu nintzen. Eta, bueno, basanen dut, lehenbiziko aldiz, nola ez, egin nuela, adibidez, aurren txupinazoaren kronika, zelenago, ba, ez, estreinako aldi honetan, maniri tokatu zitzaidan, alakoak.
1: Nola bizi izan zenuten, ze, lehenbiziko aldiz egin zen, guk zaldi zurian ginen, eta bai. Jende asko ikusten genuen irudietan behintzat, baina ze giro bizi izan zen.
0: Ba, ni etorri nintzen eko estertiko edo egia esan. Esan ez behar dugu bai, aurren txipinartzo bat. Donostiarrek eta egiten dute ez, uste dute ez, edo alak danborra dan edo. Eta itzulen nintzen bulegora aski pozik, ze oso gira, ba, xamurra zegoen egia esan da, eta beti ez dut aditu, hain ez di kantatzen, si no tienes un duro, no, ez, alako xamurtasun poditu atzegoen.
1: Sangriarik abeko bai, eta, kantua izan
0: eta jende asko eta pozik, aizu, ta, ikuste aurrean dola, dagoeneko jantzia zuten zapia kendu egiten zuten berriz jartzeko, ba bueno, alako bai. Estena politak izan ziren, bai.
2: Bai, urtero, egia da zaila dela gai originalak aurkitzea Sanferminetan, alakoetan, zebeti jotzen dugu gai berdinetara azkenean, ba, bestak badituelako bere rutinak eta bere ohiturak errepikatzen dienak urtetik urtera, baina egia da, urtero badagoela zerbait berria, urtero joaten dela bestare bai aldatzen, gizarte aldatzen doan modu berean, eta aldatzen joan dela, ez? Zuek, ezagutzen duzu ongi, aski ongi ezagutza dituzu San Ferminak. Zer nabarmenduko zenukete aurten alde horretatik? Zer iruditu zaizue desberdina? Zerekin gelditu zarete?
3: Jode, galdera ona.
0: Zaila, bereziki.
1: Ez duzu etxetik prestekarri, ez?
0: Idoia pasatzea bazen uten baina.
1: Etzen uten espero galdera, ez? Ara.
3: Ba, behitu, ni aurten fijatu nahi zen zela duela egun urte pase diela Hemingway fiesta.
2: Eia da.
3: Eleberria
1: argitaratu zuen eti.
3: Eta hor nahi zirakurtzen pizkat eleberria duela, aspaldi irakurri nuen, baina orduko San Ferminen egitako giroa, eta, joe, ba, entzierroak adibiz, goizteko seiretan ziren, jendea ezen
1: eta dianak bostetan.
3: Txuri eta gorriz, bezik eta amerikano jantzita, eta hori, ba, hemen di, ba, egun urte pasaira, eta ikuste gizartea desientea da zirela. Eta baita, bueno, grabitze ditugun arropak. Eta...
2: Arropena, aldatu da, egia da, hori aldatu zitekeen berriro ere, ere bai, zertzaldera.
1: Baina erosoa da, berdin janztea gunero.
2: Ator batekin bai, egia da.
0: Hori iaz deskubritu nuen, ze, bueno, jendeak uste du, bueno, nik ere uste nuelako, kemiuek iaz izuela, San Ferminetan gratutako lehenbiziko eleberria, baina ez da ala, eta iaz pamielak euskaratu zuen Felixura baienen novela jorain izenaz eta aterako, baina...
2: Auzo madarikatua,
0: ez? Eta nik iaz egin nuen alako ariketa bat, orduan ere mendeurrena iaz zelako eleberri horne, eta nik ere orduan eskubritu nituen oie guztiak, ez? Eta bai entzierroak, bueno, kaleak ze gutxi ziren entzierroan, por cierto, ausart gutxi zegoen, edo txoro gutxi, zakitako itzak erabaki dezala, baina, behitu, nire eta txik egiten zuen korrika entzierroan, norin dela, pues, mordo bat, ez hainbeste, baina mordo bat. Eta horre ere, dotore, txaketakin egiten zuten korrika, eta espartinekin noztu.
3: Eta asko nekatariak ziren, eta horrein, ba, giri desentu.
1: Bai, eta lehen ez zituzten hartuko beberatzi jaiegun, pentsatzen dut, ustailaren zazpian izanen zuten, eta gainontzeko egunetan entzierroa goizean ikusita. Eta gero, seguruenik, lanera
3: jokazan. Joker bat ez zen existitzen.
0: Eta eskerrak,
1: Hori ere komentatu nahi genuen, ez? Protagonistetako bat izan da, ez dakit zorionez edo tamalez, hori esango diguzue zuek. Horrelako masifikazioa eta mundu osoan zabaltzen biren jai hauetan, edo hauek, badituzte horrelako gauzak ere, ez?
0: Bai, eta nik, bueno, jokerrena adibide bat da, eta adibidez gu, gogoan dute, redakzioan izan genuela zalantzaia zen bateko tarte eskaini behar genion, ba, bueno, protagonismo besterik ez duen persona horriz, baina, bueno, hori alde batera, nik, bai, ikusi dute, ezakik gero eta ezagunago giren Sanferminak, edo besterik gabe, globalizazioak eta sare sozialek eta puztu duten zera hori, ez? Ikusitut mila, eskalean, bideoetan, sare sozialetan mila influencer, eduki sortzaile dena delako, alako, bueno, promozioa egiten kontatzen, nola, iantzis, San Ferminetarako, bueno, ba, alako nire ustez, albokalte handiak gira. Eta hori, bueno, zerbait txarra ateratzearen diagnostikoa, baina, bueno.
2: Alde horretatik ere, erabakiak hartu behar dira kazetari bezala, Zeri eman garrantzia eta non jarri begia, eta zer ateratzen dugun eta zerrez, horrek ere bai egiten du, ba, bestaren kontaketatzen.

0: nolakoa izanen den, ez? Baina tira. Egia da azkeneko urtetan izan ditugula espazio berri batzuk ere bai, DLC aipatu dugu. Bueno, ordo de Risan Ferminak noski baiez, gero ta espazio.
1: Urten 10 urte egiten.
0: 10 urte egiten dituela urten hain zuzen ere. Zuek nondik ibili zaret? Ez egunerekin gelditzen zarete edo nondik
2: lanean edo lanetik kanpo?
0: Lanean eta lanetik kanpo batez ere erranen oke.
3: Ze kuskusera du.
0: Kuskusera, kutsa naiz. Jakin nahi dut.
1: Lanetik kanpo Risan Ferminetan de xente. Gero peñetan, peña alegrian egon naiz de xente.
2: Tokion hasen Ferminetan, bero ondia egiten du baina ongi dago, ezta?
1: Eta gero egia da beroak bultzatu nahuela hainbat tokietatik, ez? Adibidez, egon intzen pila bat montonen, baina eske hor tabernaren barruan ja ezin intzen egon.
4: Zestu, ez?
1: Estu.
4: Bile gertatzen zaidana montonen da, ja, jende gazte asko topatzen dudala, eta nik ja nahiko adindua sentitzen da izan. Baina gustora, lata guztizte da gustora.
2: Bueno, urte bete zerra guztara ez dira. Ez ba, lengua montonei patu duzu, lengua lanetik kanpo jakina aritu ginen lagunen artean, komentatzen ia zein zen top irua edo taberna edo lokal beroenak, eta monton zegoen top iru horretan, eh? Monton eta aldapa peina, hori botako dut hemen. Hori, datu, kasetaritza ikerketak hori karri ditu nori gizara.
4: Beste kontutxo bat, Usue, berriaren egoitza berria, kale berrian dago. Eta ez dakit ze garak badu, aspalditik alde zarrean, baina ez dakit nola den, ez dakit bizikidetza, ez? Lana eta kale nagusietako bat baita kale berrean.
2: Bai, gainera, bueno, alde zarrean, baina gainera kalean bertan, alegia ez da pixurik ere igo behar, ez? Hor bertan gode eta kristal batek besterik ez baitu berezizten. Ba, beldur ginen edo bagenen alako beldur bat, hasi aurretik, bueno, galderak nolako, ia zenbateren izanen zen abantaila edo zenbateren izan zitekeen benetan batraba lan egiteko. Eta sorpresa oso onartu dugu, eh? Benetan, bai, ze, bueno, seia gehienez izan zen alako, bueno, zala parta gehiago izan zen kale hortan, eta ala ere etzen bat ere desatxegina. Eta gerora, bueno, goiz partean tarteka komparsa pasatzen denean, ba, zure lantoki horretik polita ere bada, ez? Edo karabinarre lenguan etorri zitzaigun eta tok-toka, eta, bueno, polita izan da, eta ongi atera da esperimentua. Ba, genuelako beldur hori, baina oso ongi eta diferente, eta hoek izan fermina hauek bai.
0: Hori da. Kontzertuetan eta ibili zarete ere bai, ze momenturekin gelditzen zarete San Fermin hauetan, diot orokorrean, eh?
4: Begira, Emira, momentu txobat, orain txebertan, bai. Joseba Ziron Iruñeko alkatea, ari da La Pamplonesako zuzendari urte askotan eta askotan izandako ari omenalditxo bat egiten aurten eta orain, momentu hauek izaten ari baitira bere azkenekoak, ez? Bere azkeneko San Ferminak, eta orain zapi gorria jartzen ari da, eta Txaloka plaza guztia, nola ez? Oraintxe jo baitute lehendabiziko pieza, La Pamplonesa musika banda, gaiteroak eta erraldoiek dantzatuta, eta besarkada estu bat, La Pamplonesako zuzendariak eta Iruñeko zinegotzi hainbatek eta Txaloka ere konparsako kideak. Animatuta daude konparsakoak, beratzi egun eta gero.
0: Zupakitatzen maten den oraintxe bertan dagoen giroa, zut baiat, ez?
4: Ege abizena, ez zaita ateratzen orain izena, blokeatuta nago, saiatu naiz izena gogoratzen, baina, bueno, Ege abizena, hortxe. Bada Pamplonesako zuzendariari, ba, omen alditxoa eta besarkada handia ikusi dugu. Zertan ari ginen, barkatu.
0: Ba, mentxa aipatzen ginen, San Fermin hauetan zerekin gelditzen zarete, ze momenturekin, ze momentikorekin.
1: Jo, bitu, ba, naiz eta lan egin, ba, beti aurkitzen dugu momentiko bat, bazkaldu baino lehen, eta langile hori zen txegeizten gara pote bat hartzera eta hartu guztitan egon gara leku berdina eta joan gara gomendatuko dut noera jeizten gara zera okago bulegoa hor eta daukate piperbola bat dela
4: zoragarria
1: eta gomendatu eta hori igual hori
4: zen batean dituzu?
1: Zenbat, ostia, ba.
4: Zenbat bola.
2: Zenbat egun dira, ba, bueno.
0: Egunero bat, ez?
4: Ba, edo bi.
1: Zazpi seguro. Eta gainera, joan ez beste jende batekin, orduan egin diet, ba, San Ferminak egin dizkiet.
2: Garai baten noeko ez zuten rotxeko fritoen ba, zera hori ez dakit
1: hori da. Hori da, hor dauzkate bia, rotxekoa eta noekoa, baina
2: nire dugu dut, nire dugu
1: noekoa.
2: Bale, bukera hartuko nuen, ez egunero, baina bermuten batere bai, gu oso klasiko riora joan ginen, arrautza hartzera, eta hori ere, bueno, komendatu beharrik ez dago, baina momentiko hori epolita izan zen, egia esan da, bai.
4: Eta gu kroketak egunero janditugu ere zaldi zurian, miren.
0: Egia da.
4: San Marko Diego,
0: gure... Aitortu beharko dugu, eh?
4: Gure lankidei. Bueno, pixkanaka, Iruñeko eragile guztiari dira, omen alditxoa egiten, lan Pamplonesako zuzendariari, Aritzi baino ez duguna dantza taldeko kidea ikusi dugu ere zapia jartzen, orain konparsako lehendakari Iban Laspeñasek ere erramu bat eman dio, eta lore batzuk ere eskaini dizkio, eta bitartean Agur Jaunak entzuten ari gara.
0: Hori da, momentu honetan, atzamaten dela ranuke, eh?
4: Bai.

0: batira aurrera jarraituko dugu, agurtuko ditugu gure oraingo protagonistak eta pulira joanen gara, Uxue Errei eta Ibai Azparren, mila esker gurekin egoteagatik eta onki bukatu dezazuela aurtengo Sanferminak ere bai, noski.
1: Mila esker.
2: Eskerrik asko zuei eta lujo bat hemen egon izana, por cierto, pista
0: guekin itzen azareta,
3: Gelditu,
2: eskerrik asko.
3: Ondo atera da bila, azkeneko kronika, publiari paso mango diogu eta berera xe gatoz bueltan, seminario etxetik.
0: Horain erdo de.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Bizarra bian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarra bia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
1: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 30%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
2: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu hiririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute. Festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
4: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
4: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem zinemak, gora Sanfermin.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui. Ça ne vous dérange pas?
0: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
8: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Seminario txetik jarraitzen dugu zuzenean eta oraintxe bertan bizi izan dugu, ba, goizeko momenturik ederrenetako bat. La Dominguera dantzatu dute, lan pamplonesak jo, gaiteroekin batera eta erraldoien konpartsak jo duen pieza klasikoa, beti uztailaren 14an datzatzen den hori, gero Javier Mangado gure espertorekin komentatzeko aukera izanen dugu, baina aurretik estafeta kaletik ez gara mugituko. Joanen gara berriro ziztu bizian, Aritz Pascual gure lankidea, lagun min batekin dagoelako, Aritz, eguerdion berriro.
1: Kai, eguerdion unai, zer egiten du Aritzek konexio guztietan? Ba, freto bat jan, bermuta hartu, ez? Bai, bakizu zer gertatzen den, badana astu zaizkidala tripetan. Kroketa bat jan dut oraintxe bertan, tortilla ere, atzo afaltzeko ez dakit zer eman zidaten, bokadilloren bat. Behin kurria gure botikaria zer behar dut orain ere tripak San Fermi hauetatik berreskuratu alizateko.
2: Ba, Aritz, batez ere pazientzia pizkat. Zeren, biara munari aurre egiteko, onena dela denbora. Utsi denbora pasatzen, egon las, ja, bihar, ja, bukatuta egongo dira, egon ohean eta nekatuta baldin bazaude eta loguri baldin bazaude berriro jo nuera lasa jasko alba duzu noski eta hori berez biharamuna berez pasatzen da ez alkola metabolizatu egiten dela eta denbora kontua da gero baita ere noski badira gauza batzu batez ere bero zakar honi aurre egiteko, ba, urazko edan behar da, eta bazkaria harinak egin. Benetan, nik ez daki nola eusten dioten festari zezen plazan tendido eta batez ere eguzkitan daudenak. Ba hori, hortarako behar beharrezkoa da txango hon bat, ura edan, eta gero freskagarri bat hartu edo itzalera joan, ba, eta hori, gero noski badira botikan gaude, eta badira goza oso ona baita ere buruko minari aurre egiteko eta bat, adibidez ibuprofenoa eta paracetamola, baina ba, kontu sartu zeren ibuprofenoa alkolarekin nazten baldin badugu, ba, normalian, ba, igual, zera, urdaileko arazo haundiagok izateko. Eta goza bera gertatzen da paracetamolarekin. Paracetamola eta alkola gehiegi, paracetamol gehiegi hartuz gero, ba, gibela, ba, sentituko duela, ere bai. Orduan, ba hori, ba, polikibili behar duzu aritz.
1: Nik alkohol gutxi edaten dut, edo bat ere ez, baino bai, kroketak, arrautza frigituak denetarik jandu dela, eta tripak oso nahaztuta ditut. Zer hartu dezakegu orain orduan?
2: Ba hori, ba dira, justo, refluxu baldin baduzu, ba dira, omeprazol, botika zora garria dela, eta horoko bihotzerreari aurre egiteko, baita ere, ba, orantxe mango dizu, eta gauza, ba, baina, bai, botika batzu, ba dira, oso onak bai.
1: Lehengoan, hemen gaude esan behar genuen, estafeta karrikako peieturriaren botikan, lehengoan, unailako gure lankidea bidali genuen foruen plazara, errikirolak ikustera, edo, bueno, behintzat handikan konexio egitera, eta azala erreta etorri zitzaigun. Egun hauetan, kremak ere salduko zen dituzen.
2: Baitare, saltzen dugu, bai, baina zanfinetan urtero gertatzen da, ez? Eguzkitarako kremak esan duguna, ez? Eguzkia, eguzkiti babesteko krema eman behar da, beldu gabe eta astu gabe gizonok astu egiten dugu unairi gertatu zizaiona seguro astu zuela eta gutxien pensatzen zuena zen krema ematea, ez hori seguro gaitik unai ezagutzen dut seguro eta hori eskatzen digute guzkitarako krema baita ere erredurak ez izten aldean ba jendea erreta bukatzen da eta hortarako baita ere kremak zea larrua zala lehuntzeko bai, hori urtero gertatzen da, ez bakarrik ondartzara joateko, edo mendira joateko. Baitare, San Ferminetan, eguzkitarako kremak behar beharrezkoa dira, bai.
3: Eta San Fermitan horren beste ibilita gero, ez dakizu zenolako rozadurak ditudan hanketan eta zapatiletan. Horretarako zer daukagu hemen?
2: Baitare, eta hori baitare eskatzen digute batez ere San Fermitan eta oroar udan, ez? Eta batez ere neskek eskatzen dizkugute, ez? Baina urtero oloko, zea, zauri txikiak orkatiletan eta bar, hori ere, bai, eskatzen digute asko, bai, kone.
3: Hemen entzirroaren, ibilbidearen, ibukaeran zaudete, zenbat gaueko adarkatu ikusten dituzue hemen.
2: Bai, urtero bezala, bai, jendea tortzen da, zu bezala. Tripako minez, buruko minez, ahotza galduta, oloko goza, ba, pizkat zorabiatuta, ahulduta, urten, olok bero unekin ere, ahulduta, nekatuta, jendea tortzen da, noski. Eta baita ere hori da, zinazki, eguzki errearen ondorio, zaiz, hori da.
3: Eta geratzen zaigun udarenen dako gomendioa hidratazioa beharko.
2: Bai, hidratazioa salda beroa oso ona izango da, baita ere gatzak rekuperatzeko. Eta bazkari harinak egin, orain bihar aritz ez joan estofatu bat.
3: Leka batzuk prestatu ditut beharko.
2: Hori ona izango da, bai.
3: Aizu lankideak, hemen txegaude Peio Iturriarekin, San Ferminak bukatzear direlakik bintzat gure Euskal Herri irratian, eta Peio kezkatu digu, hausnarketatxo bat egin nahi duela San Ferminei buruz. Utsiko diogu ez da?
4: Bai nola ez.
3: Begira, adituko dugu Peioren San Ferminei buruzko hausnarketa.
2: Begira, urte asko ditut, San Fermin asko ezagutu ditut, eta begira nire gogoeta, hau txen da. San Ferminak ez dira zuenik egitarau ofizialean agertzen diren ekitaldia. Hamaiketako bat, irribarre bat, musu bat, basoerdi bat, kanta bat, begirada bat, bosteko bat, ezarkada bat, programa ofizialean azaltzen ez diren gauza dira. Baina hori egabe, San Ferminak ez lirateke diren bezalakoak izango.
3: Eta arrazoi osoa du, eh? Naiz eta zakit nik musu asko zitut ikusi San Fermin hauetan nire kasuan, eh? Unai, miren, hemen txutziko du zaituztet, beste kroketa baten bila joango naiz, jake hartu dan botika eta orain ja Sabela berriz ere zondo daukadan, eta Peio hemen utziko dugu lanean San Ferminetako azken adarkatuak atenditzen.
4: Zaindu tripa horiek aritz, besarka dandi bat, Peio!
2: Hori, zuei ere bai, besarka dandi bat eta ondo bukatu festak.
4: Berdin, ondo amaitu festak. Peio Iturriak beti ditu.
5: Peio Iturriak, gure kolaboratzaile, gomendio oberenak no, beti estafetako botikatik datozenak. Noski, baietz, guk giro ederrean jarraitzen du hemen, udaletxe plazari begira adi, izan ere hemen. Hau ez da gelditzen, zertan ari dira orain, zerrari gara ikusten orain, Unai?
4: Orain trokeo dantzak ari dira dantzatzen, duguna taldeko kideek gaitero eta fanfarre edo banda moduko baten laguntzarekin, beraz trokeo dantzak momentu honetan udaletxe plazan. Guazen iragarkietara eta bere alaxe urrengo gombiatua jara prest dugu.
6: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
7: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
6: bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
7: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
6: San Fermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erair batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
2: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. Aekarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara, praktikoa.
3: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Alzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: San Fermintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik udaletxe plazan gertatzen den guztia kontatzen. Oraintxe bertan duguna dantza taldeko kideak ikusten ditugu dantzan, trokeo dantzak egiten, eta gure urrengo gonbidatua jada gurean dugu, Erne dabilen persona bat, uztailaren 6-14 aurretik eta ondoren pentsatzen dut ere, Iñigo Gomez, Iñigo Udaleko Kultura zuzendaria zer moduz?
1: Ondo, eguerdion.
0: Eguerdion. Momenturen batean lasai biltzeko aukera izan alduzu, San Fermin hauetan.
1: Bai, lasai biltzeko aukerak ikusen ditugu, eta disfrutatzeko ere, baina egia luzeak egin direla, eta pozik gaude, oso pozik gaude, nahiko pozik, eta gustora, eta disfrutatzeko aukerak izan da ere, baina, bueno, luzeak ere badira.
0: Bai, zaikusi zaitugu sartzen balkoian, aldameneko balkoiei begira, eta den ondo dagoen, gero, konparsaren agurrera begira sartu behar baitira, hor, konparsako kideak, bueno, momentu oro izan behar duzu alarma moduko hori piztuta, ez, pentsatzen dut.
1: Bai, hori, apizkat peniente gon behar gara, egia justo salantalde oso... Joe, handia okagula, dare poliki-poliki ba, guzteak agur ardura eta hori, baina bueno, azkenean pendiente gon behar gara, zerbait gertatzekotan edo zerbait arazoren txiki bat gertatzekotan, gero jendeak ere, ba, barneko parte hau, ez duela ezer konturatu ez da.
0: Beroa izan da, ez? San Fermin hauetako protagonistetako bat, ez dakit zein puntutaraino baldintzatu ote duen egunerokoa, egitaraua, udalaren plana edo plangintza?
1: Bueno, justo, osea, gitaragun partetik ez dira ezer, osea, ez dira kantzile zerik egon, bai egon egin ditugula ordu aldaketak, adibidez, herri kirolak bai aurreatu dira amaikak ordutan, eta gero ere, ba, justo, familiar edo umen txokoetan ere, ba, adibidez, ba, posbarriak bero, osea, posbarriak guzkitan dauden tokitan, ba, esan dugu, konbontu horietan, ba, ez hartzeko inor, eta alako gauzak kontuan izan behar ditugu, baino gero, nik uste bai lehenengo egunetan, Beroa oso protagonista izan zela, baina gero ohitu egin garela ere, eta bueno, ba bererekin bi partekatu dugu ere San Fermin.
0: Ba bai, eta badator edo urrengo urteetan ere Beroa etorriko da, nolabait esatearren pentsatzen alduzu zerbait moldatu beharko dugula egitaraua, ohiturak edo ordutegia, ze datorren urteetan ere Beroa gurekin izango dugu.
1: Bai, nik uste alakoak kontuan hartu barduko ditugula eta valorazioak egingo ditugu. Nik uste adibidez, ba, komentatu duguna, herri kirolekin haiek ere, ba, pentsatu dute, inkluso ja, no, elkarrezketetan komentatu dugu, ba, igual aurreratzea komenigarria dela, azkenean eguerdian ere bero egiten duela Foru Plazan, eta, bueno, alako aldaketa txikiak, bai, konbentatze egin behar ditugu, inkluso ja, ez bakarri pentsatzea eurian edo ekaitzetan, baizik eta ere, beroan ere, ba, igual posible dela, ba, begauza batzuk antzelatzea beroagatik.
0: Eta itzalgune gehiago ere aurkitu beharko ditugu, bueno, denbora dago, oraindik ere aurtengo San Fermiak ez dira bukatu, beraz ez dezagun pentsatu urrengoetan, aurtengo egitarauaren nobedabe nagusietako bat izan da txikien txupinazoa, ez? Uztailaren 10ean eguerdian handien antzera egin zen ekitaldia horretan, zer moduzko balorazioa egiten duzuen, nola joan zen?
1: Nik uste oso balorazio ona egin dugula, nik uste oso polita izan zela, txikiek ere protagonistak izan zirelako, justo menu dal plazan, egia da justo beste motatako irudia targazkia gartu zela, txupinazo horrekin, eta nik uste jendeak askoz gehiago igual empatizatzen duela, ez, ba, umen eta familien aurpegiekin, eta nik uste gozatzeko, eta ja, bueno, tradizio ez, baina bintzat urren gurtera begira, bai, seguruen ikortik egongo dela, bai.
0: Ikusita aurtengoak izan duen arrakasta, ziur gaude urrengo urtean ere txupinazo txikia biziko dugula udalet plazatik eta udal balkoitik nola ez. Bestelako kontuak, kontzertuak ez, musika kontzertuak, eskaintza zabala, Gazteluko plazakoak izar nagusiak izan dira beste txoko askotan ere, jende gehiago nabaritu duzu edo, zer nolako balorazioa egiten duzu, eh?
1: Bueno, jende aldetik egia da justo aurten ba asteburu bakarra izan dela eta ordun hori nabaritzen dela ba parte hartze bat txikiagoa izan dela beroarekin ere ba nabaitu da jende igual justo ba eguneko ba ordu zentraletan ere ba igual itzalean edo atzetan geratu egin dela, baina kontzertuak nahiko ondo joan dira, adibidez OGT Kalorren kontzertu balarun batean jarri zuen Kaltelu Plaza
0: Hankaz gora
1: guztiz, eta haien divertiment barekin ere.
0: Bai, eta sunarekin, ez? Eta, eta bihurriak direla, ez? Eta hori nolabait esatearren plaza guztiak somatu zuela, ez?
1: Guztiz, guztiz. Eta gero ere kontuan hartu behar dugu, kompainia plaza nahi bidez, La Mala Pekora edo Sedientos de Cumbia ere, bete zuela plaza, eta nik uste nahiko pozik ere kontzertuen programazioarekin.
0: Bihar ginen da valorazio ofiziala, bihar ginen du alkateak eta udalak, ez? Baina titular bat eskatuko bagenizu, San Fermin hauek deskribatzeko edo laburbiltzeko edo valoratzeko, jakinda oraindik ere 12 ordu geratzen zaizkigula.
1: Ai, beti zaila, ez titular bat, karra.
0: Titular bat, esaldi bat, pentsamodu bat.
1: Ez, baino, ez dakit nola daite zanateko, ba, beroa bide lagun, San Ferminak haien esentzia mantentzen dutela herritik eta herrirako.
0: Ados, ba, dira.
1: Pizka zai, sakona izan da.
0: Sakona izan da, jo. Pentsatu momenturen batean preste, karri duzula, nun baiten apuntatuta, baina ez, bertxora dixamarra ere atera zaigu. Azkeneko ordu hauetan, ze plan duzu, edo zer lan geratzen zaizu oraindik ere?
1: Bueno, ya arratzaldeko kontuak, ya bakarrik garatzen dira pare bat programazio, ya bai gauza batzuk ya gaur ya ez daude, orain justo nik uste disfrutatuko dugula erraldoien agurraz, ta gero bai bat zakiten kontzertua, arratzaldeko giro, arratzaldeko programazioa, ta agurra esatea, pobre de mi ere, gaur arratzaldean beteko duela seguruenik Udal Plaza, tabernola bukatzen dugu.
0: Gaixo, asu, izan ere lan zekainezka zabiltza. Noiz hasten bira urrengo San Ferminak prestatzen, Inigo, bihar bertan alda?
1: Bueno, igual bihar bertan ez, bihar oraindik lan egin behar dugu hauek izten, hola baita esateko, oraindik falta dira ere, ba, desmontaia, esenatokiko desmontaiak, eta guztia, eta nik uste poliki, igual ja pizkat urrengo aztetan, opor merezita.
0: Opor
1: merezita ditugu, eta ordu nibila, baina bai, iraian ja hartzen gara martzen.
0: Ederki, ba, Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Zuzendaria, eskerrik asko gurean egoteagatik, saiatu deskansatzen, badakigu, hau, bueno, Iruñan uda ja ez dela lehen bezala, eta jende asko geratzen bela udan, eta programazio, kultur programazio zabala dagoela, abuztuan ere, baina eta guztiz ere deskanso hartu,
1: bai.
0: Eta izanen dugu beste momentu bat lasaiago hitz egiteko. Nahi duzun arte, Inigo?
1: Eskerrik asko zuei, eta gora San Fermin.
0: Gora! Ba, publizitateari tartetxo bat irekiko diogu, hemen erraldoien konpartsako kidek ari baitira beraien agurra prestatzen eta guk zuzenean dena kontatuko bizuegu. Bai. Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.
3: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andoni Ollokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. What morning? Uf, se verde na buen ingles arequi.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: ordu batak eta hogei, eta mentxe jarraitzen dugu seminario etxetik zuzen zuzenean, une hau jarraitzen udaleko plazara begira, eta oraintxe bertan, dagoeneko, aditu bat ekarri dugu, nahilako gurera, momentu honen, bueno, xehetasun guztiak ezagutu ahal izateko. Javier Mangado, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi, etorria gurera, beste behin.
1: Eskerrik asko, zure bai.
0: Zer moduz pasa dituzu San Ferminak, denek eta behin.
1: Bueno, oso ongi, lasai, lasai.
2: Osongi, lasai, orain katarro pixkatekin, baina bueno.
0: Ara.
3: Ez da izango beroaren gatik katarroa ba, Javier?
2: Horregatik ez.
3: Egun hauetan, ipurdia airean lo egiteak ez digu katarroa ematen. Baina bueno, 9 egun luze egiten dira, ez, askotan.
2: Bai.
0: Tira, hemen txagaude Ulatxeko plazan, eta orain arte ikusten genuena zen hemen 8 erraldoiak genituela, eta orain alde egin dute, hemen txagaitu zaizkigu kiliketa buru handiak, zaldikoak, baina erraldoiak joan egin dira. Nola joan zaizkigu, Javier?
2: Bai, pues inguruetan egongo dira, binaka, bikoteka, pixka bat zain, orain aurkezleak, bere diskursoa egiten ari da, eta gutxi barru deituko die itortzeko berriz.
3: Momentuz, Javier, udaletxeko balkoira atera direnak izan dira Iruñak dituen bi alkateak. Alde batetik Joseba Siron eta beste alde batetik konpartsako alkatea.
2: Hori da. Oraintxe bertan atera dira biak, ba hori, aurkezleak deituta.
3: Hori da, aurkezleak deituta. Izan ere, alkate banek konpartsakoak diot, ere paper importantea du konpartsan, ez? Konta iguzu, Javier.
2: Bai.
3: Zein da bere eginkizuna?
2: Prinsipioz berak gidatzen du, bideratzen du, konpartsa osoa. Osa, alkatea doan tokitik, konpartsa osoak joan behar du.
3: Beraz, bidez, okertzen maldin bada konpartsako alkatea, erraldoi guztiak bide okerretik doaz.
2: Bai, hori da.
3: Tira, ba orain speakerrak hitz egiten alkatearekin, bai Joseba Siron eta bai konpartsako alkatearekin. Konparsako alkateak alde egingo du balkoitik, eta konparsaren agurra ekitaldiaren hasiera izaten ari da hau. Javier, oso momentu berezia beharko du izan, ez? Konparsakideentzat agurra.
2: Pues bai, oso une unkigarria da, dotarte unkigarria, orain plazan, askoz ere ikusgarriagoa da. Lehen egiten genuen autobus geltoki zaharrean.
3: Egia.
2: Eta han, ba bueno, jende pilo bat biltzen zen, eta ba ezin ibili. Orain, pixka bat ibili daiteke edo moldatu daiteke, nola bait. Egia da ere bai, hemen eguzkipean gaudela, bueno, daudela, gu ez, baina eta horrek ere aldentzen du pixka bat jendea, ez? Hor, itzalguneetan ikusten ari gara, jende pilo bat, nola pilatzen den jendea, eta gero erdi-erdian, ba bueno, gutxiago bintzat.
3: Ausartenak.
0: Hori da, gaur bertan ari bidez, ikusi dugu, Diario Noticias egunkarian, reportaje historikoa atera dutela, argazki zaharrekin, une honen inguruko argazki zaharrekin, eta bertan ikusten zen adibidez, ez? Geltoki zaharreko irudi hoiek, noiz hasi zen hau udaletxeko plazan egiten, Javier?
2: Pues, geltoki, autobus geltoki berria egin zutenean, ba, urte pare bat edo egin genuen agurra han, ez? Baina geratzen den nahiko hotz.
0: Bai.
2: Eta orduan pentsatu zen hemen egitea. Eta horregatik hasi zen ja egiten, duela ja urte batzuk. Hor, klar, esena tokia nolabait probesteko, pues antzeslan moduko bat montatu zen, eta hau da egiten duguna, edo ikusten ari garena.
3: Ara, begira, hemen plazan aditzen genuen jendea karabinagreri begira, eta hemen txatera da bigarren solairuko balkoira karabinagre, eta berarekin batera Amona, ez da, kilikia eta buru handia, biak elkarrekin, pozik sumatzen ditugu,
2: bai.
3: Umeak deik ari ziren, eta gertu inda.
2: Bai, kontua da, ezera, esatariak esan die, umei, ezera, deitzeko, baina karabinagre bere kabuz ibiltzen da, ez? Orduan, ezera, enkargoa eman diote, ezera, Amonari, Amona guztiak, batxintxoagoa delako eta nolabait esateko autoritate handiagoa duelako konpasan, ez?
3: Beraz, Amonak hartu du karabinagre eta atera du balkoira, ez?
2: Belarritik gainera.
3: Belarritik tiraka, ez? Zenbat Amona eta zenbat Aiton ikusten ditugu egunero konparsako ibilbidea jarraitzen, ez? Askotan gurasoak ajearekin dauden bitartean Aiton Amonak haien bilobekin.
2: Bai, eta hain zuzen ni oraintxe bertan utzi ditut Nireak, bilobak.
0: Ara. Ona etortzeko, gurera etortzeko.
2: Bai, bai, bai.
3: Kasu honetan gu izan gara belarritik tiraka, Javier, ekarri duguna.
2: Hori da, hori da.
3: Balkoi honetara, ez? Momentu zerraldoiak oraindik ere tira agertu. Spikerra izketan karabinagre eta monarekin, orpean plazan bertan ikusten ditugu gainontzeko giliki buru handi eta zaldikoak. Noiz hasten da ekitaldi hau prestatzen, Javier? Guk oso modu erosoan eta errazean ikusten dugun ekitaldi hau prestatzen, noiz ikasten da?
2: Bueno, egia esan, nik uste dut urte osoan, behintzat ideia buruan, badago, ez? Zera, egileen edo antolatzaileen buruan, badago. Pentsatu behar dugu, gure artean, osea, konpartza barruan, badago, badaudela musikoak ere bai, aparte, baina musikoetaz aparte, ere antzerki jendea badago, Badago antzerki zuzendari bat, eta orduan, ura hasi zen, Fermintxo, hasi zen augusi antolatzen, eta gidoia edo eskaleta mantentzen da, ba, bueno, aldakuntza batzuk daude, aurten aldakuntza batzuk izan dira, beira, ja, sartzen dira.
3: Ara, ara, ara, ikusten bitugu erraldoiak berriro sartzen, momentuz, Jose Pamunda eta Jose Miguel Eriko, ez da, ikusten bitugu, errege bai, europearrak sartzen.
2: Europearrak.
3: Aurretik erregina sartu da, hori, kontatu behar dugu.
2: Bai.
3: Nobedadea da.
2: Bai, eta gainera ez doaz. Bere, bakoitzaren bere tokira.
3: Ez doaz.
2: Aparte doaz.
3: Arain,
2: beste bikotea.
3: Banandu egin aldira.
2: Bai.
0: Dirudienaz, bananda, bai. Banandu egin dira.
2: Horean, jumelaje bat egingo da.
3: Bai, egia da, orain ari garela, erraldoi guztiak nahasita ikusten, ez? Plazan sartzen.
2: Bikoteak aldatu,
3: eta egia da. Eta denak batera sartzen, haze momentu ederra, ez da?
0: Bai, momentu honetan baiz, egia da, randugun bezala, lehen plazatik atera direla, eta bakoitza toki desberdin batera joan dela, guzti hau noski, gidoiaren barrenean dago, randugun bezala, badagoelako lanketa bat, badagoelako gidoi bat. Urtero mantentzen dena, edo aldaketak ere badira, eta urtero aldaketaren bat sumatuko dugu, Javier?
2: Hause izan da aldaketa bat. Eze urteetan, aurreko urteetan, esen egiten, zatitxo hau, eta bueno, beste modu, beste ikuskizun bat, ez? Ere bai, gero ezera piezak, musika piezak izango dira bereziak, bateren bat bereziak izango dira, eta sorpresaren bat ere badago,
3: Baiz, hemen ikusten dugu gure balkoiaren bekalde honetan oltza txiki bat montatua dagoela, eta bertan fanfarre moduko bat ikusten dugu.
2: Eta txistulariak.
3: Txistulariak ikusten ditut, gaitero batzuk ere hortik dabiltza, hori izanen da alor musikala, ez? Pentsatzen dut. Musika ere berezia da propio prestatzen da ekitaldi honetarako, edo urtero pieza berdinak dira?
2: Ba, normalean pieza arruntak izaten dira, baina aurten ere bai izango da pieza berezi bat, erraldoi bati, berezi bati eskeinia, baina sorpresa ez dugu.
0: Hori da, gaurko
3: spoilerrik egin behar, ez, Javier? Gordeko dugu sorpresa.
2: Gordeko dugu eta ikusiko dugu.
3: Joan den urtean esaterako oroitzapen berezia izan zen, ez? Mari Ganuza eta Bigiristiren omenezko momentutxo bat egon zen, eta urtero dago zerbait, bai omentzeko, bai gogorarazteko, edo baita txalotzeko ere, ez da?
2: Bai, gu, iaz hasi ginen, gu zaharrok, kopasako zaharrok, hasi ginen pixka bat, kontua mugitzen, koinciditu zen Mari Ganuzarena eta Jesus Mari Bigiristirena, koinciditu zen, eta orduan, erabaki zen egiteko, ezera egitea, pieza bat, musika pieza bat, berezia zaharrontzat.
3: Ara, begira.
2: Osa, bereziki iaz izan zen orientzat, ez? Baina orokorrean izan zen. Eta pieza hori bitxia da, ze partitura printzipioz da Turrillas Maisuarena.
3: Ara.
2: Bai, familiak konparsari utzia, emana, gero, zera, koreografia bat egiteko. Erraldoiekin dantzatu alizateko.
3: Begira, kontuz, miren, hemen iritsi zaigu seminariotxera, iritsi zaizkigu zaldikoak.
0: Ara, iritsi zaizkigu.
3: Gure aldameneko balkoian ditugu.
0: Bai, ondoko balkoian ditugu zaldikoak, noski, bere lekua hartzen ere bai. Eta behan, dagoeneko atera dira ere bai aurkezlea.
3: Bai.
0: Ikusten ditugu, hortxe ikusten dugu Ainhoa, bai. Hortxeko txistulari ere badena,
3: Ainhoa González.
2: Bai, Ainhoa eta Bero.
3: Eta Bero. Biak bira txistulariak, Ainhoa González.
0: Emakunak ere presentzia irabazten, ez? Baita konpartxan ere.
2: Bai. Esatarian ikuste dut ez dela konpartxakoa, baina ez du seguro,
3: Bai, baina importantea bai emakumen papera konparsan, pixkanaka, pixkanaka, zaldiko gainean dabilen persona bat ere emakumea da, ari dira konparsan, emakumeak pixkanaka sartzen.
2: Zakontuz, eh?
3: Berdintasuna iritsi da konparsara.
2: Erraldoien barruan ere badaude, badaude, eta oso ongi dantzatuta ere.
3: Bai, noski, zenbatetan entzun dugu, oso indartsu izan beharra dago erraldoi bat ondo dantzatzeko, baina indarra baino, akaso ez da oreka importante.
2: Bai, dudigabe, osea, ni ez naiz sekulako atleta eta 40 urte mandu dut erraldoi baten barruan, orduan, bai, osea, egin daiteke, hori esan duzuna, oreka hartuta, behin hartuta, osongi, esan behar da, erraldoiak, figurak, oso ongi neurtuta daudela, Tadeo Morenak oso ongi egin zituen. Badute, zera, gravitate zentroa oso bajua, eta horregatik da, tentetieso antzeko bat. Osa, oso zaila da iraultzea.
0: Oso zaila da alde batera erortzea, mantentzen delako, are gehiago, momentu hietan, non, biraka hasten diran, eta indar horrekin, mantentzen dira zutik, bai, ez?
3: Ari dira, berrauliari deika, hemen bai, ez dugu ikusten, baina nunbait ez dago plazan.
2: Ez dago.
3: Non dago ez da berraulia, ez da iritsi?
2: Orain, jotzen ari diren, ezea, karrika dantza hori, bai. Da Braulia izenekoa. Hau da sorpresa bat, ere bai.
3: Eta orain txari da Braulia ba, bai. Udaletxe
2: bere,
3: plazara sartzen.
2: Bere karrika dantza entzunik, orain dator.
3: Esnatu eginda, ez? Bere karrika dantzaren doinuekin.
2: Esnatu edo nola bait, esateko.
3: Hemendik ez gara fijatu etzegoela Braulia, ez gara horretan edo konturatu. Eta orain txari da udaletxe plazara sartzen. Jiraka eta biraka, zenbat buelta emango ditu San Ferminetan Brauliak.
2: Pilo bat.
3: Eta nolatan ez dira zorabiatzen erraldoien dantzaria. Konta iguzu, baote dagoen trukoren bat edo.
2: Bueno, trukoak edo teknikak ere badaude. Egia esan, klaro, ez ara zorabiatzen, bakarrik, ikuspuntu bakarra duzulako eta da horrekoa.
3: Noski.
2: Ordan, nolabait, zera, astraitzen baldin bazara hortik, egiten azkenean egiten duzu dantzaria bailarinak, baleteko bailarinak bezala, hau da, bakarrik aurretik eta gero biratu begibista, burua ezin da biratu eutxita dagoelako, ez? Baina begibista bai, osea, ahaztu begibista eta bakarrik puntu batean.
3: Baze polita, Braulia iritsi da plazaren erdira eta Brauliarekin batera gainontzeko erraldoiak ere
2: da. Eta gainera orain ezea, bikote saldatu da, orain turkoarekin da, ari da dantzan.
3: Turkiar erregearekin ari da.
2: Hori da, nik dantzatu nuen, zera, erraldoia.
3: Erraldoia, zenbat urtez, Javier?
2: Pues hori, 40 urte luze.
3: 40 urte luze konpartsan, Eta pentsatzen dut, 40 urte horietan momentu berezi asko bizi izan dituzuna.
2: Asko.
3: Tokatu izan zaizu horrelako bidai luze edo potoloren bat egitea, Javier, zure bidean.
2: Egia esan, ni ez naiz bat ere bidaizalea,
3: ez nola bait.
2: Orduan, egia esan ez naiz egon, baina... Baina erraldoia bai, bidaia luzeak egin dituzte.
3: Adibidez, Sevillako Espon egon azara?
2: Barkatu, Sevillan bai egon nintzen, konpasarekin egia da.
3: Santiago de Compostela esate baterako?
2: Baina konpasatik kanpo.
3: Konpasatik
2: kanpo egon nintzen, bai.
3: Ze Barcelonan ere egon dira, Madrilen egon dira, Nueva Yorkan ere egon ziren.
2: Bai.
3: Sei, erraldoietako sei.
2: Azkeneko biak ez.
3: Hori da.
2: Batzutan ezagutzen ez den ezera anekdota edo pasadizoa da azkenean zirela joan beltzak zirelako baina han laguntzaileak eramateko eta erraldoiak beltzak ziren.
3: Bai. Hau da, hango langileak
2: hori da, beltzak.
3: Beltzak ziren, ez? Bai. Eta erraldoi beltzak Iruñan geratu ziren.
2: Iruñan.
3: Sartuta. Orain bikoteka ari dira dantzatzen, bikoteka
0: aldatu familia. Eta bikoteak nahasi dituzte gainean elkarren artean, ez?
2: Hori da.
0: Zarekin trukatu dira, zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Nola barkatu?
0: Zer ari dira orain dantzatzen, Javier?
2: Beste pieza bat, hau ez nik ez dut ezagutzen, baina eskaletan segurenik dagoela, pieza bereziak izaten dira.
3: Orain Javier ari da txuleta begiratzen, jakin dezazue. Javierrek eskaleta du, horregatik esan dugu spoilerrik ez dugula egingo, baina Javierrek badaki zehatz mehatz gertatu berden guztia. Bota, Javier.
2: Bai, a ber. telefonoa esnatuko denean.
3: Ez, lasai, lasai. Orain bero hauekin telefonoak ere blokeatzen dira. Entzuten da, ez da, doinuak, entzuten dira, goxo-goxoak gainera.
2: Bai, bai. Oso polita.
3: Ederra egin duten dantza, ez kezkatu, eh? Javier, ez baduzu topatzen.
2: Bai.
3: Ederra izan delako, bikoteak aldatuta egin duten baltsa, eta egin duten dantza. Eta oraintxe bertan espikarra berriro izketan. Momentuz plaza jendez lepo jarraitzen du, eh? Orain badirudi jendeari etzaiola inporta eguzkipean egotea, miren.
0: Ara, oraintxe goxokiak jaurti dituzte noski bakizu, honek eragiten duena, ez? Goxokiak plazara jaurti eta aur guztiak ba, erdira ateratzen dira laisterka, momentu hori ikusten ari gara. Tira, hemen jarraituko dugu plazan gertatzen den guzti honi adi, publi pixka batekin joan gara orain eta segituan jarraituko dugu hemen, udaletxeteko plazan bertan.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematxoa delako.
12: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
16: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
17: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
18: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
17: Zato zurea bilatzera, 1972-tik zurekin.
18: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
17: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: San Fermintza saioan jarraitzen dugu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian, seminario etxetik eta zuzenean bizitzen ari gara, erraldoi buru handi kiliki eta zaldikoen agurra. Oraintxe bertan Olagarro pieza dantzatu berri dute, Javier Mangado, gurekin jarraitzen duzu.
1: Bai, bai, bai. Eta ikusten den bezala, oraindik nahastuta daude erraldoiak.
0: Egia da, bai. Gustatzen zaien astearena azkeneko egun honetan.
1: Bai, bai. Eta hor da, ba, esateariari ez diote kaso handirik egiten, nahastuta jarraitzen dutelako, baina momentu honetan ja hasiko dira etxaltzen, etxanda jartzen.
0: Egia!
2: Ba... hori da, une honetan ikusten ari garen hain zuzen ere, eta neri irudi hau iruditzen zait oso polita, ez?
1: Hau da, zora garria.
2: Etxanda ikusten ditugunean, eta zer gertatuko da orain, beraz, Javier?
1: Oso, ume guziak, musuka.
0: Ume guztiak musuka, eta, karo, oraintxe bertan zaila dago egoera, izan ere umeek erabaki behar dute, zein erraldoiren gana jo behar duten, izan ere zortziak daude etzanda momentu honetan, nori eman musu, bakoitzak bere gustokoen ari, ez da, pentsatzen dut?
2: Oida, zuk nori emanen zanioke, unai?
0: Nik emanen nioke, errege europarrari.
2: Ara. Javier, baduzuzuk
0: ez da,
2: bat.
0: Ez da handi naikeria,
2: eh? Ez, baduzuzuk bat, bereziki gogoko duzula, Javier.
1: Ni jeloskor jarriko naiz.
0: Bueno, Javier, badakigu.
1: Hori, nik turkoa.
0: Errege turkiarrari nola ez. Bera, 40 urtez dantzatzen ibili baitzen. Eskertu behar diogu zaldikoari, eh? Bota behar diogu dute gominola batzuk. Eta orain ahoan bat dut. Zenbat minutuz egon daitezke erraldoiak etzanda. Hor uste maldi maituzte bi egun... Seguruenik, momentu oro umeak egonen liratekela, ez?
1: Bai, seguro. Ez, kontua da, iru minutu edo egongo direla, eta berriz altzatu eta dantzatu, ez? Baina berriz etzango dira, ez?
0: Bigarren aukera bat egonen da beraz?
1: Eta irugarren bat, seguruenik.
0: Irugarren bat?
1: Umeek izango dute aukera egiteko, oza, musukatzeko, nahi duten edo guziak edo nahi dutena bintzat bai.
2: Hori da honek baduen, ez? Gauztik ederrenetako bat, noski, egunero ikusi ditugu erraldoiak San Ferminetan eta aurrek ikusi ahal izan dituzte, baina momentu honetan hurbilagotik ikusi dezakete, ukitu ditzakete.
1: Bai. Bai,
2: sukatu.
1: Bai, bai.
2: Umen
1: mailan jartzen dira, umen parean. Eta hori zoragarria da.
2: Eta azte gauza azkeneko urtetan gertatu dena ere bai guzti honekin, ez? Umeentzat, erraldoiak, gaur egun, bueno, badago fanatismo ikaragarri bat.
1: Ikaragarri bat,
2: ez? Azkeneko urtetan gora egin duena nabarmen.
1: Bueno, ez dakit, baina urtero gora egiten duela, bai.
0: Zuasi zinenean erraldoiak dantzatzen, gogoan duzu hainbesteko jendea pilaketa erraldoien kale jirak ikusteko?
1: Ez, orduan hasi zen, ni hasi nintzen, 70reko hamarkadan eta orduan hasi ginen ere bai musukatzearen
0: musuak ematen
1: bai hori begiristien inventoa zen.
0: Begiristi eta konpainia hasi ziren erraldoiek
1: bai,
0: musukatzen azkeneko egunean eta hor sortu zen ohitura hau.
1: Bai. Begiristi turkiarra baina emakumearekin
0: bai, erregina turkiarra
1: nire bikotearekin, ez? Eta horan besteok kopiatu genuen beste ikan gabe.
0: Eta behira orain azer nolako jaleoa dagoen plazan erraldoiak etzaten bituztenean.
1: Kontua izan behar dugu, agurra ez zela ekintza ofizialean ez zegoen programan.
0: Ez zegoela iragarrita nola bai.
1: Ez.
0: Modu papatekoan, ez?
1: Ze polita.
0: Ara, dantza hilaran egiten ari dira orain erraldoiak. Nahasita jarraitzen dute, Javier? Zein da orain ari direna dantzatzen? Baldakizu?
1: Hau da, a ber, behiratu perretxiko.
0: Perretxiko?
1: Nik,
0: beste ohitura bat, Javier. Zuen baltxei zergatik jarraitzen diezue askotan eta askotan janari izenak.
1: Hori hasi ginenean, koreografiak egiten, gugeu hasi ginen, gure artean, ez? Eta pentsatu genuen, norbaiti okurritzen zizaion, segurenik, zigiriste edo lagunbe edo jendeari. Bueno, pues, amaiketakoaren platerrak erabiltzeko. Horregatik da, txistorra eta katzoko.
0: Zuen amaiketakoen elikagai guztiek badute baltz bat.
1: Hori da.

0: izenean, ez?
1: Bai, kontuan azkenean urteak, urtean poderioz, motz geratu dela, zerrenda, da orain beste batzuk.
0: Orain sartu barko dituzu zuen bazkari, zuen afari, eta gainontzeko
1: nerekan. Hala ere, oitiorari eusten diote, azkeneko bat da, arroz con leche, bera?
0: Arroz con leche, orain postreetatik zabiltzate, postreak agortzen direnean, bagian edariak. Edariekin hasi beharko zarete. Perretxiko dantza ikusi berri dugu, ederra, ederrazkoa dantzatu dutena, oraindik ere erraldoiak nahasita, umeak gozokiak jaten ari diren bitartean. Zer gertetuko da orain, Javier? Zeren esperoan gaude? Orain kalejira doinuak entzuten
1: ditugu. Kalejira doinua da, bai, bai, bai.
0: Alden gingo aldute berriro erraldoiak plazatik, edo zer gertetuko da?
1: Pues nik uste dut, bakoitza bere tokian, jarriko dela.
0: Ara.
1: Bai, ematen du.
0: Ematen du ari direla.
1: Orain arte nahaztuta egon dira.
0: Egia da, bere tokia topatu nahian, ez?
1: Hori da, hori.
0: Dabiltzatela, erraldoiak, eta orain egia da, errege Europarra ari dela gerturatzen udaletxe atari ingurura nolabait esatearren. Eta bai, ari bira berriro nolabait ordenatzen, nahaztuta dantzatu eta gero. Ez dakit agurraren azken txampan sartuta ote garen, edo oraindik ere sorpresa gehiago geratzen biren, Javier.
1: Bueno, oraindik an badago leña, badago egurra.
0: Badago egurra oraindik ere zabaltzeko. Momenturik unkigarrienak oraindik falta zaizkigu, hori ere egia da.
1: Bai,
0: seguruenik hau nolabait esatean betik gora joan gendoela, ez? Nolabait giroa berotzen joanen dela pixkanaka eta horretan ari dira. Bueno, plazaren erdigunea bai ustu egin dutela. Momentu honetan izan erraldoien dantza bat prestatzen ari baitira dantzariak. Haien lana gaur bukatzen da. Ze gaur erraldoiak udaletxe barruan geratzen dira, baina erraldoi horiek momenturen batean eraman beharko dituzte haien ohiko etxera, ez? Autobus geltoki berriko egoitza horretara.
1: Bai, bai. Bihar arratsaldean nahiko goiz arratsaldeko lauetan edo etorriko dira kamioi pare bat, kamionetak pare bat, eta giganteroek, beraiek, igoko dituzte eta utzi bere tokian, bai.
0: Eta gero atxeben hartzen dutez, bueno, badakit oraindik ere geratzen dela, baina erraldoiek ere zita bat dute San Fermin txikirekin.
1: Oida.
0: Entseguak San Ferminak buketuta jarraitzen dute, ez, edo atxeben hartzen da.
1: Ez, ja, oporretan hasiko dira guziak. Eta, bai, osea, mantenu lanak egiten dira negu partean
0: mantenu lanak, noski. Deberatzi egun hauetatik edo hauetan pentsatzen dut ere kolpeak jasoko dituztela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Izan ere kale estuak dira, jende asko biltzen da haien kale jiretan, kilikien kasuan eta zaldikoen kasuan pentsatzen
1: bai,
0: dut kolpeak oraindik ere gehiago izan
1: bai,
0: dira, ez?
1: Horiek, osea, istripu txikiak edo eguneroko konponketak egiten dira arratsaldean. Arratsaldeetan egiten dira zuzen.
0: San Ferminetan zehar, arratsaldeetan.
1: Bai. Goizero ateratzen dira de punta en blanco.
0: Ah, bai, eh? Beraz, arratsaldean behin kalejira bukatuta bazkaldu eta gero, horre nolabait batzen da lantalde bat, edo...
1: Bai.
0: Konparsak ideak dira, edo propio horretarako kontratatu, edo
1: bueno,
0: deitutako jendea.
1: Normalean konparsak ideak txartuta daude behintzat, eh? Osa, lan hori egiteko, hombre, gidatzeko igual... Normalean gauza txikiak izaten dira eta orduan komplikaziorik gabekoak. Baina ni gogoratzen dut behin, errege europearra, erori zela, gu bertzen ginela, eta burua moztu.
0: Burua galdu zuen?
1: Burua galdu zuen, bai. Eta arratsaldean konpondu zuten.
0: Ara.
2: Hori, hemen jarraitzen dugu dantzei begira adi eta gure lankide Aritz Pascual lehenengo solairura bidali dugu, bertan aurkezleekin ere hitz egitera. Aritz Pascual, nondik zabiltza?
3: Ba, nabil hemen lehendabiziko solairu honetan, baina justo oraintxe gure speakerrak hitz egiten jarri dira, badakizue gaur badabitxistulari jarri dituzela speaker lanetan hemen bada ekitaldi honetan, eta orain hitz egiten ari dira hain zuzen, orain gizonezko ari da hitz egiten, eta hemen ditugu Ainhoa González eta Veronika Ferreira txistulariak, eta gainera irratiko lagunak.
2: Hori da, bueno, tira, eskatu ezazu paso alduzuenean?
3: Bai, alduzuenean, geratuko nezkonektatuta, hori da.
2: Hori da, gelditu konektatuta eta guk hemen jarraituko dugu Javier Mangalorekin dena komentatzen. Orain ikusten ari garen bezala, bigarren berriro ere etzaten ari dira.
1: Hori da, hori da. Bigarren txanda. Musukaldiaren bigarren txanda.
2: Zenbat musu jasoko dituzuen, zenbat.
1: Pillo bat. Eta gero beste ohitura bat da, zera, ume bakoitzak, gustokoa duen zera erraldoiari, abira, erraldoi bat sartzen ari dira, taberna, aurreko taberna.
2: Hoxe, parezpare daukagu, molt taberna, eta saiatzen ari da, erregea, hortxe, bai, taberna sartzen, ez daki guzturito bat eskatza.
1: Bertako langilek musukatu da izateko ere.
2: Bai.
0: Pote hartuko zuen ba, errege europearra, ara. Berriro ere lurrera erraldoi guztiak, berriro ere etzan da, berriro ere musuak. Ezan zaizkie edo zaie pintura desegingo hainbeste musurekin.
1: Ez. Kontu handi zibiltzen dira umeak, eh? Kontu handi da handiz.
0: Bai, maitasun ez emandako musuak dira, eh?
1: Hori da.
0: Eta errespetuz, ez da? Pentsatzen dut ume bat entzate, erraldoien aurperia ingertu izatearena, izan behar duela.
1: Ba, beldur pixka bat, ere bai, eh?
0: Impactuzko momentua da, eh?
1: Orain ja badaude ordenean, bakoitza beretokian, eta horren errezagoa da orain aurkitzea, gurasoen txat eta hola aurkitzea.
0: Eta gozoki gehiago, eh? Zenbat
1: ba.
0: Gozoki kilo ari dira botatzen.
1: Kiloka edo ezakitonela daka.
0: Igual, bai, eundaka kilo izanen dira, ba, auskalo.
1: Pilo bat.
0: Bai. Gero papertxo guztia bildu beharko dituzte, eh? Ez dakit, ba.
2: Lehen aipatzen genuen, Javier, ordutegi aldetik, atzerapen pixka batekin doazela gaurkoan, edo nola dabil aferaze. Oraindik ere?
1: Igual ez, bere momentuan, oza, puntuan. Nik uste ba, bere ordutegian.
0: Bai, hori beste kontu bat da, guk pentsatzen dugu kale jira alamoduz irtetzen dela, erraldoiena, baina neurtuta duzu ez da, kale jira bakoitzaren iraupena, leku batetik bestera, tarratu behar duzuen denbora, nola da eguneroko kale jira horren antolaketa, Javier?
1: Egia esan neurtzen dena, bereziki neurtzen dena, gira baltsak.
0: Baltsak.
1: Baltsak, bai. Zan daitezke, edo zortzikoa, edo zeikoa, uste dut direla, ez?
0: Aha.
1: Eta, klaro, zera koreografia bakoitza, badu bere balz, ez bere titulo berezia, baina bai bere balz mota berezia. Osa, edo zikoa, edo zortzikoa. Horan hori mantendu behar da. Baina bestea, ez, kale jira, normalean mozten da, pues, zera, nausiak intzen duenean.
0: Nausiak intzen duenean. Baina ordulariarekin ibili beharko da antolatzailea, ez? Esaten, ordu honetan toki zehatz honetan egon behar gara, beraz azkar ibili behar gara, lasaitasunarekin, norbaitek darama nolabait antolaketa horren pisua egunero, edo on guztietan persona bera da, edo nola?
1: Bai, presidentea hortaz zera arduratzen da.
0: Ibon Las Peñas.
1: Egin behar da, osea, esan behar da, azken urte hauetan oso ongi neurtuta eta ordutegia zera betetzen dela, baina minututan, eh?
0: Beraz hor, improvisazioako toki gutxi dago, ez?
1: Lehen ez, nahiko desmadrea zen, baina orain ez.
0: Lehen momentuan erabakitzen zenuten. Bueno, beste piezatxo bat jo behar dute gaiteroek eta holtza gainean dagoen banda horrek, eta ezagitze pieza den, Javier, hortik duzu?
1: Nik uste nuen aurrekoa txantxigorri izan zela, baina agian hau da txantxigorri,
0: ba, txantxigorri pieza entzuten dugun bitartean, Aritz Pascual gonbidatuekin zaude, edo non zaude, konta iguzu.
3: Bai, esan bezala, lehendabiziko solairu honetan gaude, hementxe ditugu Ainhoa González, gure laguna, gaur karameloak botatzen.
4: Bai, tokatzen dena, egun bakoitzen tokatzen dena.
3: Sanfermila gutatu Euskal Herri irratian, azki ziren bezala, Ainhoa González egin hitz egiten. Gaur hemen speaker lanetan, zer modut gol plantzen mendiko ikan ikusten. Asko maite gaitu
4: Bai, asko maite gaitu zeta daude, posiokiak bota. Ba oso politia zaten ari da. Hemen ikusi ditugu lehen iriko dantzak, Iruñeko dantzarien partez, orain baditu gorratuak dantzan, leku paregabea da ikusteko, oso pozik.
3: Beraz, atorra urtean, txupinazan, balkoira egoko zara.
4: Ba, proposatzen badute eta iriak nahiko balu, tokatuko litzaidake, baina, bueno, badut lan de gente San Ferminetan.
3: Hori galdetu barrizun, zenbat momentiko egin dituzu, zenbat unetxoren protagonista izan zara, Ainhoa?
4: Ba, pila bat, urtero gero eta gehiago, urtengoa osabedez izan da, Eta ni oso eskertua dago, hiri guztiari, eta jaso duan maitasun eta babes guztiaren bati.
3: Folkaren militantea, zer moduz eraman dituzu festak, zure festa izan alda txistuarekin beti lotuta?
4: Bueno, oso lotuta bai, baina ez beti lotuta. Ondo, ondo, asko disfrutatu ditut jaiak, bero osatasunean, eta bai, betireko gogoan izango dituz, aurtengo San Ferminean.
3: Mi esker, Ainhoa, beti bezala, gure mikrofonoan izateagatik, eta gozatu azken orgutxo hauek.
4: Hori da, eskerrik asko zuei, eta bueno, gutxiago falta da.
3: Gutxiago falta da, lankideak ez dut zuen, ez lehenzio daizik, Ainhoa González Orko, espikerra eta protagonista.
2: Emetxe jarraitzen dugu gupitikien bitartean, dantza ederra hau ikusten azte, momentu polita horrentxe eginduten dantza, ez da, Javier?
1: Bai, bai, hau, omen da, arroz con leche.
2: Arroz esnea, beraz.
0: Gustara hartuko nukeenik bai, arroz esnea horrentxe bertan.
1: Bai, momentu...
0: O, zer bai fresko hartuko nuke gustara, akaso izozkiren bat edo?
1: Bueno, begira, orain euraldia, ilundu du pixka bat, a ber... Mesede garri izango da.
0: Laino bakarra dugu plaza gainean eta eguzkia tapatu du.
1: Orain hasiko dira desfilean, ja sartzeko.
0: Udaletxe barrura sartuko dira, Inazkar.
1: Bueno, lendabiziko sartaldia izango da.
0: Lendabiziko saiakera edo, ez? Hortxe, biraka eta jiraka, doinu alaiak entzuten ari gara udaletxe plazan.
2: Eta... Gemea dagoeneko bidea irekitzen, barrura begirako bidea.
1: Hau da, orain jotzen ari diren gaiteroak, ja, txino taldekoak, horregatik honi deitzen zaio txinolesa.
2: Txinolesa.
0: Txinolesa. Espelur, ez? Espelur gaiteroa dira, orain txe entzuten
2: ari. Hortxe da, erregea.
0: Hortxe ba, Jose Miguel Eriko, barrura. Bat, bi, eta badoa, zenbat txupete ditu, zenbat eta zenbat. San Ferminetan zehar, zenbat pilatu daitezke. Javier, txupete, zenbat?
1: Zenbat pilatu?
0: Zenbat umek usten diduten haien txupete arraldoiei?
1: Bueno, hori ere nonbait neurtu zuten, eta hori Mari Ganuzak esaten zuen, Mari Ganuza konpasako presidentea izan zen, baina ere bai, ez era, zu artifizialetan epaile.
0: Aha, epaile.
1: Eta hor dan, berak esaten zuen, estadistika hartuta, lehendabiziko ekitaldia, jendetsuena, zen zu artifizialak. Eta bigarren hau.
0: Bigarren hau da, konparsa. Bai, milaka eta milaka persona mugitzen dira, eta hurbiltzen dira konparsaren kale jiretara, eta esan bezala, zu artifizialak eta gero jende gehien mugitzen duen ekitaldia, jaietako ekitaldia da, erraldoien kale jira. Pixkanaka, erraldoi guztiak sartzen ari dira, Udaletxe plazan, errege turkiarra ikusten ari gara orain barrurako bidean sartzen ari dela. Erregina ere orain ari dira botatzen pixkanaka eta sartzen. Baina oraindik lau erraldoi geratzen zaizkigu dantzan. Erraza guztian zehar, ez? Erdian. Eta kiniki zaldiko eta buru handiak jarraitzen dute txintxo balkoietan mugitu
2: bai. Ekitaldi ederra zalantzari gabe, Javier, ze orduak arte luzatzen da gaurko ekitaldia, nolakoa izanen da hemendik aurrerakoa?
1: Nola hemendik aurrerakoa?
2: Gelditzen den ekitaldia, zer nolakoa izanen da, ze orduak arte luzatuko da, zer ikusiko dugu?
1: Hauskalo, segurenik orain hasiko dira eske guziak, ume guziak, hasiko dira eske berriz ateratzeko, eta aterako dira, seguro. Orduan, ez dakit.
2: Dantza horretan ibiliko dira, barrura eta kanpora.
1: Edo lehertu arte, edo ez dakit.
2: Tira.
0: Ez dira nekatzen, erraldoi konparsako dantzariak, eta ordubiak gainean ditugu, miren, gure San Fermintza agurtzeko momentua iritsi zaigu.
2: Gure San Fermintza agurtzeko momentua, hemen txibili gara uzailaren seitik gaur arte, San Fermintza saio berezia zuekin batera egiten, eta agur, esateko momentua iritsi zaigu, 2026ko San Fermin hauei agur errateko unea, eta tira, helduen urtera arte.
0: Hori da, eskerrik asko entzun gaituzuen guztioi, eskerrik asko lankideok San Ferminen hauetan egin duzuen lan zoragarriaren gatik, eta eskerrik asko gure saiora hurbildu zareten gonbidatu guztiei, baita zuri ere Javier Mangado, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Mila esker, eta aizue, gora San Fermin.
0: Gora San Fermin.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur azaro, barkatu, uztailak amalau ditu, aste artea da, eta bueno, ba, hemen astearen bigarren egunean, San Ferminen azken egunean, ez da, kokatzen gara egune honekin hain zuzen ere. Bueno, gaur gurean izango dugunen berri emango dizuegu, eta, bueno, badagizue, milagarren zenbaki handi hori, ez da, kaleratu genuela aurreko ostiralean hortik hainbat kontu ere ekartzen ari gatzaizkizue, atzo adibidez bi kolaboratzaileen entzun genuen. Bueno, ba, gaur hiru diseinatzaile izango ditugu, astapenetan ibili zen Amaia Amilibia, eta ondoren, bueno, ba, dabiltzanak, eza, gaur egun June eta June Trezet eta Laura Olmos ere bai, hirurak elkartu genituen hemen irratian eta diseinuaz hitz egin genuen. Eta bueno, ba, hortaz hitz egin dugu, aitzakia hori delako, milagarren zenbaki hori, eza, nola diseinatzen hasi ziren, eta nola diseinatzen den gaur egun, nola diseinatu daiteke datorren urteetan edo etorkizunean, ezta? Bueno, ba, gaur solasaldi hori ekarriko dugu gurera, gure solasaldiaren tartean, hain zuzen ere. Hori batetik eta gero bestetik ere badagizue prentsa izango dugula, nola ez gaur berria egunkaria ere badugu, aste artea da, eta agendan aipatzeko zerbait balin badugu, ba, aurreratuko dizuegu, bestela ere gure albistegi nagusia Sakan Herria eta Kirol tartearekin. Solasaldian gaur Jon Urtasun Aralar irratian, Unai Zabaleta Karrap irratian, ni neu hementxe guaixi irratian eta etxarritik, Sakanatik. Amarrak eta zazpi minutu dira, eta egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiari ere erreparatu nahi diogu. Gaurkoa ere, bueno, ba, badirudi latza izango dela, eta ia zer opatzen dugun gaur gure termometroetan.

Gaur uztailak 14 ditu, aste artea da. Temperaturak gora egingo du berriro. Igoera handiagoa izango da barnealde osoan eta leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oro har hodei gutxirekin, behodei batzuekin ipar partean batez ere kostaldean eta lehen eta azken orduetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da barnealdean eta iparraldekoa kostaldean. Gauean ipar mendebaldera aldatuko da. Maximoak Gasteizen 36 gradu, 40 artekoak Iruñean.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta orain bai uztailaren 14 honek prentsan ze irudi, ze argazki utzi dizkigune ere ba aipatuko dizuegu urrengo minutuetan gaur esan bezala berria egunkaria ere eskuartean daukagularik eta bueno, ba, bagoaz pixkanaka horiek guztiak aletzera eta esan behar dizuegu, bueno, ba, San Ferminak ere badirela protagonista eta gaur 14 izan da ere, bueno, ba, azken iruditxoak eta irudipolita gaur berria egunkariak dakarrena, Aitorre Karasatorrerena, hain zuzen ere gaur Txarri Arrarena, bueno, ba, polita esanguratsua eta bueno, ba, Iruñeko Sanferminetako goizeroko irudi bat badena ere bai, atzokoan ere bestazale bat eta karrikako garbitzaile bat elkarren ondoan, ezta? Bueno, dena esaten duen irudia da gaur berria egunkariak dakarkiguna. Ederra, benetan, batek zapatilak zikin-zikinak, besteak katxuskak, ezta? Kale garbitzailea, eta izketan, ezta? Parrandan ibilitako gazte horrekin, horre biak opatu ditu momentu honetan Aitor Karasatorrek. Bueno, ba, esan beharre dugu hori dela irudi nagusia, beko partean Jurre Ugarte idazlea daukagu. Eraldaketa prozesu batek benetakoa izango bada kontrola ezina izan beharre duela dio. Eta goiko partean Iranek eta Amerikako Estatu Batuek elkarri eraso egin diote berriro eta Hormuz hartzeko mehatxua egin du Trumpek atzera ere. Ba, gara egunkariak sutea dakar eta esan beharre dugu Europako egoekialdean piztu direla zenbait sute eta bueno, ba aipatu behar dugu gehitzen duela ere bai Almerian indako 13 pertsonena eta Katalunian ere bai Lladursen jarraitzen dutela emergentzia zerbitzuak eta ba Frantziar estatuan ere suteak badirela irudia latza ere bai ikusten duguna berdea sutearekin kearekin nahastuta gaur gara egunkarian eta notizia zen aldiz ba entzierroko irudiak dira ikusten ditugunak gaur uztailaren 14 honetan eta beraiek bueno notiziasek dio betiko miurak ezta izan zirela atzokoak eta hortxe irudian ikus ditzakegu momentu beldurgarriak ere atzokoan izan zirenak eta beko partean ere ba Tresbakas edo Hiru Behien tributo hori ere bai atzo egintzela eta bakerako konpromezua erronkarin hain zuzen ere ba akordioa sinatu zutela Baretuz eta erronkarikoek ere beren akordioa sinatu zutela edo hitzartu zutela atzera ere irudi hori gaur notizia zen itzuliko gara berria egunkarira eta aipatuko dugu lerroburu nagusiak zera diola Europar Batasunak araudi bateratu bat proposatuko die 27 estatuei adingabei sare sozialak mugatzeko arian gaur landuko duten gaia berria egunkarian gehiago badira udakoak festivala eginen dute kanbon euskal kultura gehiago balioztatzeko Espainiako gobernuak ezingo die baimenik ukatu ba, etorkinei aurrekari penalak izate utxagatik eta Josu Urrutiko etxeak elegitea jarri du eta ura Espainiari entregatzeko bidea eten dute oraingoz. Goazene gara egunkaria eta Josu Urrutiko etxea beraren hitzak dakartza gaur gara egunkariak bere azalera eta aipatzen du ba, erabakitzeko eskubidearekin ba, bueno, ba, politikoki
irtenbide demokratiko bat eman dakiokela, dio berak, bueno, Mediabaske irratian egindako adierazpenak dira, gaur gara egunkariak azalera dakartzan araka ere. Bai, Loiuko Kargen mediku parte anonimoak gorde egin ditu berriz zupiriak. Memoriaz ere Lakumbre izketagai gara egunkarian eta Katalunian ere bai, ba, aipatu behar dugu, ba, Madridek onartu egin duela, CNI-k, bueno, ba, epaitegietako bermearekin KUP ba, ikertu zuela. Gehiago ere badira mundu mailan Estatu Batuak eta CPI-ren bueno, ba, desmantelazioa ere bai, ba, aipatzen du, obituarioan ere Lindsey Grahamena, Gipuzkoara dagokionez bueno, ba, transizio ekonomikoa energetikoaz mintzatuko dira 10 eskualdetarako, eta fisiologoa den Aitor Biribairen elkarrizketa gaur ere bai, eta turra eta laktatoaz mintzatuko zaigu gaur gara egunkarian. Bukatzuko dugu notiziasekin, zera aipatzeko autoistripuak aipatzen ditu, eta nola bueno, ba, hildakoen 25% positibo 25% positibo eman duela alkolean edo drogetan, hortxe datua, 25% hain zuzen ere. Trumpek ba, berriz ere Iran eta Hormuz aipagai gaur notizia zen, eta bukatzeko ere bai, futbol kontuak gaur finalean, mundialeko ba, finaleako postua eren bila aterako dela Espainiako selekzioa gaur Frantziaren kontra jokatuko duen partiduan. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Uztailak gaurra 14 ditu eta aste artea da eta Sakan herrian uarte arakileraino goaz. Abeltzaintza azpiegiturak berritzeko lanak eman bait ditu uarte arakilgo udalak eta bide bat konpondu eta aska bat ere jarri nahi ditu. Unanun aldiz gobernuaren oniritzia Unanuko urbanizazio hori 15 familia bakarreko etxeak egin daitezkela ere aurreratu dute. Unanun Altsasun trenak harrapatuta hildakoa. Agurengo tren geltokian trenak 47 urteko Altsasuko bizilagun bat harrapatu eta hil zuen atzo. Ba, zazpiak aldera eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, agurenen geldialdia etzuen konboi batek harrapatu zuela Altsasuarra. Eta bukatzeko, Venezuelarako mugikorrak aipatuko ditugu Aritza tabernan jasotzen ari direnak. Esan behar dugu, bueno, ba, lurrikararen ondorioz komunetan bizi diren herritarrek telefono mugikorren beharra dutela, eta esan bezala, hilaren 20an Venezuelara eramanen dituzte, Altsasuko Aritza tabernan ari dira mugikorrak jasotzen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Eta kirol tartean pilotarekin abiatuko gara esateko urtanteko 1200 olio botilak baikorendako izan direla. Lauterdikoa galduta, baina binakakoan eta buruzburukoan irabazita gailendu zitzaion baiko hasperi. Ba, esan bezala, labriten izan zen desafioa eta sekulako giroa ere bazen. Lauterdian muruak jaka izan zuen aurkari, leia oso bizian azkenean aspekoa gailendu zen 18:15 lehen puntua asperendako. Segidan binakako partida jokatu zen, Ezkurdiarre Zustak eta Artola Mari Ezkurrenak partida bizia jokatu zuten, eta azkenean 11:22 gailendu ziren Artola Mari Ezkurrena bi baikorendako lehen puntua eta berdinketa, eta buruz buru Rekaldek eta Amianok jokatu zuten partidak erabaki zuen guztia. Hau ere partida borrokatua, Amianok 13:18 irabazi zion Rekalderi eta Baikok irabazi zuen desafioa. San Fermin binakako torneoko finala gaur eta arratsaldeko 5 eta 4 denean Labriten hasiko den jaialdian jokatuko da. Peio Etxeberria Zabaletaren eta Laso Iztuetaren finalak ikusmin handia ere piztu du. Arrijasotzean sakanako Arrijasotze eskolako Odei Amezkoa Nafarroako txapeldun 7 jasotzaile lehiatu ziren eta horietatik sakanako eskolako 4 Alberto Maestre Irurtzundarra 4. Ere izan zen eta aizkoran sakandarrek ez zuten finalerako txartelik lortu. Nafarroako 3. mailako aizkora txapelketako kanporaketan Einauto Jarbide 5. postuan sartzear egon zen, baina ez zuen lortu. Hiru sakandarrak Einauto Jarbide, Joan Goikoetxea eta Harri Mitxelena finaletik kanpo geratu ziren. Eta ingudean Aitor Oiarbidetan ere Argüelles aipatuko ditugun Nafarroako ingude txapelketaren bila. Esan behar dugu gizonezkoen eta emakumezkoen Nafarroako ingude txapelketarekin despedituko direla San Fermin Herrikirol jaialdiak, Mikel Lasartek motozerrarekin erakustaldia eginen du. Eta hori goizeko 11:00 aurrera izango da gaur Iruñean hain zuzen ere. Eta esan bezala, ba, jaialdia despeditzeko Mikel Lasartek motozerrarekin egurrezko irudien erakustaldia eginen du.

0: Bueno, talen aipatu dizuegun bezala, ezta, aurreratu dizuegun bezala, gaurko elkarrizketan guaixiko diseinatzaileak izango ditugu, izandakoak eta daudenak, ezta, gaur egun ere. Bueno, ba, lendabiziko guaixe ura diseinatu zutenetako bat, Amaia Amilibia da, eta gurean izan zen hemen irratian, eta bueno, urte luzez ere guaixen diseinatzaile lanetan aritutakoa ere bai, baina ez bakarrik, arekin Laura Olmos eta Junet Rezet ere izan ziren gaur egungo diseinatzaileak direnak, bata Geka zerbitzuan, bestea guaixeko diseinatzailea dena. Bueno, ba, haiekin hemen izketaldi, bueno, ba, luzexea izan genuen, garaiak nola aldatu diren, lehendabiziko guaixe ura nola diseinatu zuten, gaur egun nola diseinatzen den, etorkizunean nola diseinatuko den, ba, aldakite diseinatzaile gazte hauek ere. Bueno, ba, hori guztia, datorren elkarrizketan argituko dugu. Zuekin, guaixeko diseinatzaileak izandakoak eta gaur egun daudenak, mila garren guaixe handia argitaratu genuen eta horren aitzakian, hauxe elkarrizketa. Bueno, eta gaurkoan hemen bildu ditugu, bueno, ba, orain dela urte batzuetako diseinatzaile bat, guaixe, lehendabiziko guaixe ura, 1984ko abenduan argitaratu zen lehendabiziko guaixe hartaz hitz egiteko diseinatzaile bat, Amaia Amilibia, eta gaur egun, guaixen, ba, diseinatzaile, maketatzaile lanetan dabiltzan June Trezet eta Laura Olmos. Bueno, hirurak bildu ditugu, helburu bat badugulako, aitzakia eta helburua ere baditugulako, garilaren, uztailaren 10ean, 1000. Guaixe ba, argitaratuko da, eta, bueno, ez gara gu, esango dugu igual etxe honetan olako ospakizun handietakoak eta baina mila badira batzuk eta tartean ere bueno ba jende asko pasa da, gauza asko gertatu dira eta bueno aitzakia politia da ospatzeko eta 1000. Guaixe honi horrelako ez dakit bueno ba lehengoko eta etorkizuneko horrelako bueno ba iruditxo bat edo emateko, ezta, eta hementxe ba irratian bildu ditugu hirurak eta ongi etorri irratira, batzuk lehendabiziko aldiz, beste batzuek ja aurretik ezagutzen zuten. Kaixo June, kaixo Amaia eta kaixo Laura, zer moduz?
1: Kaixo.
2: Eskerrik asko gonbiteagatik.
0: Eskerrik asko. Bueno, aizu. Lehenengo goixea, lehenengo zenbakia jartzen du. Hor azal horretan, 1984ko abendua, igual baten bat jaio gabe oraindik. Laura?
1: Bai, ni bai.
0: Bai, ezta? Bueno, eta esango dugu, ez dakit, postal bat badela, nahiko ohikoa, sakandarrok ere, ba, pixkate, ez dakit, hortan identifikatzen gaituena, beriain da, baino aralar ere ikusten da, bailara bat, odei ez estalita, goian eta bean odeiak ere bai, ez? Nork esango luke, zenbaki hartatik, gaur egun arte, ibiliko ginatekela, Amaia, galdera zuretzako da, hau ikusi, azal hau ikusi, eta zer datorkizu burura, gauza asko pentsatzen dut, baina bueno.
2: Ba, begira, azala, nik uste dut izan zala, guaixe, lehenengo guaixe horren azkeneko kontua. Hasi ginen gehiago barruko guztia prestatzen, eta, bueno, esan beharra dago, ba, hori, lehenik eta behin gozada bat dela, 1000. Guaixeari begira hemen egotea eta bizirik egotea, eta bizirik jarraitzeko, ba, hori, eraldaketa egiteko ausardia ere beharko dala, eta animo, eta horretan jendea ere nik uste dut laguntzeko prest izango gaitu zuela, hasieran izan genuen bezala. Porque hasieran, guaixea sortu bazan izan zen eskualdeko hainbat jende implikatu zelako. Eta, bueno, ba, hor zirikatu genuen hiru ikaslei laguntzen ibili zirelako. Eta hain zuzen ere portada hau, esan behar dizuet, ba, ez genekiela zer jarriko genukeen portadan, hori bilera batean esan genuen, eta Cruz Mari Martinezek ezakit nola esan zuen, ba nik badaukat oso argazki on bat, eta hola zen, ba, mesedez, ba, bidali, eta horrela sortu zen portada, pentsa zuen. Baina barruko guztia ja, pres genuen, publi guztia diseinatuta, elkarrizketak egindak, agurrak, ez dakiz zenbat, osea, hori guztia errezeta, bertsoa, dana pres genuen, eta portada horrela, pomba, sortu zen.
1: Eta pues, zenbatetan sortuen zaigun arazo berdina oraindik.
0: Zer june?
1: Zenbatetan sortuen zaigun arazo berdina oraindik. Guaixe guztia euki, eta aste azken eguerdean, baino ez daukagu azalik oraindik. Bai. Eta bai, osea, lehenengo guaixetik milagarrenera jarraitzen dugu berdin. Arazo berdinarekin.
0: Bai, gertatzen da, bai. Batzuetan igual argi dago eta bai. Eta aurrera,
2: baina halako anekdota bat gertatu zan, ezakik gogoratzen zarete eta zenbat urte izango ziren, baina Urdalur urtegia ustu zan. Ezakizia beria edo gontzan, baina gure urtegia, klaro, ura hortikan edaten bai dugu, ba, ustu bat, ere bat ustuta zegoen, eta bagenituen urtegi ustu hartako argazki batzuk, ez da? Eta esaten genuen, bueno, pos hau joango da portadean. Baina ez genekien ze titularra jarri. Eta hor, Mikel Galarza, urdingo Mikel Galarzari bai. Esker, bera ibilizan orduan laguntzen, ba, bota zuen, ez ur, ez lur.
0: Aiba.
2: Eta izan zen oso portada polita ere, bai, horrela argazki handia, lurra hola nidortuta erabat zartatuta, eta ez ur, ez lur. Eta hola izaten dira portadak, ez da, ez ustekoak.
1: Bai, eta bida, guretzat Alfredo izaten da gure sortzaile handia.
0: Egia da.
1: Titularroiek oso gondo bai. Josten ditu.
2: Bai, hainbat bai. Kampainako zeak, bai. Esloganak edo, bai. Bai.
0: Esaldi motzak bai. Eta esan nahi bai,
1: fokoekin
0: bai, alakoak
2: bai. Ba hori etortzen zait burura, ezta? Eta zer bale. Esan, ja maketazioari helduta, ba pentsazazue, hau egin genuen guk PC batekin. Ez Macintosh, ez mundu. Eta gainera, osea pentsazazue, lehenengo ordenadorea izan zen Olaztiko udalak utzi zigun PC bat. Ze programak, claro, pezerako programak, ez inprentei begirako programak, gerora erosi genuen ja Macintosh bat, milion bat eta erdi, claro. Pezeta kostatu izan zana eta impresora bat. Baina lehenengo mi diseinu horiek, baina naiz gogoratzen PageMaker edo ze programa zan, eta PC batean egin genuen, ez dakizue zei zerdi. Eta orduan ez genuen ez eskaner ez ezer, orduan guk uzten genuen, leio bat, kutsa bat, utxik, inprentara bidaltzen genuen argazkia paperean edo diapositiba, hau izan zen diapositiba bat, inprentan eskaneatzen zuten, orduan guk diseinatzen genuen argazkia nola geldituko zen ikusi gabe. Utzita espazio hori utxik. Osea, ez ginen hasi guaixe eskuz eta esan nahi dut, erregla batekin eta ez, horrela ez, ja hasi ginen ordenadorean, baina claro, orduko ordenadorean ez eskaner, ez argazki digital, ez ezer. Pentsa, orduan hasi ziren lehenengo korreo elektronikoak iristen eta gu hiru lankide ginen, ba bat aritzen zen koordinatzaile eta herri-herri joaten zen berri emailek idatzitako notiziak etxe paper batean jasotzen zuen eskuz idatzitako paper batean, gero bulegora etorri pikatu ordenadorera, zuzendu, eta etcétera, etcétera. Osa, pentsatzazue, gerora etorri ziren korreo elektronikoak.
1: Eta argazkiekin nola egiten zenuten? Eta
0: bai, hori da, nik ez zait oso argi gelditu esan dut, orain ikusten ari naizelako, adibidez, irakurleak mintzo, ez? Hemen nago, zazpigarren horrian, ez? Lehenengo ale horren zazpigar. Hor bada, bueno, zine kritika bat, idatzitakoa, eta utxune hori irudia sartzeko, hor utxune bat, zegoen?
2: Hori da. Guk egiten genuen, ez da, ba, baldin bazan dina lau bateko formatua, bai, ez da, orduan bai. Zan aldizkaria, bai. Hilabetekaria.
0: Hilabetekaria.
2: Orduan, bagenuen lau zutabe,
0: bai.
2: Eta lau zutabe horietan, ba, publia azpian, hori bai. Publia, bai, nik uste dut hori ja ikusten genuen lamaketan, baina argazkia dena, kasu honetan Rafa Blanco kidatzi bai. Zuen zera, Elena Tabernak egin zuen 1936 reportaje edo dokumentalare buruzko iruzkina, ba, argazkia, reportaje horren argazkia, zan kutxa huts bat. Eta guk bidaltzen genuen hori inprimatuta eta argazkia eta inprentan eskaneatzen zuten, zeren guk ez geneukan eskanerrik. Claro, esan berra dago, Guaixe sortu zala komunikabide bat bezala, baina zergatik zan euskara eta euskaren erabilera bultzatzeko, ezta? Eta orduan pilpilean sortu zirela horrelako herri aldizkari pila bat,
0: bai.
2: Eta bazegoen Oñatin inprenta bat, gertu deitzen zana, ba, guztio joaten ginena horra inprimatzera, eta ematen ziguten pues oso harrera ona, oso zerbitzu ona eman ziguten, eta gerturekin urte pila bateko harremana izan genuen, eta hango jendeak asko lagundu zigun.
0: Ah, begira.
2: Bai, bai, haiei asko galdetzen genien, bueno, ba, zer gomendatzen diguzue, zeskan ermota, hau nola egin dezakegu, eta asko ikasten genuen inprentarekin.
1: Eta gero beraiek txertatzen zituzten argazkiak?
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, inprentakoak.
2: Behintzat, hasiera hartan bai. Ja, PC horrekin eta gendenean, ba, eskanerrik ez gerora, ja, ba, esaten dizuedan bezala, poliki-poliki, pues handik denbora batera, ordenadore bat erosi genuen, gero ja eskaner bat, impresora, poliki-poliki, ja, joan zan gure egitekoa ere, ba, hobetzen.
0: Zenbat ordu? Esan, guaixe hau egiteko.
2: Zan, gainera hori, pues, eske,
0: bai, neri
2: iruditzen zitzaidan magia.
0: Hogeita mabi horri.
2: Bai.
1: Eta zen,
0: gainera,
1: zen,
0: ez zineten atera amasei horrik, inedo ez, hogeita mabi horri.
2: Gu orduan pentsazazu, kazetaritza ikasten ari ginen,
0: bai.
2: Urte haietan,
0: bai.
2: Larogeita malau, larogeita mausgarren urtean, eta fakultatean, extraeskolar bezala erakusten ziguten diseinatzen ordenadorean, baina gainditu beharreko asignatura bat zen maketatzen ikasi beharra paperean con los cíceros, o sea, ez milimetro ez ezer, erabiltzen ziren neurriak ziren cíceros, okerrez banago, eta ikasi behar genuen egiten, ba, paperean garaibatean egiten zan bezala periodikoetan, ba, diseño hori de las cajas, de las columnas, de todo eso. O sea, orduan pentsazazue, non jartzen garen 1980-an hamarkada horretan.
0: Zuek enkajatzen duzue, Laura eta June, esan nahi, buruan irudikatzen duzue Amaia esaten ari den Augustia? Zakit, nola?
1: Oso zaila.
0: Oso zaila da, zuk irudikatzen, esan nahi, niretzat zailagoa da ere, diseinatzailea enaizen enean, ez? Baina, zuek? Ze irudikatzen duzu, ez?
1: Nire iruditzen zait, hori, Amaiak esan duen bezala magia. Zerbait antxukuna ateratzea horrelako baliabideekin.
2: Baina niretzat badakizu ezer zen magia, magia zan. A ber, nik hau egin baino lehen, ja hori piztinara botatzen zarela, esaten duzu, hori nola egiten da? Zakizu, osea, eta orduan ikusten duzu, ba, pues dago programa bat, esan Word programa, zan beste bat ez naiz goratzen, PageMaker edo horrelakoren bat izango zan. Eta orduan, ja, jartzen zanenean, orduan ikusten zara, eta, ba, hiru kolumna, ba, zakizer. Eta orduan, ba,
1: oixe. Eta dena txuri beltzean zen?
2: Portada izan ezik.
0: Bai, hori da. Gero zenbakiak ikusten hasten bazara, ikusten zuia horri batzuk hasi zirela, baina hori bai gerora etorri zen.
1: Baina zuek diseinatzen zenuten dena kolorez eta gero dena txuri beltzean.
2: Bai. Eta claro, eske pentsatzen zue hor plantxak.
1: Claro.
2: Plantxak ere kriston eraldaketa izan dute. Gaur egun okerrez banaiz plantxak digitalak izango dira, ez dira ateratzen, baina eske garai honetan fotolitoak erabiltzen ziren. Zuek badakizu zer diren los fotolitos?
1: Entzunda bai, bai.
2: Osea, eske zan, el negatibo, fotolito, gero el positibo, osea, hor egiten zan, revelatu, eta plantxa gero, osea, plastiko, fotolitoa zan plastikoa, gero ala plantxan metal, osea, zan, imprenta bera ere zan, osea, kriston eraldaketa egon da. Hemen.
1: Portadan kolore bat erabiltzen zen.
2: Hori da. Hori da, tinta bat. Bai.
0: Bazenuten ereduren bat edo, hola, eskura izan zenuten zuek claro, zerbait edo aintzindari hemen.
2: Garai baina... horretan, kriston mogimendua zegoen herri aldizkari edo herri komunikabidetan.
0: Bai.
2: Euskara taldeen bai. Egitekoa zan, ba hori ez, ba, euskara berpizteko eta euskara indartzeko eta gorpuzteko gizarte maila eta horrela, ba, sortu ziren, ba, ontxoak bezala, hainbat eskualdetan, herri aldizkariak. Mm-hmm. Eta gu ere, ba, hortik edaten genuen, eta hor zegoen mugimenduari jarraitu genion, ez? Eta orduan alde horretatik ere laguntza handia izan genuen, ba, Ibarko eta Kitxoren aldetik, Txipitxapa, Nafarro iparraldeko Txipitxapa, Goiena aldizkaria noski, osea, hor baziren batzuk oso muturrean eta oso aitzindariak zirenak eta gu haien atzetik joaten ginen eta ikasi eta zakizia jo hau nola egin duzue, hau nola egin dezakegu eta hortxe, ez? Gu beti ba hor, horri jarraiki, ez da?
0: Bueno, lehenengoari egin diegu aipamena pixkanaka zukurte batzuk egin dituzu, Amaia. Guaixen, ezta? Eta zuk zeuk, orain iritsiko gara gero, ez? Gaur egungo diseinatzaileek kontatuko digute nola egiten den guaixe eta milagarren hori ere nola egingo den.

0: lan handia egin zuen esaterako olako maketa batzuk prestatzen, ez da? Momentu batean Wayxaia astekaria zenean, ba diseinu berri bat eta bultzada handi bat eman zitzaionean, ba izan genuen Idoia Sofia Aurreren laguntza eta berak prestatu zituen hainbat eredu. Ez da? Ba, azalerako tipo, eta tipografia ere asko landu zuen eta proposamen zehatz bat egin zigun eta gero tipo, ez da, ba, titularra bost zutabetara, titularra hiru zutabetara, negrita, ez negrita, alako neurri. Eta ja horrekin maketatzeko, ba, nolabaiteko ereduak sortu zituen, sortzen lagundu zigun, eta hori ere izan zen, ba, bultzada onbate Wayxaria, ba, personalidade bat, eta zea, ja diseinu aldetik, ba, ba, izan zen.
1: Seriotasun puntu hori.
0: Bai, apostu bat egin zuena, orduko elkarteak, fundazioak egin zuen apostu bat hori sendotzeko. Ez da, zeren, ibiltzen ginen pixka bat, bagu korrela, claro, agu azkenean egin genuen ba hori, ba Wayxe bizi dauteko, argazkiak egiten genituen, elkarrizketak, maketatu eta egin berreko guztia.
1: Bai,
0: ezta? Ba iragarkiak saldu eta eta
1: orduan
0: ba hori, hori ja izan zen pixkatxo bat, ba ja lan profesional bat kontratatu genuen eta bueno, eta ja horrekin bai
1: horrekin urte batzuk.
0: Bai, nik uste dut baiet.
1: Eman ditugu, bai. Ez dakin Junek hori ezagutu duzuzuk, Idoiarena ez, ezta? Orduan ez, ez?
2: Ni sartu nintzenean ja tokikomeko maketak erabiltzen ziren, baino zera matzaten hilabete batzuk martxan.
1: Zu sartu zinenean.
2: Eta ni 2017an begiratu behar izan dut. sartu nintzen, eta orduan hasi ziren tokikomekoak. Ez dakit aurretik zeintzuk erabiltzen ziren.
1: Bai, aurretik nik ustut Idoiaren hoiek erabiltzen zirela. Bai, bai, bai. Orduan,
3: betidanik izan dituzue maketak zuek. Igual, hasi zinezen.
0: Karo, gu hasi ginenean, ba, maketak sortu genituen egin ahala. Baina oso, ezakizu, ez ziren benetako maketak. Ez genuen inor kontratatu hori egiteko. Orduan zan sortu eta gero esaten genuen, ah, balako hilabetean egin genuen ezakizer reportaje ondo gelditu dela, benga,
1: joan, eta,
0: edo bestela bai, aldiro sortu. Estiloak, bai, estiloak joaten ginen hobetzen eta horrela, baina hori, bai. Fintzen, benetan ja maketazio sendoago bat edo oinarri sendo bate lortzeko izan zan apostua orduan.
1: Horrek zertan laguntzen du adibidez, ez? Orain June eta Laura, ez? Zuek ja sartu zaretenean ere, bueno, eredu hoiek, tokikomek sortutako maketa hoiek, ereduak esango dugu igual ulertzen ez duenarentzat, horrek zer suposatzen du maketatzaile edo diseinatzaile batendako, Wayxeko diseinatzaile batendako?
2: Ba, lehenengo eta behin, nik uste irikitzen dezula aldizkaria eta badakizu Wayxe dela.
3: Bai.
1: Vale.
2: Hori da.
1: Ireki eta badakizu Wayxe dela. Edo orain gaur egun ere tokikoma aipatu dugunez ere tokikomeko edabide bat.
2: Hori da.
1: Antza badutelako zenbaitzuk, ez? Vale, Ireki eta Wayxe, marka edo, ez? Bada, ez?
2: Bai.
1: Hori Idoiaren horrekin ere uste dut lortu zela, ez? Hori ere bai.
0: Logotipo bat.
1: Hori da.
0: Tipografia bat ja.
1: Hori da.
0: Ematen ziola izaera, ez da?
2: Gero urrengo maketek zeukaten marra bat oso identifikatzailea tokikomeko guztiek genukana, goian zituzten artikulu guztiek marra lodi bat, iriki eta ikusten zenun bakoitzan marra hori bazenekien tokikomeko edabide baten aurrean zondela.
1: Eta orduan, estetikoki hori zuei zer imaginatu Amaiak aipatu duen aldiro sortzen eta ze izango litzateke
3: zuen eromena.
1: Eromena.
2: Bai. Claro, orain asko zezke erresagoa da. Zoaz biltegi batera, bueno, gehiago esaten dizuet, erredaktoreak doaz biltegi batera eta beraiek erabakitzen dute ze maketa hartu eta badakizu maketa hori ondo dagola. Ez dela hiru zutabe diren lekuan ez dituzten lau sartuko, ez dute beste tipografia bat erabiliko, ezin dute, ordun horrek errazten digu bizitza.
3: Bai, bai, lan guzti.

0: Erreixa dute hauek, amaia, orain.
1: Bueno, orain imaginatzen dut beste komplikazio batzu dituzte bai, zeren seguro, bai. Gaurko produktua ez da bakarrik papera. Mm. Ez gaurko produktua izan behar du ere ba zea multi multi bai, nola esaten bai. Da multikanala bai, ez bai, azken bai, finean sareak
2: bai.
1: Eta sareak esaten dugunean ere ba hori da webgune eta podcast eta audio eta ezaki bai. Zer ez
3: bai eta etorriko den guztia bideoa irudia oso garrantzitsua da gaur egun horretan hasi gera ari ditu ari gera lehenengo pausuak ematen baina
0: hor heldu nahi diot orain aipatuko dugu hori orain datorrena eta etorri beharko lukena ere bai ez baina esan duzu gauza bat eta hor banku bat badela non erredaktoreak ere bai horrutza doaz eta beraiek aukeratzen duten ere claro non gelditzen da zuen lana zuen papera erredaktoreek hori hartu hor beraiek berea idazten hasi irudiak jarri edo ez edo zuek jartzen dituzue fiskat orain gaur egun nola egiten da guaixe bat
2: txukundu gauza horiek ere txukundu bar dira batzutan igual gehiegi idazten dute o gutxi o igual argazkia handitu bar da
0: beraiek ez dira ohartzen asko idatzi duten horretan gehiegi idatzi dutela argazkia esan dut
3: Bai, baino beti eskatzen dituzten mesedetxoak. Kenduko didazu argazki hau hemendik, jaundituko didazu, txikituko didazu, egunero gaude gauza hauek egiten. Egia da, gure lana erreztu dela pila bat. Ni sartu nintzenetik orain arte, ni ari naiz lan egiten gauza askotan ez dena papererako. Zen, azkenean, erreztatu digute hainbeste bizitza, denbora pila bat daukadala bai. Beste gauzak egiteko, webgunea, beste, hamar mila gauzetarako.
0: Dena den, esango dugu, erredaktore lana bada, eta guaixe ezagutzen duenak ere badaki, hor dagoela sakan herria, hor daude iritziak, hor daude kirolak, hor daude kultura, ere bai, badira atal batzuk, non zuek ere bete-betean sartzen zareten, hor dago publizitatea, eta esan egin txukuntzeaz aparte ere, zuen eskua badago.
3: Eta batez ere gauza bereziak datozenean. Ba, adibidez, aste honetako festen horriak gure esku gelditzen dira.
0: Guztiak.
3: Mm-hmm. Beraiek idazten dituzte gauzak, baino guk sortzen ditugu zerotik. Hoiek ez dira maketa normalak, guk hartzen ditugu eta zerotik sortzen ditugu. Naiz eta eredu hoiek badauden.
1: Eta ze programa erabiltzen duzue gaur egun?
3: InDesign.
1: Ondo.
3: Baino, Amazoneko ordenagailu batetik lan egiten dugu.
0: Kontatu pixka bat, bai, nola egiten duzuen lan hori. Zegia da, zu sartu zinenetik ere, bai, gaur egun bai. Egiten den modu honetaraino bada, aldaketa batxoak egon dira.
3: Bai.
0: Amazazpitik, oita
3: bai, zein da. Ba. Leno InDesign, ni sartu nintzenean, InDesignen egiten genuen lan, baino, maketak sortu ahala sartzen genituen zerbitzarian bulegoan. Orain, guk ez dugu gure ordenagailuan InDesigna erabiltzen. Erabiltzen dugu ordenagailu virtual bat Amazonena dena, bai badakigu estatu batuetan ez dagoela ordenagailu hori, Europan dago, hori behintzat ziurtatu dugu. Eta horren aurka lan egiten dugu. Ja, ez dugu egiten gure ordenagailuan. Eta erredaktorek lan egiten dute webgunez. Ja, ez dute InDesign erabiltzen.
1: HTML, ez da?
3: Dituzte karratutxo batzuk eta horri dazten dute. Orduan ezin dute ez maketa ikutu, ez ezer.
0: Itxia da.
3: Oso itxia da.
0: Oso itxia da.
3: Bai hartu itzazkete piezak eta sartu, ba hori ereduak, hartu eta sartu, baino ez ikutu. Eta hori, ba maketak sortzen dizkigu Goienako Iñakik oso argi utzi du beti, erredaktorek ez ikutzeko inoiz ezer.
0: Haze bildurra egiten. Begira, bai. Berriz ere goiena.
3: Bai.
0: Amaia, bai, hor bada...
3: Ere ez da berdina guk hiru erredaktore ditugu eta badakiten nola funtzionatzen duten bai. Gauzek eta beraiek 10.000 milioi egunero bat berria eta oso desberdina da eredua.
2: Ni sartu nintzenean flipatzen egoen. Esaten zidaten, ez? Beste ordenagailu batetik lan egin behar duzu, baina nola beste ordenagailu batetik hau ze da?
0: Zu, Laura, bazatoz imprenta batetik.
2: Bai.
0: Ezta, imprenta batetik, bai. Guaixera.
2: Hori da.
0: Eta, hor, diseinatzaile lanetan, guaixe egitera, guaixe ezagutuko zenuen,
2: bai.
0: Ez?
2: Bai, bai.
0: Produktua.
2: Bai.
0: Eta, barrutik, eta bai. Tripak.
2: Osa, da super desberdina. Zuk daukazuna buruan, eta gero, zer, osa, ikusten duzu errealitatea egunez egun. Eta ez du zer ikusirik ni, pues yo que sé, idazten dute o nola egiten dituzten gauzak, baina ez du zer ikusirik.
0: Berehala jarri zinen?
2: Maketekin.
0: Bai. Esan dute bai. Ikasi eta berehala harrapatu zenion esan zen.
2: Bai, bueno,
0: hau
2: gauza batzu pixka bazaiak ziren, baina orain ja ikasten dituzunean gauzak, ja hasten zara, baino...
0: Ja, pixkaria da... Bai.
3: Dira aldaketa... Monstro haundi bat da.
2: Bai, eta aldaketa asko, bueno, aldaketa... Gauza berri asko dira. Mm. Ra, azkenean zu diseinatzen duzu eta gauzak egiten dituzu eta badakizu zuzur ordenagailutik egin behar duzu, baino gero beste gauza desberdi bada aldizkari batean egin behar dituzun gauzak, beste pertsona batzuekin lan egin behar duzunean, oso desberdina da dena.
0: Bueno, gaur aipatu du Amaiak Oñati eta Gertu, gaur sortzen den hau guztia digitala, nora joaten da, June?
3: Iruñera.
0: Produktu hori, Iruñera doa.
3: Bai.
0: Eta bueno, dena ongi dagoenean, dena ja berrikusita zuzenduta, nola egiten da bidalketa hori? Amaiak azaldu digu, ez? Hasieran nola egiten zen... Nola deitu diezu, horiek plastikozko...
1: Ai, fotolito.
0: Bai.
3: Baina eta... kotxez juten zineten area.
1: Behin edo, hasi eran bai, eh? Bai. Eta badakizue, anekdota txiki bat, parentesi modu.
0: Bai.
1: Badakizue, klaro, karratua uzten genuen, eta gero klip batekin ze argazki nahi genuen eskaneatzea
0: hor.
1: Ze horritan, hori paperean.
0: Kliparekin.
1: Ezta? Bueno, pues behin edo behin gertatu zen... konfunditu argazkiaz eta guk prestatuta genuen argazki bat jarri beharrean beste bat jarri zutela eta horrela publikatu zala guaixen ez dakizue, bai hori ere gertatu zan eta guri tokatu zaigun hasieran page maker programa erabiltzea orain ari etorri zait, gero Quark Express eta gero nik uste dut InDesign, osea, azkenean bai. Bizitzan etengabe egon behar duzu aldatzen, berritzen, gaurkotzen eta bai. Eta hori gaur egun bai. Azkarrago gertatzen da.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, baina nik uste zuk izan dituzula aldaketa gehiago gu baino.
1: Bai, baina orain azkarrago gertatzen
2: bai, hori
1: da.
2: Bai.
3: Edizio digitalarekin, oza da, hori, beste ordenagailua rekin, oza, lan egite horrekin izan zen pausu nahiko potentea.
0: Potentea.
3: Dena dago lotuta, webgunea, imprenta, dena dira botoiak. Osa, esaten jartzen duzu PDF-a egina dago eta automatikoki sortzen du orria eta joten da imprentara eta gero behin imprentan dagola eta guzti hori, ematen diozu beste botoi bat eta esaten duzu, bueno, guzti hau, eraman webgunera eta joten da webgunera eta da
0: claro.
3: Bai. Hori bai dela magia.
0: Bai dela magia, bai. Lenguan batek esaten zian ere mikrofonotik baflera, ez nola, jo, astentza pentsatzen da, nola hemendik abotsa horrutza doan eta esaten hori, bueno, eta ikusten den kable bat eta bueno, irits zaitezke nola bai ere ulertzera, holako gauzak, ez?
1: Bai,
0: zer den gaur egun?
1: Hemendik aurrera zer, ez
0: bai. Hemendik aurrera zer? Venga, isteko ja pixka bat. Zer nolako etorkizuna ikusten diozue? Bueno, milagarrena egitear, hor dago, milagarrena, berezia, polita, gauza haundi bat egingo dugu, ez?
2: Bai,
0: ez?
2: Desberdina,
3: eh? Haundia izango da.
0: Haundia izango da, bai, horrela utziko dugu. Paperean, baina maiak badauka hor... barruan, nire hausnarketatxo bat ere.
1: Lehenik eta behin zorionak, milagarrenera iristeagatik, nik beti, hori gustoz eta arrotasunez ikusten dut, eta aupai, baina nolabait ere egin behar da hausnarketa, aztu gabe, ja papera ezin dela lehen urte askoan izan da kutxuna. Zekizu, ai, hor, astekaria, eta energia guztia paperera zuzendu dugu, baina gaur egun beste momentu batean gaude, denok daukagu telefonoa, eta azkenean papera ari da hirugarren, laugarren, bosgarren mailan, ez dut esango bigarren mailan bezik eta hamargarren mailan gelditzen, baina telefono hori gabe ez gara inor etxetik ateratzen. Eta zerbait gertatzen denean, ai ba, telefonoan begiratu nahi dut. Orduan, nik uste dut horri buelta bat eman behar zaiola, derrigor, izan dadin telefonoan guaixeren presentzia askozaz ere nabarmenagoa. Igual ba, ez zain artikulu luze eta txikiagoak, baina ja pentsatuta telefonoan nola islatu eta erakargarri egin eta irisgarri jendearentzat. Bai, eta horrekin gero publizitateare etorriko da eta beste, baina ja
2: bideo motzak, gauza motzak orain horretan. Jendeari.
1: Hori da. Ba, Instagram, adibidez, zure belaunaldiko jendea orain 30 urte inguruko jendeak erabiltzen duena Instagram da. Orduan, derrigorrez egin beharra dago, sare hori kontutan izan beharra dago. Zer gertatzen zaigu ni bezalako edo bueno, neri, ezta? Ja zartuta pixka bat hasita nagoena, ni naiz hainbeste aritu Instagramekin. Orduan, behar dut jantzi, behar dut ikasi, ulertzeko, baina zuen laguntza ere gazteena, ba, guaixe ere sartzeko hor. Erakargarri, ez hain luze, ez hor tal, baina egon behar da hor, oso presente.
3: Eta bideoak dauka on, garrantzia gaur egun, irudiak, postureoak.
1: Bai. Hori da.
2: Jendeak ja ez du irakurtzen asko.
1: Ni goratzen naiz,
2: orain dena bizuala.
1: Orain dela mar urte, badira, guaixe utzi nuela, baina orduan ere hasi ginen bideo asko egiten.
4: Bai.
1: Baina ez genuen iguala asmatu edo orduan Facebook ez da, zan erabiltzen zan, nakao, eske joa, tengabean aldatzen dihoa sontoa.
0: Bai, aldatzen dihoa eta eskatzen diguna ere bada jaztea, ez, hortara eta azkar, eta orain, ez, izan
3: eta
0: behar du ere, bai, ez?
3: Oso irikia mantentzea denbora guztian, eta adi, rutinak jaten
0: jadi,
3: gaitu jasotzen,
0: hori da, bai. Bai.
1: Eta beldurra.
3: Bai.
1: Nik asko sentitu dut ere guaixeren lanean eta lantaldeko zeakide izatean, ba, beldurra sentitu izan dudala maiz, porque, venga, orain ez dakiz egin behar dugu, ez da, hoxe. Orain egin behar dugu,
0: Astekaria. Bai,
1: astekaria, ez dakiz er, eta beldurra, baina beldurra azkenean, venga, pos da, ez, azkenean denon artean gainditzeko gauza bat, ez?
0: Bai. Bai, baina, hombre, hor, garrantzitsua da ere bai, eta ja, bukatze aldera ja, eta bai esan nahiko nuke ere, beldur hori ere, esan nahi puntu hori ere, etxe honetan badago, bueno, badakigulako ere, ez, dirua, bueno, nondik datorren, eta bueno, esan nahi belaunaldi aldaketa honetan ere bai, bueno, bazkide asko joan zaizkigu, bazkide berriak sartu bai, baina beste zerbait nahi dute. Oran, aldaketa prozesu batean bagaude, non hori ere, ba, mai gainean jarri behar da, ez? Berriak etorri behar badira, zer egitera jarri behar garen, ez?
1: Berriak etorriko badira, telefonoarekin datoz.
0: Hori da, hori da.
1: Orduan, egin behar da hausnarketa bat eta esan, joe, ba, zer nola elikatu eta nola ere erakarri, ezta? Eta
2: asko
1: nola egin?
2: Asko ikasi behar da, bai. Ikustere bai. Gaur egun, azken finean, zuk ez dakizu zenbat pertsonak irakurtzen duten egunkari bat, aldizkari bat, ez dakizu paperezko gauza bat, baina Instagraman sartzen zara eta, ai, bakarriko gehi pertsona ikusi naute, zergatik, bai. Zehari naiz gaizki egiten, ez? Zer gertatzen da?
0: Bai, pista batzuk ere badauzkazu, ez?
1: Hor, garrantzitsua da, ezaztutzea, berria izatea, esan nahi dut, ezin zaio lehen bezala egunkariari lentasuna eman. Esaterako, korrikako zea, ekitaldi bat ez da datorsakanera, kriston lana egiten duzue. Baina nik kanpotik ikusten dudana da nolabait ere legunkariari begira egiten dala energia asko. Mm-hmm. Ordan hori...
3: No, hor, barkatu, eh? Baina hor webunean egin genuen kriston lanketa eta jende pila batek ikusi zuen.
0: Bai, argazkietara,
2: eta
3: oso ondo. Zuzeneko kontakizuna egin genuen, eta hor, lantalde guztia konparte hartzen dugu. Eta, adibidez, nik ados nago, zuke esan dezunarekin, baina justo gauza hoietara zuzendu behar gara. Webguneak, irudia, ba, ari gara lehenengo pausuak ematen bideoan, bideogintza oso zaila da. Oraingoz, ba, badakigu argazkiak egiten, ba, goazen argazkietara pausuak ematen, webgunea indartzen, azkenean sare sozialak erabiltzen ditugu webguneko altaboz moduan, eta nik usteet hortik ondo goazela. Bideogintza bai sartu beharko genukela gehiago, nik bai hor ikusten detan kamotz gaudela, baina oso zaila den.
0: Bai, baina bide asko. Badakizu zer hori da, bai. Eta eman nahi duguna ere bai ongi eman nahi dugu. Hori da. Kalitatezko, ze egia da, batzuetan, eta hor dago nik ustut ez da bai da ere bai ez, eman nahi dugu zerbait momentu batean egiten dena eta guaixe bezala hori eman nahi dugu, edo zerbait kalitatezko zerbait eman nahi dugu. Hor dago, kontua.
2: Bideoak egitea, segun ze bideo egitea, erraza da.
0: Bai.
2: Baina bideo on bat egitea eta jendeak.
1: Baina gazte bezala zer lehen esten da? Azkartasuna edo
2: bai,
1: perfekzioa?
2: Azkartasuna bai, baina ere bai, nik uste gaur egun super tikismikisa garela.
1: Bai.
2: Orduan, igual, jo, bideo hau, ke mierda de bideo, no? Eta hau egiten du...
1: gertakari bat dagoenean, zer da bilatu nahi duguna, bai. Lehen bai lehen jakitea.
2: Bai, hori bai.
3: Bai, baina ezin dugu eman edozein pertsonak kalean grabatu dezakeen bideo bat. Gu edabide bat gara, eta beste kalitate bat eman behar dugu, beste zerbait eman behar dugu. Ez da, hori, kalean norbaitek grabatu duen bideo baten berdina. Kalitate aukiko behar dugu, ondo entzun behar da, ondo ikusi behar da, eta horretan bai. Ari gera.
0: Mm-hmm. Bai, bai, bai, pixka bat hori ere badelako marka, bai. Ere bai, bai. Ez?
1: Baina nor bai. Ikusi behar da zer galtzen dan eta zer irabazi,
0: bai,
1: ez
0: bai,
1: da?
0: Bai, baina, osnarketa hori, bai.
1: Perfekzionismo horrek kentzen dizu egote horrek, ez da? Egotea. Bai, presentzia ere.
3: Bai.
1: Porque ez dakit askotan, ez da? Bai, lan istripu bat gertatu da sakanan. Ba, ni joe, irratian entzuten badut, nahi dut informazio gehiago, agian nire zainide bat da, edo nire auzukide bat da zerbait gertatu zaiona, nora joaten naiz guaixera, eta ez dute zer topatzen, itxaron barra daukat ostiralera arte,
3: bai,
1: ez, guaixen publikatu arte, ez? Ordan jaren noa guaixera, diaren notizia, saber, bale, pun.
0: Bai.
3: Ez,
1: aktualitatea bai, ezin dugu aztu.
3: Horretan guztiz ados.
1: Hori da, eta ez da kritika bat, da baizik eta joe, aportazio bat, iruditzen zaidala dela oso importantea dela. Eta telefonora goaz,
3: Bai,
0: bai, beti. Bai, bai, bai.
3: Bai, baina hor bi hitzekin sortu dezu.
1: Hori da.
0: Ha, bai,
3: ez dezu behar izugarrezko lanketa. Hori da, momentuan, pun, igo, eta hor egotea.
1: Bai. Hori da, hori da.
0: Bueno, neskak, luze, jogen ezak eta hemen ere denbora agintzen du ere bai. Ba, zuei ere eskertu, tartetxo hau eskaintzeagatik, milagarren guaixeak, bueno, ba, hortxe dugu, hausnarketa eta guzti, eta ezagit, etorkizuna, nola irudikatzen dugu, June, Laura, guaixe honetan. Hausartu zarete zerbait esatera edo ez?
3: Nik espero zerbait polita etorriko dela.
0: Bai.
3: Bai, lortuko egula pixkanaka. Bai behar dugu denek burua ondo ireki, ondo pentsatu gauzak, baino buelta eman behar diogu honi, eta aurrera egin behar dugu. Bai. Eta nik uste ez lortu dezakegu.
0: Baina hau deia eta deialdia ere sakandar guztiondako.
3: Bai.
0: Ze guztion artean... egin ditzakegu gauza politak eta onak ere bai, eta euskeraz, nola ez ez.
3: Eta beraiek behar ditugula.
0: Behar ditugu, bai.
1: Bai zen, azken finean.
4: Bueno, 11:08 eta bueno, San Ferminen azken eguna delarik Leiote kantaldearen San Fermin kanta entzuten ari gara eta bueno, ziur San Ferminak nola joango diren azken egun hori hortaz hitz egiteko ere. Ba, Unai Zabaletak esango digula gaur goizan handik ibili delako. Unai, egunon.
5: Baita zure, Jon, ze martxa, zer diozo, ze...
0: ze...
4: Kontu gutxi, zuk azibar kontu gehiago izanen dituzula, ez da, botatzeko, eta telebista, bueno, ba, irratia ez dela, argi, arbi, ez? Esan dezakegu, bueno, Unai, ni, pertsonalki, oso ongi ikusi zaitut, ez da, gitzu horren kontatuko dugu zuen, nola egon zaren, eta gainera hor entzierro giro hortan, zezentzale giro hortan ere, oso ongi, ibili zara, Unai, benetan esaten dizut. Bueno, bai, bota, bestela, Eneida Carreño gurtuko dugu bitartean, egunon, Eneida.
0: egunon, bueno, bai, gaur irratiaz aparte ere telebistan, ez da, agertu zaigu Unai, esan zigun, ere bai, Martin ere agertu zen, eta hoxe, bueno, ez berdina, bai, itzein godu, nahi bauzue horren inguruan, baina, hoxe, ez dakit, nahi bauzue giroaz pixka bat itzegin, nik esango itzuet, honek ere, ez dakit, termometroa ekarri behar nuela, esan nion ere buruari agindu nion, eta ez dute ekarri, baina hau, bueno, goizero, bada, eta gaur zertxo baite beranduago etorri naiz, lantaldearekin bagenukan gauzatxo bat egiteko, eta berandu xamar, bueno, ba, hau jada labea, gaur goizeko freskura hori sartu gabe, ia, nola heltzen diogun, hemen ura ondoan daukat, eta gaur ne, egia da beldurtu nautela iragarpenek. Irakurri dut Gasteizen 36, eta nik beti kontsolazio horren bila joaten naiz, Gasteiz eta Iruñea ia paretsu daukagu, baina beti heltzen diot pixkat Gasteizko temperatura hori mentalki, ze Iruñakoak izutu nau, 40 irakurri dut, eta esan dut, Tira, Gasteiz aldera etorriko naiz, eta 36 horretan, ba igual erosoago sentituko naiz, baina gaur datorrena ere bai, ikaragarria dirudi ez. Hene, bada, betaurreko parea eta betaurreko parea. Lau, betaurreko gaur bazpare, ongi ikusteko, Unai, kamisetakoak eta benetazkoak. Ez da posible.
5: Autentiko da Ruperren kamiseta, eh?
0: Bai.
4: Noren kamiseta unai, ez zaitu gulantzu nongi.
0: Ruperrena, ez? Claro.
5: Ruper, ez da posible. Ruperren antiako.
6: Ez da posible.
5: Autentiko da. Zorri naiz da, karo, aldatu inaiz. Esan dut, jazta, bukatu da.
0: Gure zirkoaren kamisetarekin aertu da, guapo, osongi.
5: Izpenen irratira torri naiz, bine, hola, belozi, ez dut agurture egin, atera nahi zandik, eta hola indot, eta gero biali bien mezu bat, bueno, ba, bede, ba, oso polite, pentsa, eni goizeko zeiterdi zazpigoita buskutsitakoan ditzen Iruñen, eta ba, kurioso, kazetarion bezala, esan dut buelteske bat inbiatuain. Eta hor joan naiz jarauta aldera, eta bueno, zoan parranda bukaerako etxerako biden batzuk, bestek lurren eserita, beste bikote batzuk elkarri mukik jaten, bai, bestek ez dakit zer, denetatik, garbitzaileek, la pamplonesa jada prestatzen daizen ateratzeko, bestek indazek aletara, bueno, giro hori ez da. Oinik en tabernak itxe, garbitzen, itxik, usai marabileso eder zikin hori, dena zenolako, buf, koktel bat, izugarri. Gero harritu no, momentu baten, beldurtu, berriz itzuli naiz, joateko ja ETBN zetera, eta Polizia Nazionalan bi furgona jarautara zaharrera, baratxurien plazatik sartuta, hortxe, kieto, bidem, jarauta iskinen, bide osoa oztopatzen zuen. Eta gero batek furgona batekin doa aurrera, eta zeharka jarri da, eta hor gelditu die. Ez da, egunero itzen duen edo ez, edo gaur zerbait berezigatik. Baina, bueno, eta groian nio naiz setera, eta listo. Eta bai, ez esango dizuet goizeko az, bueno, ba, kuriosoa izaten dela, bai, zuk gutxi gara bera, bueno, ez pentsatu edo baditxo burutan ez zer esan edo zer esan nahi duzun, ez da? eta gero dena oso azkardi, ez dago oso dena oso programatu dago, dena oso azkardi, eta gero nik bai, eta hori onartu behar, nire buru ez nun sekule pentsatu izan, entzierro bat komentatzen nahi behar nunik.
0: Ongi egon da, bai, hola bultzadak, batak besteari kamiseta, eta bakizu zer, guk hemen egiten ditugun iruzkin egon da, bai, hola bultzadak, batak besteari kamiseta, eta bakizu zer, guk hemen egiten ditugun iruzkinak, eta goizekoak, eta oharrak, eta egun hauetan ere egiten ditugunak ere, bueno, baliogarriak zaizkizu, ez?
5: Oso baliogarri.
0: Baiet?
5: Eta nola, ez ez
0: zelo, baina,
5: oso baliagarri, itentza, nik uste deintza itela, egunero entzierroaz, bueno, egunero ikusi dut, hori izan behar dut, eta
0: uste
5: den amakit, eh? Eta hori, eta oso baliagarri da, bai, aditu horik entzutea, ze, aditu inbegitatik beste kontu bada, eh?
0: Bai.
5: Nigo hartu naiz, aditu hori entzun ondoren, hainbat detalie, hainbat kontu, gero entziorra beste modu batera ikusten duzula. Bai, igual, zenbait lehen ikusten etzin duzen detaliek, ba, aditu oin bidez ikusten dituzo, ez da? Eta gero, klaro, perla bat utzi behar nun. Ba, lotxa politik pasa ditut. Euskal Herri guztien ostia puta atxu da. Ez da, hartu zatean edo, ez?
0: Nik ikusi tarteka, horre egiten dut, beti egiten dute tarteka lehenengo euskeraz, gero banua launo horretara, ze bertan dagoen gizon horrek asko daki ere, bai, entzierro ez, eta gero baliabideak ere lupa hoiek nola jartzei juzte, eta orduan, tarte batean hori ikusi, eta gero berriz ere bueltatzen naiz.
5: Orduan, galdu dut. Segundu izarra galdu dozo.
0: Jode.
5: Zegertatu da, entzierroan, denak badakizu isilik egiten gala, ezta? Aurkezelek Josebak bai esaten do, Santo Domingo kalea. Eta,
0: bai, badoa esaten bai.
5: Baina, karo, nik zer pentsatu behar duen, zupe, nik, ez diatea duz esan, nik pentsatu gure mikrofonak itxitan, entzierra, zertu gitzeiken. Ei, zeten zioa, egitan, eh? Eta gero gaina, adarka dena, eta bi adituri arpegi ikusten nien, eta egiten zuen, wau. Eta nire momentuaten egon tenso, eta bapaten, ikusi duten entzizena, bueno, bihotzetik, barrendik atea zait, ostia puta! De repente, ikusten dut, aurkezlea, hola inez neri, adios, mikrofono irik eta zion. Pues ya está, baina da, o.
6: Bueno.
0: Bai.
5: Eta gero joan aiz mobilea mezutara, eta bueno, launek eta parrez desko.
0: Bai, bai.
5: Joder, ez da parra genditzu guen. Hor galditzu da, zure. Bueno, bueno, bala, ba, sentitzen dut. Gauzek, ez, ez. Eta gero, bai, eta gero hori benetan benetan esan dut, bihotzetik. Anabel, biharren, bueno, irugarren edo interbentzioan atera denen, oza, benetan, arpegi zeuken deskolokatue. Zen izugarrie. Eta gero Josebari berdin, Josebari mikrofonoak dardar itzen zion. Bin alabik justo bere aurren ikusi ditu adarkadak.
6: Mm-hmm.
5: Eta esaten zuen, zuri zeuden, eta hori egiten transmititu digutela. Eta zen horako barrenen zera korapide bat bezala, bai, ostra, esaten zu, ostra, ba, hori guzie bizitzea, ba, ez da gauze bera, telebistaz ikustea bezala, telebistaz osok ikusten da dena nahi badozo, baino momentun paren, tokatzen mazizu, adarkada bat, Josebak esaten zuen, alde batetik bestera nola sartu dion iztarralde hortan, edo ez da egiten basan duen, ez da? Anabelek berriz esan du hemen goi alden zurkela, zorbalden guru hortan, eta impresio ikaragarri omen da. Eta bi aurkezlek, edo bi, bai, erreportarik kanpontzeu denak, berai nola zuen ikustea besteik etzegoan, ez? Bai, bada, momentu hori hola.
0: Ta, eta gero, bueno, bueno, gero azken eguna dela ere, bai, esan egin, azken eguna da, orduan, bueno, denak gutxi gora bera badoaz, ez? Bueno, ba, izan dira, adarkararen bat edo beste, bueno, kolpeak asko, eta, ez? Orduan, azkeneko eguna da ere, eta esate duzu, bueno, ba, ba, pasako da, hau ere, bai. Karo, zarta, azkeneko entzirroan, ez?
5: Handileak, bai.
0: Eta gainera, noiz eta korrika egiteko, lekua izan duten egun batean, ez? Izan dira egun batzuk horrela suelto eta gaurkoa izan da, ez? Korrika aldiak egiteko, baina karo, nola atera den batez ere bat, ez? Ezen bat eta ez nola egiten zuen aldeetara eta
6: wow.
0: Bai, bai, bai.
6: Kuadrilla oso bat aurretik eraman dituela horrela laupa bost, baina trapuzikinak izango balira bezala, bumba, aurretik eraman ditu. Hor talde hortan ez dakit adarkaren bat izan den, gero estafetan bai egon dela.
5: Udaletxen bai.
0: Azkenekoak izan du uste dut, bai.
6: Gero, ez? Kuadria hori eta gero, ez? Beste batzuekin, hor ja, udaletxe eta merkaderes aldeko kurba hortan, ez, hor bai adarkatu bat egon dela. Baina, bueno, impresioa hori, ze zenolako abiaduran eta indarrean. Hori begira, hori igual telebistak esango nuke ez duela berdin hartzen.

0: aurrez aurre ikuste dituzunean zezenak, abiadura askoz ere, edo impresioa behintzat, ematen du beste bat dela, telebistan bai ikusten direla, ez, ziztu bizian dihoaztela, baina zuk zuzenean, osea, aurrez aurrez, bertan zaudenean, hor benetan ikusten duzula, sentsazioa benetan dihoaztela, eske, oso azkar, eta gaurkoare bai, 2 minutu 25 segundo izan da, ez? Eske, egiten dute,
1: beste...
0: iazko metroko distantzioi.
1: Ba, eta ikusten ari garenean ere bai, claro, gaurkoa bezalakoa gelditzen direnean, bi gelditzen bada atzean ere bai, tirolina horrek ere daukana da, jarraitzen duela, ez? E, claro, aurrekoekin dijoa, ez? Da, gaur momentu batean ere, nik, bai, ikusi dut, esan du, jode, atzeko irudi hori, behar dugu ere bai, ez? E, claro, gero errepikapenan badaude kamara gehiago eta ematen dizkigu, baina egia da, banatzen bada, bueno, hori ere momentu batean galtzen dugula, ez? Da, gero esan dute, zen... Nola, ze importantea den orain entrenatuak datozela, eta nola bat gelditzen bada, nola bere alaxe badoa besteen biladoa ere bai, ez? Eta bueno, hori ere, esan dut, hori ere ona da hortara jartzen delako zezena, eta ez inguruan daukan jendearekin, ez? Eta, bueno.
0: Adituek ere esan dute, ez? Eskerrak joaldun bat atzetik zijoala, bestela ja, bera bakarrik geratuko zela, eta hor bai agian, ba, risku asko zere handiago egongo zela, ez? Baina hori, eneiak esaten duena, bere ala altxatu, eta fum, aurrera egiten dute, eske, erori diren gutxi horiek, aste honetan, bere ala altxatu egiten ziren, eta bilatzen zuten bere hori, ez? Anaiak, eta pum, eta bere ala finkatzen zuten hori berriro norabidea, aurrera, lehen ez bezala, ez? Gaurkoa, udaletxekoa izan da, harritu gaitu eta bere garaian hori zen egunerokoa. Eta gaurkoa izan da, ezoikoa izan dena, taldetik banandu dela, irten dela kurba kanpoaldetik egitera, eta korrikalarien bila joan dela, baina horrela, bum.
2: Neri, etorri zait burura, eta gero antolatzerako garaien entzierro bat, zein zezen, noiz eta hori dena, oso kontuz eta pentsatzen dute, irizpide zenbat izan behar duela. Zuk imaginazazue gaurkoak jandilagok larumit, igandio izan.
1: Ba, dai, desastre bat.
2: Ulertu?
1: Bai.
2: Izugarri eda. Ordune, beti gertatu ditike, azkenen...
1: Bai, eta animaliak gero, dira.
2: Bai, esaten ginduna, ez da, zematik astenen da hori dena, zeak aipatzen zuna, ez da, esuk, jandiak ze motatako adarrak dituen, sartzerakoan, erres ateratzen den oitakoa dela bere adarran formagatik, ez da? Orduan, nolabaiteko adarkada garbigoak itzen omen ditue, salbuespen, hainbat ganaderietako zezenak beino. Horak ere zer ikusi ba omen du, ez? Piskoate, bueno, adarrak goruntz izatea, edo modu batera edo bestera, eta, bueno, badiela hainbat detalie, igual, etxentza duenen ohartzen etzanak, ez? Eta, edo, ja, lasterkari dena, eta oso asko dakina honori buruz, beraiek setxun esan due, pare bat adarkada gutxinez, nik izango nuke baietz, badiela.
1: Bai.
2: Claro. Zuazten za, bote prontuan hori dena ikusten, eta bai, ikusi dituzu batzuk airen. Bien, garo, airen ikusteak ez du esan nahi beti adarkada da honik. Beraiek, ez, badu eolako zera hori, ba, nonbait ikusten du ez, eta asmatzen ditu ez. Bai, gaur tentsio handiko, bai, entzierroa izan du da, bai.
1: Begira, gaur, igual zure irudia ere izan da ara joaterakoan, ez, aipatu nahi dute, iruditu zaidalako mundiala gaurko berria egunkariko azala ere bai, eta bueno, Etxarriar batek ere egin duenez, ba, aprobetsatuko dut esateko, Aitor Karasatorrek egin du, eta azalean dagoena da, ez, bestazale bat eta karrikako garbitzaile bat elkarren ondoan, izketan nola dauden, ez, altxatzen dizkio hankak, aulki batean eserita dago, hankak altxatzen dizkio, festazaleak eta garbitzaileak mangerarekin ura dauka mangeran eta alki azpian garbitu nahi du bata katxuskarekin langilea eta bestea bueno pues gaueko zapatila zikin hoiekin iruditu zait oso une polita dela ez langilea eta bestazalea eta hori bata garbitzen da nola laguntzen dion hankak jasotzen eta nik uste dut hizketan daudela ere bai ematen du ez zerbait hitzegin dutela eta iruditu zait bai, oso polita ere baita esan dut begira, gaur Unaik ere horrelakoak opatuko zituen, kale garbitzaileak, bestazaleak, zu zeu ere, ez, oetik altxatu berri, bueno, usain nahasketa horrekin ere bai, ez?
2: Ni hor jo naiz, pozpozi, txukun-txukun garbi-garbi nere kolonia eta guzi, bai. Eta jaraute ingurura sartu nahi zen zen, oixe, holako usain nahasketa hori, ez? Hankak lurren itxasten zaizkizun momentu hori, bate pixe egiten den bastar baten, bestea musuke batekin, bestea, oixe, ez da, holako, bai. Eta gero, bai nabaritzen da, ja, jendean holako velozidade arpegikin, alegie, ez gaupasaz daudenak, baina gaupasaz ez daudenak eta etxetik heldu dinak entzierroa edo dianara, hor pasatzen direna, bum, bum, bum, bum, azkar, azkar, ra, jendea horre leku hartzei honen die batzuk, beste gez, bai, kuriosoa da, zer ikusatiken goizen, ez da? Eta gero langile asko, gauze dien bezala, zuk esan bezala garbitzailean da, langile asko bai, dori garbitzen, bai. Bastar guzik, hori izugarri da, eskertzekoa da, edo taberna garbitzen nahi dien hori guzik tabernak itxita, berriz ere ordu gutxin burundirik behar dituelako, ez da? Edo hornitzaile gora tabera, badiola, bai, edo, bedak, jaiatu nizunen kazetarik ere bai, ETV-ko kazetarik guzik dito denak beren taldetxoekin, ba beren postuetara joaten,
1: claro, eta,
2: bada olako, ez, entzirro aurreko, goizeko, nik uste ez dakit, baina ja seietatik aurrea, bosterdi seietatik aurrea, movimentu abundia izaten da horreri da okionez.
1: Bueno, eta bihar bila besarena, dator, ez?
0: Bihar izabai, izaten dela kurioso, ze ja badago hor benetako nahasketa, non aldezarretik jeisten direnak, edo etxera joaten direnak, ez? Oraindikan San Fermin arropa daramatenak, eta ja ustaiak 15 egun arrunt bat bezala hartzen dutenak eta ja arropa normalarekin kalera ateratzen direnak, ez? Uneroko eta irudiek bai polita direk ze gaurkoan oraindik bai ikusten duzu, ez? Jendea txuristian zita eta auzoetara ez bazera ateratzen alde zaharrean oraindik nasketa hori badago. Baina ja bihargo izan hori badago, bai ja eguna ba beste lan egun bat bezala hasten dutenak eta ja kaleko arropa normala eramaten dutenak eta asko oraindik an ba txuriz jantzita jarritzen dutenak, ez, eta bilabesaren entzierroa, bueno, orain indurainez mozorratzen den batekin egiten dena, ez, ja aspaldi bilabesak kendu zutela goizeko ordu hoietan eta batek, bueno, ba txirrindula hartu, beste batzuek lagunduta eta bueno, bihar goizekoa ere bai, ba bueno, azken momentikoa, ez? Izan daitekena San Ferminetakoa.
2: Ikusi duzu udaletxeko hortan sartu dion gazte horreri nola setun udaltzaingoa joan da eta aurreneko gauze ikusi duenen tornikete bat egin dioa udaltzaingoak.
1: Ah, bai, ez?
2: Bai, jarri die ingurun tornikete bat batek eskukin eusten dio zaurin. Claro, odola ezatzeko eta bai, badago bideo bat badago hori aso argi ikusten da eta gero dutik gabe joan ja osasun profesionalak joan die eta sekun ezatu du eta bueno, eraman ere bai, baina bueno, ba bai, entzierrari dagokionez bukaera betire mutxu xamarra izan du da, bai, sobraskire gaurko gordiko poteoan zesanik emanen du noitakoa, ezta?
1: Hola da. Bueno, baina gaur azken eguna. Ez pentsa gaur esan diote alabari ere, etzakiten kontzertuak inbidia pikin bat. Ordu ona da ere bai, ez dira amabiak, ez? Amarrak dira.
2: Eta ordu beteko kontua da. Baina gaur esan eizot, plana ederra da,
0: Bota, atxaldean zer dago nahi.
2: Bai, gure plana da. Atxaldeko segietan herrikoan Pantxoa eta Peio, Fermin Valentzia.
1: Bai?
2: Eta, bai.
0: Bai.
2: Aizea, bai, hori da.
1: Jo, baina eske 40
2: eta gero, pintxo baian, 10etan etzakit, 11ak arte. 11etan aiaku idauz, batzu igual zu artifizialek ikusi dugu jo, beste tragotxa hartu, eta 12etan, 16 peña, Gaztelu plazan, pobre de mie jotzen. Udaletxera joan gabe. Txik, txak, txera.
1: Bai, 40 gradu.
0: Ja. Aizea, armendariz.
1: Nola?
0: Hirugarrena zirela Pantxoa eta Peio gaur atxaldan erriko tabernan, Pantxoa eta Peio Fermin Valentzia eta Aizea Armendariz da hirugarrena.
1: Ongi.
0: Bakarlaria.
1: Itxura ona dauka, planak, baina neri benetan esatizuta atzera ere egiten dite honek eta
0: uralde horrekin ez dago goterik. Atzo bai egia da Aize pixkatzer.
1: Ez dago goterik, ale.
0: A ber, zen nahi dut.
1: Natural, natural.
0: A ber, eski, egunero gonaiz Iruñan. Eta atzo izan zen, atxalde bakarra, pixkat iparraizea sartu zena, eta justo Herriko Tabernan inguru hortan ere ibili nintzelako. Eta, jo, aize fresko horrekin, bai badagola egotea, ez? Itzalpetan gainera, ja, atxalde partean Herrikon ez dago, ez du eguzkiak jotzen. Hori zuen alde, unai, nebo duzue, bueno, temperatura altua bai egiko duzuela, baina ez eguzkiak betean. Orduan, bueno, ba, ea gaur arratsaldean ere bai iparraizea sartzen zaizuen eta pixkat ba freskatzen duen kale hori, esate dizuet, eske beste egunetan, lehenengo egunetan izan zen 6-7-8 hori, buah, hori, osea, Iruña sutan zegoen eta kaleak ikusten zituen ja, aldezarra sartzen zinenean, bum, ematen zizun horrela beroaldi bat, ja, buah, jotzen zintuela. Orduan, bueno, bai, barkatu, badago egotea, eh? Badago egotea.
1: Grazia indiz, horrela, barru barrutik atera zaio ja, amalau da, eta ja, ni nire gatik ja, ez, nahikoa, ez?
0: Bai, bai, ni gaur ez nahizik.
1: Baina, pentsa, gaur ze gustora eta ze animoarekin eta itzuliko den berriz, unai? Unai, bi bisita, eh? Biak pilatu zaizkizu, goiza, gaua...
2: Bea, lastimeda, bueno, lanera etorri behar nuen da pozik gaina, eh? Bino, bestela gorko planetan zen txarra, eh? Aurre, laun batzen duk ezkio. Hori bukatu, gozari eder bat in mai buelta lasei presi gabe.
0: Bein.
2: Jiji jaja batzuk, eta gero ja jarraitu pantxoa eta peio, eta denakin, ez da? Bein. Bueno, zuekin gustora nabe, mena udena kontatzen, eh? Bai, oizte.
0: Eta gozurekin ere, unai. Eskerrik asko.
2: Habe, zora garri. Zora garri.
1: Bueno, pues ez dakit, San Ferminaz beste zeo zer, edo bestela, ez dakit nik ere zer daukagun, eh? Aipatzeko, bueno, nik soinua bere alaxe jarriko dut orain ere, pres daukat, bai, hemen daukat. Eta hoxe, pues ez dakit, beste zerbaitetaz ere itzein genezakeen. Guk hemen festak dauzkagu ja bihartik aurrera, pentsa. Ja, Iturmendin eta Irurtzunen ere bai. Bueno, Juangona ez zaizue aipatzen eta politia litzateke igual ostiral partean edo igual Irurtzundar bat sartzea hemen gurean, ja, hortan nabil. A berre ekar dezakegun Irurtzundar bat eta pixkat gurean izan. Nahi duzu ja soinua aitzea?
2: Vale. Venga. Bota.

0: Eta hirugarrena. Bota behar dizuet zenbaki bat.
1: Zenbaki.
0: Sei. Aste artea da. Orduan gauza gehiagirik ez ditut esan nahi. Sei.
1: Sei.
0: Bai. Badoa, sei.
1: Ostras. Ez da, baino... Keba, keba, miskitzat deus ere etortzen, pentsa.
2: Honik atzo gurdia remolke edo esan nuela, horrek normalean bi lau gehienez izaten dituzte, baina sei, ja, horrekin ja...
0: Hori da, pentsara zinai nizun.
2: No, sei, igual sei, ez da git. Zia, ez dira zertan gurpiak izan behar, duzu zehaztu ere sei, zer? Agian gurditxo batean sei pertsona daude, sei lagun dijoaz gurdi batean.
0: Bueno, ez, hori ez nizuke, ez nizueke esango. Ez nizueke esango entzuten ez den ezer. Vale?
2: Zer ikustu du, ez? Sei horrek.
0: Esan dut, asko esan dut. Ez nizueke esango entzuten ez den ezer. Ze, hoxe, irratian gaude. Orduan, entzuten dena. Entzuten den horri beti erreferentzia. Sei, 9, 4, 8, 5, 6, 7, 0, 7, 4, 9 zenbaki. 6, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 5.
1: 9, 4, 6, 1, 0, 9, 4.
2: Eta lalari irratian, 9, 4, 6, 0, 4, 0, 3, jada telefono di bat dugula itxoiten, eta mezua jasotzeko ere, 6, 7, 6, 9, 0, 9, 0, 0, 2. Eta entzun ezagun ordugun telefonaren bestaldean, bai esan?
3: Kaixo jo, nirukote.
2: Kaixo, Carmen Lanz, zen moduz, erdi ozu.
3: Ongi, ongi.
2: Ongi.
3: Itzal, abaroan, ongi.
2: Abaroan, ez da, gaur bai.
3: Bero, bero, bero dago. Boa. Ne, bota itxena honek, egiesetan dizuet. Mm-hmm. Ez da hona, nahi god, ni zarpas betu eta ibili, da giro otzagoakin, egiesetezke hola da.
0: Bai, bai.
3: Bai. Bueno, zorionak, enei da, atzoko partez.
0: Eskerrik asko, Carmen.
3: Nere semeak ebetetzen zitun atzo.
0: Abai!
3: Etzait sekulen aztuko.
0: Abe gira, abe gira. Ta bera ere horrela San Fermineroz edo eman alzi zuten.
3: Ba, ala, ala.
0: Bai ez, begira.
3: Bai, bai.
0: Bera, ze polita.
3: Bueno, ba, nik esango dut erosketak egiteko karroa nola izaten da. Hori.
0: Ongi, eh? Ongi.
1: Ongi, bai.
0: Bueno, polita, polita.
1: Ez ongi.
3: Eta, unai erakusi dut goizan, eguneroko zten duten zierroa, eh?
1: Tanel ikusi duzu.
3: Gaztetan ikusi nun, enun ez autuko, eh? Egi esatea beha da.
0: Unai, unai, zartu zarela pixka bat esan nahi du Carmenek, hola hitz politekin.
3: Ba, eta aurrekoak asko aldatzen du.
1: Bai, arrazu bezo, bai, bizagretatzen Carmen. Eta aurreko laguntza gabe, etxeik ez dutela ikusten.
3: Ez, beta aurrekoak asko aldatzen du.
1: Bai, bai, bai.
3: Bete aurreko gabe ondo balitz, igual bai, baina bete aurrekoak, bai. Bueno, egun...
1: Eskarrik asko, Carmen, aio.
2: Eta zukere, Carmen, eskarrik asko ditzeatik. Aio, gerazte.
1: Ba, pentsa, egon du nahizela, esan, buf, beta aurroko egiten trabera itxeitea tarteka eta beta aurroko gabe igual, ateako nahiz. Eseri behar dut. Momentan pentsatu dut, minio gero esan dut, nola inez hori, gero, telebista, oza, entzierrek usi bezut ez zuzo itxeik ikusiko.
0: Jarrita jendu, ez? Ez da ongi gelditzen hori telebistan. Ez da... Itxurak... Zer?
2: Ez kamarak unai hartzen zuen aldiero, pum, kendu, beta horrekoak, eta kamara besteak hartzen zuen aldiero, pa, berreko jantzi, telebizte begire goteko.
0: Aiene, bueno, ba, bai, otxe indigu, Carmenek, eta bota du, bota du, bota du.
2: Erosketetarako karritoa, eh? Ja, banik ere igual,
0: Carmenek. Nahi zuen berri zentzun? Venga, a ver.
2: A ver, a ver.
1: Baina erosketakoa zein, etxetik eramaten dena, edo den daunditan da onori.
0: Ah.
2: Ero, kao, nik ulertu dut, Carmenek erosketetara eramaten duzun karroa, ez?
0: Sei.
2: Sei, ez? Normalean iru eta iru izaten dituzte, edo, ez? Ze, propio supermerkatuetan egoten direnak lau, beti ere, izaten dira, lau gurpildunak, ez?
1: Ez da, gil?
2: Bua, ba, igual nik Carmenekin bat egingo dut, eh? Eske zerbait, nik ziur nago zerbait gurpilduna dela eta bide batetik arrastaka eramaten den zerbait dela. Orduan, Bueno, ba, otxegin dezazuen, dei gaitzazuen.
0: Nik gaurre aste artea izan da ez dut gehiago esango. Bihar botako dut beste bat. Hola,
2: bai, sei horrekin atuko gara.
0: Bai, sei horrekin. Bai, momentuz bai. Beste zer?
2: Bueno, San Ferminen vuelta. Barkatu nahi, lehen aipatu gabe geratu dela gaur bukatzen direla eta baita ere binakako txapelketaren finala dela. Gaurkoan ere, gaur arratsaldean ere ETB baten botatzen dutela.
0: Ai,
2: eta
0: bai.
2: Laso Iztueta eta Etxeberria Zabaleta direla. Mm-hmm. Finalean, beraz, bueno, ba, ikusiko dugu. Aurreko partian Peña Ugartemendia eta Senar Lizeaga. Bueno, beste gabe hori lehen bota duzunez, ez? San Ferminei buruz beste zerbait, esan du, jode, bai, pa, bai. Pilota, ez?
0: Urzanteko hori ere bai atzo mutiletan baikok eraman zuen ere bai. Bueno, hori ere bai. Ez dakizen ba, litro, lio, wow.
2: Yeah.
0: Etxera, bai, alaxe. Zer gehiago duzu ere?
1: Bai, esan behar nun, esan oroitzen itzela.
0: Zertaz?
1: Txerengakin joaten itzenen San Ferminetara, behatzi egunan ditzen gindu zen, ez da? Zortzi egun zazpitik hasita. Eta egia da, azkeneko gaurko egunekin, zezen plazara joaterakoan, karo, gu bostaterdik aldera peinatik jotzen ateratzen bali maginen jarautatik, jada, etzion barrera bat bakarrik, eh? Eta nola, itxura aldatzen den, jada, ze itxura aldatu honen den, Iruñe erdialdea, bate
0: bai.
1: Gaboren gerreko, iruloitamar lau nahitzen die hori guziek entzen gaur lanen, eta nola aldatzen den, oso minutu gutxitan nola itzen duen dena, pim-pam, eta horrek beti atentzioa maiten zian, eh?
2: Eta nola baita, adirazle garbia, ja, bihar ez dela ez entzierrorik, ez ezer, ez entzierri hori gaur gauean egongo, eta ja entzierrilloko hori, ez, egur guztiak atzo bertan kendu zituztela eta ja gaur hori, ba estafe eta parte hortan eta merkaderes udaletxe plaza inguru hoietan egoten direnak, ba ja nik uste ja garaiontarako ja kenduta egongo direla. Bueno, ba 2026ko San Ferminak agurtzen, ezta gaur San Fermintzara ere joango zarete zuek zareta gero.
1: Bai, ni bai.
0: Nora?
1: San Fermintza.
0: Ah, bai, gaur ja, bai, bukatzeko ez, einen dute, bai, azken eguna, eta ez dakite gero hauek, bai, jarraitzen dute ez, esan nahi dutze ja, bihar Iruñara joatea da, ez dakit.
2: Basamortu batera joate bezala.
0: Bai, ez, ez da, bai, suposatzen dut ere dendak eta itxita egongo direla, ez, gehienak, ez, igual jai egun bat izango dute ere, bai.
1: Ez du joan, eta biharko egunekin beraz, iruindarrak zeiten du, oporretara joan, ez atera,
0: piztinara
1: edo ondartzara joan, egure aldio nabalin bada, zeiten da?
2: Bai, zuk esan dituzun guztiak, gaur gauea eta bilabesaren entzierrora arte irauten dutenak, ba, bestondoa etxean pasa, eta besteak, bai, ba, piztina, ondartza, edo, bueno, ja, oporretara. Jende asko ere bai, gozta gehiago hurbilekoak ditut, San Fermin erdia Iruñan egiten dutenak, eta beste erdia oporretara joaten direnak. Bai, ze Iruñerriko lantegi, bulego, saltoki askok, San Fermin aste osoa jai hartzen dute, edo ja markaturik izaten dute egutegian, orduan karo askok, zaten dute ja, baina agian nik ez dut San Ferminetan egon nahi. Eta batzuk, bueno, ba, lehenengo egunak mateituzte Iruñan, eta beste egunak, ba, oporretara, eta bihar hori, bihar Iruñera igotzen bazarete, jende gutxi, edo agian inorrere ez duzuela aurkituko, esan dezakegu bai.
1: Eta zerbitzu aldetik, hosteleritza eta ja. Nabarmen itxita izaten da, edo...
2: Bai, bai, bai, gehienak itxita. Mm. Gehienak itxita garbitzen, denat berriz txukuntzen, ze askok guztiz eraldatzen dituzte, berein tabernak edo saltokiak edo dena, egokitzen dituzte, ba, dibidez, zakigo xoki dendak edo ikusten ditugunak, ez? Mm. Jartzen dute horrela, mostradore moduko bat, ez? Jendea ez sartzeko agian txiki-txikiak direnak, eta, bueno, beraiek egoten dira, ez? Atarian hor itxoiten, eta, karo, ba, aste hau, biharko eguna batez ere, ematen dute hori, dena garbitzen, dena txukuntzen berriro, ja, pues, nolabait, uda jarraitzeko normaltasunez.
0: Bai, eta eraldatzen ez diren hoiek ere bai, garbik eta sakon bat ere behar dute.
2: Bai, bai.
0: Zesan nahi dute eraldatutakoak eta berez, bueno, ba, ostalaritza, edo berdin zait, arropa dendak, edo dena delakoek ere bai, ez, nik uste dut, bai, alako, bueno, ba, atxe den pixkat ere behar dute. Bueno, ba, alaxe da, hasi eta buka. Hori du, ez? Bueno, San Ferminak eta gauza askok ere bai, eta bueno, ez dakite, bi arribale inen dugu balorazioa ere bai, bueno, izan dira eraso batzuk, izan dira elkarretaratzeak, izan dira protestak, eta bueno, hoiek ere, bueno, San Ferminetan nahiko ez genituzken irudiak ere badira, baina, bueno, aurten ere izan dira, erantzunak hori bai, azkarrak dira, esan nahi dute, niri egia da Iruñak puntu hori ere ematen didala, seguridadearena, ez? Lanketa ikaragarria egin da Iruñean San Ferminetan eta badakigu, ez? Horren Nagore eta La Manadakoak ere, ez? Ba San Ferminetan zer bueno, izan dira hola ikur batzuk ere bai

0: erantzun zehatza eta geroztik gainean ikuste bai lorpen zenbat ere izan du da sozialkide bai,
1: bai.
0: Naiz ta azken urteotan badirudi berriz bueno ikusita zein egoera dagoan eta bat eta beste baina nik uste sozialkide bai izan duzien mugarri bat baina gorena ta baizta manada ibinare bai eta aste honetan ikusi dugu ba berriz eraso aurren ze Gaztelu plazako irudi hori denak elkartuik eta ez dela onargarri eta ez dela onartuko inundik ere, beraz, bide hori, eta nik uste horre gainea, Iruñeko horrek eragin izan duzula Euskal Herriko zin, Zan edo,
1: bai,
0: horrek, eta feminista talde egin duen lan hori, eta Iruñetik ateratzen hori, zabaldu zela, Euskal Herriko zira,
1: Bai, zabaldu da, egia da hori hiriburu bat da ere bai, eta ordun, bueno, zenbait hemen Euskal Herrian hiriburu ezberdinetan ditugu olako festa handiak ere, eta nik uste dut, bai, ezarritako protokoloiek, bueno, baliagarriak direla, ez? Guztiendako, ez? Eta bai, bada. Hoxe. Bueno, nik hemendik bai aipatu behar dut, ez dudalako aipatu ere, ezagit irakurri duzuen, entzun duzuen agurainen tren batek gizonezko bat harrapatu zuela, 47 urtekoa, sakanan urte batzuk ja bizitzen zeramana, eta baina hori kontua da zizur nagusikoa zen gizona, eta urte batzuk ja bazeramatzan sakanan bizitzen, ez? Bueno, ogia banatzen, zebilen, eta bueno, jartzen dute, notiziasen jartzen dute gaztetxe inguruan ezaguna zela, bai, egia da, bai, gaztetxean mugitzen zen jendearekin eta harremana bazuen ere bai, eta gero, bai, istripuak dirudienez, bueno, ba, hori debekatuta omen dago hortik pasatzea bide horretatik eta bueno badirudi hortik pasatzela. Hoxe, ikerketa abian da, baina dirudienez hortxe jartzen du, ez? Un punto de paso no autorizado. Bueno, ez dakite horrelakoetan ere bueno, askotan gertatu da, ez? Ezin pasa, baina istripuak izan dira. Ez dakin ize puntutaraino irekita dagoen bide hori pasatzeko bueno, ez dakit izaten dira esiak, izaten dira seinaleak, arriskutsuak izan ohi direnean ere egin dituzte pixkat goitik pasatzeko jendeak, ez dute gehiegi ezagutzen, baina bueno, ba hortxe hori gertatu da, gelditzen ez zen tren bat zen, konboi bat zen, abiadura zijoana, agurainingo trengeltekoian gelditzen ezenako, ezeleko, eta hoxe, ba, Alberto Biurrun, Tito, izena jarri dut ere bai, eta hoxe, ba, beste istripu bat, hemen izan duguna. Eta ez dakit nik atzo ere, albistegiak ikusten, eta hori, eta Iruñaz aparte ere, ba, munduak jarraitzen duela, sutena ikaragarria da, eta bueno, hor jende askok, aditu askok esaten dute ez dugula ikasten, eta egia da, ez, urtero, bueno, larritasunezko suteak dauzkagu, eta ala da, eske batzuetan ez dugu ikasten, ez, gure hanka sartzeetatik, ez, orain suteak dira, baina, bueno, egunerokotasunean ere bai, gertatzen ohi dira horrelakoak, ez? Zerbait larria gertatu eta alare errepikatzen ditugu, ez? Jokabide joera batzuk ere bai. Gero, bueno, ba kritikatzen da hainbate administraziok ere beharrezko lan horiek ere ez dituztela egiten eta da sasiak garbitzea eta beste persona falta ere bai, ez? Bueno, direla baso zainak, direla suhiltzaileak, bueno, ba, pixkat urtean zehar ere lan horiek egin zitzaketenak, ez, inbertsio lana, hain zuzen ere, gaur egun gertatzen ari den hau ez gertatzeko. Bueno, beti, iruditzen zait, horregatik esaten dute, eta beraiek esaten dute, errepikatzen ditugun jokabideak eta joerak eta badirela, eta egia da, zenik orain

0: hitz egiten nagoen bitartean ere iruditzen zait udaro urtero gauza berak aipatzen ditugula, ez? Zagi ze iruditzen zaizuen?
1: Bai, behin badago uste bat eta askotan aipatzen dena oso argi dena. Eta esaten dugunen gero eta baserritar eta nekazari eta beltzen gutxio ditugula, badirudi penaz esaten dugula, ez? Eta bai ala da, pena da. Baina ez da pena kontue bakarrik. Oain arte, historian zehar, gure mendik, gure larrek, norbaitek zaindu balin baditxo, zaindu ditxo baserritarrak. Larrek, mendik, baztarrak, zaindu ditxo abeltzainek, zaindu ditxo zaindu ditxue nekazarik. Zaindu ditxo baserritar abeltzainen azindak. Eta gero eta gutxi da ban hortan, sasik, basoak, dena delakoak beren bidea itzen due. Claro. Horreri erazten balin badiogu, dena sasik hartu balin badago mendi bat, temperaturek goien, eta bar luze bat, bueno, ba hori gasolinan pareko da, eta horreri aurreinen ez dienik ez da ho. Eta gero, askotan, ez da, olako kaskeltze gertatzen dienen, agintarik azten die katastrofe zona dela, diru laguntzak izanen diela, lagundu bardela, eta bat eta beste bida. Galera, giza galera da honen hori ez da moldatzerik. Beste gainontzekoa, hor non bat. Baina eske galera da, eta zergatik aurretik ez dien neurri hartzen. Esan nahi dut, adituk, aspaldi esan da esan nahi die, lehuan ingeniero bat entzutan nun. Instituzioek lan asko daukea, gure garaibeten baserritar nekazarik edo abeltzainek eta azindak egiten zuen lan hori, boen matematekin beharko do, gero eta gutxio balima daude. Eta da, garbik eta lan on bat, behar den bezala, basoetan, mendin eta olakoetan, balizko zute bat gertatuko balitz, hain haundi ez izateko besteak beste. Gertatzen dena da, karo, ba hor jain bertso haundi bat behar da, eta egin beharko da, eta inbertsio handi bat diot, batetik giza inbertsioa, humanoan, langile asko beharko die, hortarako. Baina inbertsio die, behin gertatzen denen, oan gertatzen nahi den bezala, eta ez naiz esaten erru guzi hori denik, baina garbik eta lanak, mantendu lanak, egin beharko die gure larreta gure menditan. Itxen dienak, baina gehiago, segurazkire. Gero dao, zutek nola bizten dien, bere kaxa diot, dena delako makineri edo tramankulu edo kable edo lakoak dienen edo propio piztu daudenen edo dena delako ez da, bia garo, aurretieko lan asko da oin beharrekoa. Eta ez dakit ba beharraine garrantzia ematen zaion.
0: Bueno, ikusten da ezetz, ez? Errepikatzen diren hoiek ere zenbait batzuetan izaten delako horregatik, ez? Zainduta ez daudelako, garbituta ez daudelako, erreparatu ez zaielako, eta gainera hori bai esaten zaio urtean zehar egiten ez diren inbertsio hoiek dutela errua, ez? Ere bai, nik lenguan orain nenaiz horretzen eta ez dut opatzen ere irakurri nuen hemen Irurtzunen udalak, badira gure udalek ere badituzte horrelako zeregin batzuk, ez? Sute arriskua duten guneetan eta udalari dagokionez ere hori zaindu beharra eta horri arreta jarri beharra eta gogan dut albistea eman nuela Irurtzunen ja Nafar gobernuak agintzen zituen zenbait toki garbitu edo txukundu edo zituela ere bai, eta zenuen hori da, ez, horrelako protokolo bat datorrenean ezartzen denean eta gainera gobernutik datorrenean ere Nafar gobernuak ere alaginduta hori da egin beharko genukena, baina askotan ere gero pentsatzen jarriak claro, administrazioek zenbait administrazio arduratsu jokatzen dute, badituzte beren protokoloak, beren aginduak ere banatzen dizkiete udalei, badira politiko batzuk non hau ere ez duten, ez, garrantzitsutzat jotzen eta horrelako protokoloak ere auskalo, ez, zer eingo luketen, ez? Orain arte jasota dauden horiekin, pentsa egiten den hori gutxi balin bada, egiten ezpada etorkizune batean zer gertatuko litzaiguk, ez? Eta
1: gero horako egoeratan aurre egiteko igual galdetu barko gineke. Beharraine suhiltzaile bat ditugu?
0: Ja.
1: Beharraine suhiltzaileek eta
0: basozain, ez? Basozain.
1: Basozainek bat ditugu? Beharraine material behar den bezala hornitzuk daude, igual bai, eh? Ni galdera botatzen nahi naiz, ez? Claro, horrek inbertsio handi bat eskaintzen eskatzen do, ekonomikoki eta giza inbertsio handi bat bai, behar den bezala. Testu ez dituzke hartu nahi, ze suertea daukeun gure herritan, dudigo, suhiltzaile profesionalak baditugu lanen nahi dienak Naparroan, zorionez gure herritan voluntarioak dien suhiltzaile pile bat dauzkegu. Eta beraiek hortxe musuturuk zelan itzen duen izugarri da. Eh?
0: Bai.
1: Eta gero, gaina, esaten nahi badigute, muturreko temperaturak gero eta gehiago izanen diela, gero eta bida, gaur hemen justo plazatik inguruko mendik behiretzen da, ginen ze lehorrak dauden.
0: Bai.
1: Eske hor, txispazikin betek ere gasolin duzela hartzen do.
0: Bo. Edo ekaitzak izan ditugula egun hauetan ere tximista batek, zer egin dezakeen ere bai, eh?
1: Orduan, egia da, instituzioak hemen baduela, ez dut esaten diren ez duenik, baina guainiken ere igual asko zer egin joan beharko dela. Bai ekonomikoki inbertsio aldetik, giza baliabideen aldetik, material aldetik, eta gero buelta batzuk eman, baserritar nekazari abeltzainen galera den honetan, zer ekartzen duen honek gure larretan da gure menditan. Bede, ontazai gala izketan, atzo su artifizialak ziutaderan.
0: Aia!
1: Zute batzuk piztu zitun. Ikusita, nola dagoan ze temperaturatan, karo, eske hori beste kontua da.
0: Ja, hori nahiko, esan suak egitea eta, ez, suaren botan hori da, debekatuta daudenean ere, hori horrela mantentzea, suposatzen dut, sekulako egongo dela, ez, horre sute horiek itzaltzeko bere alakoan suhiltzaileak, dienak delakoak, baina, karo, handituko zen, ez, hori ere, horrelako egoera batean, ez, oso arriskutsua da, eski, klaro, esan dut, ez da oso bateragarria, ez? Ez piztu, barbakoarik ez egin, lasai, ez da, baina nik suak, su artifizialak botako ditut, ez? Wow, bai, bada, eta gertatu da. Ez? Mm-hmm. Eta gertatu da.
2: Nik honen ari da, bi datu bota nahi ditut, 150 biztanletik, zein dut, 150 biztanlero, polizia bana dugu. Eta 1188 biztanlero suhiltzaile bat. Orduan, ez dakit hori desorekatua dagoen eta agian orekatu pixkatxo bat egin beharko genuken, agian polizia gehiegi ote dugun eta urteroko datua dela, ez? Iparralde hau, Euskal Herri zonalde hau, Europa eta agian, bueno, bai, Espainiako zonalderik polizia gehien duena dela, badela hori badakigu. Baina agian ezote garen suhiltzaile gutxiegi duen eremu bat ere, eta inbeste sute eta urtetik urtera gero eta gehiago duen eremu batean, ba agian suhiltzaile gehiago beharko ditugula edo polizia gutxiago. Ez dakit hor, oreka hori mantentzean, bueno, edo agian poliziek ere bai suhiltzaileak lagundu beharko dituztela. Ez dakit hala ere zein puntura arte, ez? Foruzainek suhiltzaileak laguntzen dituzten edo bueno, hori, bueno, ba, pixka batez, orekatu, parekatu beharko genukeela.
0: Ongi dago, datuak, bai, nik uste
2: datuek
0: hori da, dena esaten dutela batzuetan ere, bai, ez? Nik jarri dizuet 6 zenbakia eta ezer gutxi argitu dut, baina hau bai, hau oso argigarria da, datu hauek argigarriak badira, bai. Bai. Bueno, ba...
1: Pentsa, izatezen nahi gazutetaz, eta gira gertatzen edena, Almerin ikusten nahi gan irudi horik, bueno, izugarri eda, zer da ban horratzeti, zer desagertutako pare bat hemen ingurukoak dielare aipatzen da, ez da? Ez dirakurri duzuen.
0: Ez? Hemen, ze, Euskal Herritarrak edo, diozu?
1: Habe, nik non irakurri duten jakinen banu, zeho zer esan da,
0: Gaur gauza asko irakurriko zenituen, ez?
1: Bale, ontxe esanen dizue...
0: Bueno, harritzekoa ere ezpada, ez da, esan edute edo porretan direla, edo han bizi diren Euskal Herritar asko ere badauzkagu, ez? Eta bueno, harritzekoa litzateke izango ere, ez? Opatu duzu? Bai.
1: Nafarroako ikerketa batzorden deklaratu zun, Pedro Rodríguez Fernández, bera da zuzendari hoi, ex-director de la empresa minera Geoalkali, dio berak, eta ez daiten da, igual hemengoak dien edo igual ez dien hemengoak, eh? Baina,
0: bueno, bain, bain, Nafarroako...
1: Zangotza alden eta baditzue betire eta bere bikotea edo desagartuko te dauden. Bueno, bada entzulean bat noski hemen, bazen entzulean bat.
0: Ai, ama.
1: Bazen behin.
2: Oh.
1: Di, puiek ez da. Bueno, bai, eta izuerek eri badela. Eta hori alde batera utzi, David, alen ez du aipatu. Aipatu nahi duke Joker satelite hori egiten, ze? Puf.
2: A gaurkoa, ikusi duzu bideoa?
1: Ez gaurko ez dut ikusi, gaur zein da.
2: Zenbait entzierro korrikalari betikoek aurre egin diote eta gaur entzierroko korrikalariek kanporatu egin dute. Gaur ez da polizia izan kanporatu dutena, baizik eta korrikalariek propio hasi zaizkio esaten stupid boy eta gau, estatu batu harra da, gizon hau, ziur denokia ikusi dugula telebistan egunkarian edo non. Eta gaur ja berriro ere sartu dela entzierro ibilbidera eta ja korrikalariek esan dietela. Hala, venga, bajo. Sí, kanpora, joan zaitez, ez barkatu nahi, zer esan bat zenuen.
1: Ez.
2: Hauri gaur goizeko irudiak dira.
1: Ez dut ikusi.
2: Ez dut ikusi, bidaliko dizut.
1: Eta ez, esan dut honekin, honekin izan dut, baina, baina hauek, hor, ETV-ko zeten, lasterkari adituok, esan ditza, zezen plazan kriston arrakazta dula, eh?
2: Bebe, eske, garo, zezen plaza basartzen, entzorroka gero, bakiletan garatzen zen, ere?
1: Ez ez, bai, hori da. Baina ez bakarra bakiletan, eh? Gero, zezenketatan ere otxen hemen da, o otxen hemen zen, lekuriko honetan gainea, eta gero, esaten zuen, harriduraz esaten zuen, eta gero, jendeak hilara berakin argazki ateratzeko.
2: Eske...
0: Ze mundu, ze herri, ari gara, egiten eta sortzen, ez? Alde batera begiratzen duenak, eta ziurrenik haietako asko izango dira, arekin argazkiak egin nahi dituztenak, egin izan dituztenak ere bai, gazara begira jartzen ez direnak, eta horrelako, esan nahi, munduari begira jarriko, ez, bagina guztiok, ere bai, ez, gertatzen ari dena, eta ez, bueno, bai urrutira, baina baita gertu ere bai, eta horrelako tontakeriak utziko bagenitu, ez? Ze azken finean, bai, baina bai, bada jendea horrelako, eske ez dakit nola izendatu ere, olako gauzei sekulako garrantzia ematen diena, argazki bat egitea berarekin, eta gero hori, ba, bestaldera begiratzen duena, ez? Beste pertsona batzuek eragiten duten mina eta sufrimenduarekin, ez? Eta orduan hori nik benetan ez dut ulertzen. Egia da, karo, zenbait komunikabidek ere, eta bueno, guari gara, eta nere azken hitzak dira ere, bai, garrantziarik ez zioten eman nahi, baina bueno, salatzeko balin bada behintzat, uste dute merezi duela. Salatzeko horrelakorik ez ditugula nahi. Eta mesedez jendeak beste nolako argazki batzuei erreparatu diezaion.
2: Bai, eredu izango da, baina helduen urterako txarrerako, esan dut, zer ez den egin behar argita garbia adierazteko, ez? Halako bueno, ez dakit nola esan, bueno, en fin. Tipo hau estatu batuarra da. Oso famatu omen da, oraintxe bidali dizuet bideo, ikusi nahi baduzu bitartean. Tipo hau, estatu batuetan oso famatu omen da, ze gainera, bueno, sare sozialetan ere nahiko ospea badu, eta hau ibiltzen da, kaleetan eta grafitiak egiten. Omen da horrela pertsonai publikoa, grafitiak egiten dituena, dantzatzen ibiltzen dena, ere bai, eta lako bideo, bueno, sare sozialetan ikusten direnak, ez? Halako bideoak egiten dituela, eta, ba, nik uste oso erakusleio, ez? Eskaparate haundia bazuela ikusi zuenean horren zierroan sartzen bazen mundu guztian ikusten den ekitaldi batean, bera protagonista baldin bazen, bazekiela mundu mailan ezaguna egingo zela, ez? Eta nik uste bere helburua lortu dela, gainera, eske, zezen plazan atxilotu egin zutenean, ikusten zen, bera pozik, nolabait, lortua zuela, ez, hori, kamara guztiak berari begira egotea, egunkarietan, el Joker guztietan, ez, azaltzea, Eta eskeperak, ja, lortu du, nahiz eta neirak ez den zuena, hasiera batean saiatu ziren, ez, komunikabideek nolabait estaltzen edo pixka batez, aipatu gabe uzten hori, baina eske egunero, egunero, toki guztietan azaltzen bada, ba eske, ezinezkoa da hori saiestea, ez, azkenean lortuko du berataz hitz egitea, eta nik uste bere helburua guztiz lortu duela, ez, eta gainditu ere esango nuke.
1: Bai, bai, alaxe da. Badia, alare, badia, hainbat prentsak edo, badia, da inderokolako jarraipen bat indioanak ere, bai, eh? Esan edo, dikuste bere helburu guzti lortu ditu, eta zuk esan bezala ez bakarra zezen plazan. Beste atxiloketan ere, bai, kalen botatzen duenen, maunik, bera, nabaritzaio, berak zorion pozik da, oh, lortu do, lortu beharrekoa, bera ditzei, importa 6.000 euroko izune edo odenalakoa. Bine inundik ere, influenzerra balin bada, eta iten dituen beste imat, horrek nahikoa diru kobratuko ditu bestelare, horreri aurre itxeko ulertu. Sozialki da horren ikuste lamatin beharra, zekaro, aberonek beste efektu bat ere sortzen dun.
0: Hombre, esan zuten.
1: Hore, urrungu zen beste bat etortzen den ez dakit zertaz.
0: Bai, Superman.
1: Karo.
0: Bai, bueno, horregatik guk nik okerrezpanago hasieran aipatu genuen, ez? Edo erdikaldean, ez? Ze jendek eta zegoen entzirroetan eta, bueno, ba hemen esku hartze bat egon beharko lukeela, esaten genuen, ez? Batetik jendetza, gero Jonek ere esan zuen, ez? Jazkera eta bueno, badira modu batzuk igual ere hori arautu edo gehiago estutu daitekena horrelakorik gerta ez daitezen, baina bai, 2026ko San Ferminak hau ere badute. Besterik gabe. 12:05 ez dakite beste zer aipatzeko duzuen esateko, soinua nahi baduzue jarriko dut ja azkeneko aldiz, bitan, irutan eta tita despeituko dugu. Vale, gu San Fermintzara joateko, venga, segundo bate, va. Ba.

0: Hortxe, hori eta sei. Hale, eragin, eragin buruari, eragin buruari. Hemen ditut biak, hola, haua, hola, Espainiak eta beraka, esan ez, zeote da, zeote da, zeote da.
1: Babe, eske, nik ez diot, eske, bai, guain esan dituen horik kontutan hartuta, erosketekin lotutako karroako dena delakoak ez, bueno, bale, bai igual, bai, zaten duzu, bale, bado tankera, bino...
0: Ale.
2: Pentsatzen abil sei horrekin zer ze gauzek daukate sei kopurua edo gurpil edo ni horrekin nago.
0: Horrekin tematu zara.
2: Bai.
0: Ongi. Bueno, ongi dago. Tematzea, eta bueltak ematea. Kontu egin.
2: Baina ez gehiagia. Gehi. Zaitez te gehiagia tematu ere.
0: Bueno, gaur kanta bai, nahi duzu, eta tartetxo batean kanta bat jartzea, o ez? Zuba duzu Jon zerbait buruan?
1: Bai.
2: Ban, bai, bueno, aurreko egunetako kantaren bat badut
0: proposatuko,
2: bai.
0: Vale, bai, venga, bai.
2: Vale, bueno, bazdakit eguna batan ikusi duzue Alaitz eta Maider bueltan direla. Eta kanta berri bat kaleratu zutela.
0: Baina bengorekin?
2: Bengorekin.
0: Bai, kantia. Bai, entzun dut, bai, polita da.
2: Bai, bai proposatzeko vale. Joan den astean uste
0: vale,
2: dut,
0: kaleratu vale.
2: Zutela.
0: Vale.
2: Gainera, bira, atzo bertan, Herriko Tabernan, bengo egon zen. Bengo keskeni bertzen bere kontzertua. Suposatzen dut, kanta berri hau ja entzungo zutela.
0: Berena bertan... dena, Alaitz eta Maiderrek ere ez zuten honekin, Solanorekin, eta, etzakite, bueltatzen zelako ere kanta batean, ez? Agertu ziren. Bai,
2: enka puntietan, ederra.
0: Hori da, bai. Horreko kolaborazioak zuten... egiten dituzte, ez? Bai.
2: Bai. Hor gainera egon ziren Alaitz eta Maider, Gozategi, Maixa eta Isia.
0: Bai, batzuk bildu zituzten, bai. Bueno, ez dakit gaur estenatokira igoko diren, ez dakit sorpresak edo izango diren, edo... unai balak izerbait.
1: Ameika lagun izanen di estenatokin.
0: Orduan bada zerbait.
2: Izan daitezke.
0: Ai. Bueno, berrogeiko horri aurre egingo dio nik izango da, gaur Gaztelu plazan amarretan eta hoxe. Ba...
1: Gabeko amarretan ez dito berrogei nahi da.
0: Bueno, hogeita ama bost.
1: Amabi.
0: bagoaz. Venga, kantarekin eta bihar arte. Ongi pasa.
2: Egon,
1: Bihar arte bai, aio, gora San Fermin, aio.
0: Etxen bila da bilela, ez? Tira.
2: Bila ez, badakin non dagoen, baina ordena gaioak orain esan dit.
0: Ai ba, begira, mantxotu egin da.
1: Itxuen pixko. Ba, gozen itxoitia, venga.
2: Gauzek egin eskatze izkiazula batera, utxia zu pixkatarna sartzen.
0: Berak esate izula hori, gauza asko eskatzen
2: ditu. Ordena gaioak propio, ez, ematen dit, ja, zera, esaten dit. A ber, oituaz... Egon aio, ba, askoz gauza gutxiago egitera, eta orain, kago, iritxena ez nire, eta bera, pa. Eta Windows 7 sistema duken ordenagailu bati, ba, gauza gutxi eskatu azizki. Orduan...
1: Bale, ba, venga, ba, aia berrez beronera etortzen den. Bitartan aipatuko dizuet kontu bat, satelite batek, zuhastiko hortan, kontrol baten,
0: bai?
1: Positibo eman, okay. Azer kurrituko, pedala zanpatu eta ospa indo, leitzaran autobien. Aldera, onontza.
2: Jesus.
1: Bai, ala jakinarazi due foruzainek, eta gaur eguerdiko amabitan da, notizie jarritakoa, Bai. Eta, bueno, arrabatu due edo zein modutan, oain, bai, izanen ditxo, satelite honek izanen ditxo, bain,
0: jode.
1: Bereak, segura askire, bai, kasu honetan, la tasa inguru hortan araño iritsi da, eta la tasa da inguru hortan geldiarazi du eta...
2: Yes.
1: Eta... Ma. Bai. Bueno, lekunberri ez, lekunberri inguru araño iritsi dut den ere jartzen du, Jon?
2: Ai, Dios.
1: Bai. Eta 0,7 emando zean. Alkohol zeran, kontrolein, eta... Ba, bain, bai, segurazkire, txalo ez dio hainen,
2: Ez, honi ez. Bueno, prestut kanta,
0: Hori xaman izun zen, nik bestera ere badaukat, Venga, ba, tira, galdu gaitezen.
2: Hori da.
0: Venga.
1: Ala du izen, galdu gaitezen.
0: Bai?
2: Galdu gaitezen.
0: Bai, bolita
2: da, Bihar arte.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble, etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

huts batian sentitzen naiz maite esnatuta ondoan ez euskalanian esnatu eta tren huts batian nago.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-8882-675. Guaixe.eus

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Jositako topo epistoleroa Eskutuko boteren morritasun zokioa Virus berria, estatuko bebat Globalizazuz kantitazurea mezkestoetan Kaixo norta, zupe ibiltaria Legearen gainean munduko lendakari

Katxu horrizkea, argi utxadon goizbetea, urre dozan hartotzak, zidar dozan errekak, geuren eskatxu gorrizkea, zetan agone guzkitara, dardai bizi zeure matxale, argi hori ator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorrizkea,

neu soño zuri jokzua zearen bila. En neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu be txori jok. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu be txori jok. Argizko goizbetea, aguan eder muñoetan.

Eskatxugo riski argiutxat donkoiz betea Urredo zan hartotzak zidardo zan errekat Euren eskatxugo riskia zetanagon eguzkitara Zetanagon eguzkitara Data egisi zeure matxale argi hori jaton landara Eguzkitxadon edertzale Euren eskatxugo riskia norun galdu intzanatan Norun galdu intzanatan Eneu soño zure jok Zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan hasta hau egixu be, txorillok.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bedarretzian dantzari metu egisak aginak. Zidarule du notxoko ibai hori dokan sakona. Sakerak jako nontzitio ibairako dokan onak.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Hasta otra.
1: Eixo, oso eskurria naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dala salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

啊啊啊！

Euskaldunon egunkaria itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetara sortutako kantua. Amorrutik urten ebana, baina bueno, kantu atera zan bai amorrutik.